0: Der lød simpelthen befriende latter flere steder i publikum, da musikken her klappede af med et ordentligt hug. For der har været så mange fascinerende, engagerende og sjove øjeblikke undervejs her i Lutosławskis koncert for orkester. En rundrejse i orkestret med alle mand på dæk, alle mand fremme i stolene, for alle skulle være klar til at levere lige de der få takters solopræstation, inden spotlyset blev givet videre til den næste instrumentgruppe. Et krævende værk, et energisk værk, hvor man kunne rejse hele orkestret, men lige nu rejser Adam Hickox, vores dirigent, træblæserne. Og de har godt nok også været på arbejde i de hurtige løb rundt omkring. Der kommer hornene. Lad I mærke til den smukke koral der mod slut. Trompeterne. Og lige om lidt, basunerne er jeg sikker på. Og bas-tubaen der. Thomas Røisland, der har sit store tuba. Messingen, der har hugget godt til også undervejs. Og mon ikke, det er slagtøjets tur nu. 6 mand høj. Med alt fra xylofon til stortromme til bækner og rasler og lille trommer og alt der imellem. 2 harpenister, mindre kan ikke gøre det. Og så de 2 taste musikere, Per Sarlo ved flylet og Rikke Sandberg ved celestet. Strygerne bliver rejst op. Og nu hele orkestret. De fortjener det hver og en. De har siddet fra start af, bøjet over deres instrument. Jeg kunne se det på koncertmester Ludwig Gudum, at nu skulle det gå løs. Energien skulle slippes, som Adam Hickox også fortalte. Det er så sjovt at dirigere det her, og man skal bare lade det lette. Og det gjorde det. Rie Koch på bagscenen.
1: Ja, og det er også sjovt at lytte til, og jeg havde glædet mig netop til at lytte til det live. Det er første gang, jeg hører det live inde i salen. Jeg elskede for eksempel det der sted, netop du snakker om Passacaglian. Jeg godt kunne lide den. Jeg elsker, når messingen kommer ind med de der riffs undervejs. Og det jeg kan ikke lade være med at sidde og grine. Altså, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare bliver lidt forskrækket. Det er en fantastisk følelse. Og det, som Dorte Bennecke, fagotisten, sagde, det virkede for 30 år siden som musik, eller 40 år siden næsten, som musik, der var meget, meget ny. Nu er det sådan noget, som man bare flyver afsted med ind imellem. Altså, det er det der neobarokke univers, ikke? Og så lidt minimalisme, og så... Wow!
0: Jo, og det er jo også et utroligt udadvendt og venligt værk. Ja. Ja. Med enkle temaer, man kan hoppe på undervejs. Altså, fuldstændig som moderne flowradio, du kan gå til og fra. Det lyder bare godt hele tiden. Adam Hickox, 30 år, har dirigeret. Er han ude hos dig nu, Rie?
1: Og han er vel ved at ankomme. Her er han. Oh, there you are, maestro! Thank you so much for a wonderful performance. Really, I enjoyed it. I had so much fun, as I told my colleague. And you told my colleague, too, that you think it is so fun conducting.
2: Yeah, oh, it's so fun. And I think, you know, I think it's fun to play as well. This is a piece that has got so much color, so much variety, so much virtuosity. And I think once you've spent some time with it, it becomes really fun.
1: It's like a game. Yeah, yeah. It's really, when you have been doing a work like this, what do you carry with you from an evening like this?
2: That's an easy answer. You ride on an energy like this for a long time, and actually,
1: do you sleep?
2: Usually I sleep, but then I wake up the next morning and I'm still up. I have that energy feeling when I get up, and then some point in the afternoon the next day, then I have a crash. So it always comes. It's always like this. Yeah,
1: and then you collapse.
2: Well, usually I have to conduct, so...
1: Oh, you have to tomorrow, too!
2: It's right, yeah, so a bit of caffeine, and yes, and then you can sleep after.
1: We are looking so much forward to another just joyful, fun evening tomorrow night as well.
2: Me too. It's always great when you can do a program for a second time.
1: Thank you so much, Adam Hickox, for this wonderful evening.
2: Thank you so much.
0: Og hvor sjovt at høre Adam Hickox fortælle, at det er et værk, han simpelthen bliver høj af, og han er høj, når han går i seng, han er høj, når han vågner om morgenen, og så er det bare i løbet af eftermiddagen, han crasher og skal bruge noget kaffe.
1: Og det skal han så, fordi programmet bliver gentaget i morgen. Og derfor, der er sikkert billetter at få, så skal han jo altså op på dupperne igen, fordi han skal levere den her energi igen.
0: Jeg tror, han kan klare det. 30 år fremadstormende dirigent. Han har sikkert været ude for det, der var værre. Adam Hickok, som altså har dirigeret det her symfoniorkestret her i aften i musik af Brahms og Lutoslawski. Lad os lige få lidt Lutoslawski i den mere stilfærdige ende her.

0: så fik vi lige skuldrene ned med de sidste toner af Lucio Suavskis recitativo i Arioso, Ariadne das Kalakis, og Miriam Polski spillede den. Sikke en aften, Rie.
1: Dejlig aften. Nu har jeg fået energi, og der er noget at kigge på Facebook, får jeg også at vide fra Søren Krabbe.
0: Flere billeder end dem, du så lige før, hvis du klikkede ind for en 20 minutter siden. Der er kommet flere til. Jeg hedder Celine Hostrup, og det var dig, Rie Kok, på bagscenen. Ja. Mm. Søren Krabbe i teknikken, og dem, der sørgede for, at musikken kom ud til dig i bedste kvalitet. Det var Mikkel Nymand og Morten Mogensen. Tak til jer. Se, nu er der ingen mennesker i koncertsalen, men 20 minutter tilbage af P2-koncerten, og jeg har besluttet, at vi skal tilbringe den i selskab med aftenens pianist Martin Helmchen. Den her skønne tyske pianist, som får lov at spille et uddrag af Beethovens Diabelli-variationer. Vi hører temaet og den første variation, og så de fem sidste. På genhør, god fornøjelse.

Så kom vi i havn til sidst i Beethovens Diabelli-variationer. Det var med den tyske pianist Martin Helmchen, som var solist i aftenens torsdagkoncert. Han spillede Brahms store, enorme, kolossale klaverkoncert nummer 2. Og hvis du ikke allerede har hørt den, så gå ind og find den i DR Lyd. Mageløs pianist er han altså. Men her i Musik af Beethoven, vi hørte temaet og den første variation, og så de sidste 5 variationer.

0: P2.
1: En sats fra Lange Müllers klavertrio i F-mol skal vi nu have, og det er med den danske klavertrio.

0: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for, måske bortset fra solcellefirmaer. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
1: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
0: Og solcellerne, de kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling. Sådan lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet.
2: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen og også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
0: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbuddet, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have et af de store datacentre opført i deres område. Datacentrene er med til at træne den kunstige intelligens og er centrale for tech-giganternes udvikling af AI. 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er, selvom hendes landbrug på størrelse med ca. 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner i banken, hvis hun gik med til at omdanne det til et datacenter.
3: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. Oh, it made me so mad.
0: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun altså laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere, de er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da de bruger store mængder vand til at køle systemerne ned. Vi skal også lige forbi en fængselschef i Tennessee i USA, efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Der trækker han sig. Det drejer sig om Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at være med til at slå en skolekammerat ihjel. Hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee, han har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Og derfra skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned mellem 6 og 14 grader. Der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Natsværmeren på B2.
5: Og jeg hedder Tina Rømer. Og jeg er døbt denne natsværmer, gynger og karuseller. Det går op og ned i showbiz, og jeg begynder her med en brasiliansk sanger, som steg til højderne. Kæmpe navn i Brasilien, indtil hun som blot 36-årig døde af en overdosis. Elis Regina.

Vi har lyttet til to, der døde unge. Ilis Regina, 36 år gammel. Vi hørte hende synge en sang af João Bosco. Og Mozart, 35 år, fik han på denne jord. Vi hørte af klaverkoncert nummer 23 med Friedrich Gulda, pianisten, der var meget stor beundrer af Mozart, og som havde et ønske, og det var at dø på Mozarts fødselsdag den 27. januar. Det lykkedes faktisk. Friedrich Gulda døde 27. januar 2000. Kender du Mozart Mortensen? Det kan du komme til. Det er ham, vi hører her. Det er i hvert fald titlen på nummeret her, altså Mozart Mortensen.

Det er det danske band Grammofonk, der har skrevet Mozart Mortensen. Og her hørte vi Morten Lauritsen, amerikansk komponist fra hans Lux-eterne The King's Singers sang. Unata Lux. Ja, det går op og ned i showbiz, gynger og karuseller har jeg døbt denne. Natsværmer, du kan vinde, du kan tabe. Det regner, solen skinner, tilværelsen spændt ud mellem dur og mol.

Vi kom fra Joni Mitchell, Both Sides Now, i orkesterudgaven Vince Mendozas fornemme arrangement, hvor du blandt andre hørte Wayne Shorter som med kommentator på saxofonen. Og så hørte vi Grieg, det var Andreas Brantelid på celloen, Lars Bjørnkjær violiner på klaver, Christianille Hartland. Og her pumpede Antiballanen løs på akkordeon sit eget nummer, Bokler. Og nu er det naturens rytmik, vi møder hos Respighi fra hans suite Fuglene. Her er det tredje sats, der er døbt Hønen. Måske du kan høre, hvorfor.

Et helt lille fransk hjørne er det blevet til fra Ravels Pavane med det parisiske kammerorkester og hertil Serge Gainsbourgs sang La Chavannaise. Fatma Said sang den med Vision strygekvartet, eller Vision strygekvartet, en tysk kvartet. Nå, men natsværmeren fortsætter en god times tid endnu. Her bliver vi lige lullet lidt hen af den gode Brahms. Det er Brahms vuggevise Weekendlied, som Frederik Meinders er godt i gang med her.

0: Natsværmeren på B2.
1: Jeg hedder Tina Rømer. Her er det anden del af Natsværmeren, der begynder med Pernille Seilunds Water, Himlen.

Vi kom fra Pernille Seilunds Water Hymn og så dobbelt op på Felix Mendelssohn. Vi hørte først Gewandhausorkestret spille Nocturnen, aftenstemning franska sommernats drøm. Og her korsatsen Ihre sei dem Vater, Letlands Radiokor sang. Og nu skal vi have en skøn dansk melodi, som Bent Fabricius Bjerre står bag, tekster Sejer Volmer Sørensen, og det er Grete og Jørgen Ingmann, der synger og spiller, og bemærk måden, hun synger på ordene på Grete Ingmann. Det er altså ret godt gået.

Ja, det var Forelsket i København. Af Bent Fabricius Bjerre, Sejer Volmer Sørensen står bag teksten, Grete og Jørgen Ingmann. Og nu vi er i sådan en bykulisse, så lad os da høre Bizet, ham med operaen Carmen. Her hylder han byen Rom.

Vi kom fra Bizets Hyldest til Rom fra orkestersuiten Roma, Irlands symfoniorkester, spillet. Så vi hørte traditionel dansk ved den danske strygkvartet. Erømme så. En folkedans fra Sønderho, Fanø, og det hentyder til Rømø eller Rømø. Ja, og så har vi her hørt Jesse Harris og Gabriel Hartmans Take a Swing at the Moon, sunget af Gabby Hartmann. Det næste, det er en langsomme del af Haydns klaverkoncert i G-dur.

Det var Kasper Franz og solistensemblet Kaleidoskop, der spillede Haydn af klaverkoncert i G-dur. Og hvad siger du så til en cembalo-koncert? Det har jeg tænkt mig at spille nu, det hører vi ikke så ofte, og der er slet ikke en skrevet i 1920'erne, hvor man jo for længst var gået og havde skiftet cembaloet ud med klaveret. Men franske Francis Poulenc kaster al sin kærlighed på cembaloets særlige spidse klang, og kalder det en landlig koncert. Vi hører anden del af hans Concert Champêtre.

fra Poulencs cembalo-koncert med Katharina Krupukova på cembaloet til en enkelt guitar, en vuggevise, en berceuse af Mathias Duplessis. Sofia Boros spiller den så fint her. Og det, du hører her, er det sidste i Natsværmeren for denne omgang. Det er Rød Langgaards Fjeldblomster.

Den danske klavertrio spiller Rued Langgaards Fjeldblomster. Og hermed nærmer natsværmeren sig sin afslutning. Jeg hedder Tina Rømer. Tak fordi du lytter med.

0: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
2: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
0: Han har også taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et folkekært og et af de længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946 der har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år der har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
3: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme. Men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
0: Og tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener det også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
4: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
0: Og fra i dag til den 11. oktober, der markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. I Letland, der tegner der sig en vinder af parlamentsvalget. Det forløbige valgresultat, det viser ifølge nyhedsbyrået Reuters, at premierminister Andris Kulbergs midterparti, Forenet Liste, det fører efter, at 84% af stemmerne er talt op. Partiet står til 36% af stemmerne, mens partiet Letland Først, der er inspireret af den amerikanske præsident Donald Trump og hans markerbevægelse, står til at blive næststørst med 13,3% af stemmerne. Premierminister Kulbergs han udelukkede lørdag aften, at han vil indgå i en koalitionsregering med partiet, og samtidig der afviste han også et hvert samarbejde med pro-russiske partier, det skriver Reuters. Søndag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder der bliver det altså mere skyet, temperatur omkring 15 grader. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der kan være penge at hente i din forskudsopgørelse, hvis du er pendler. Tidligere på året har regeringen nemlig vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet for befordringsfradraget. Men over 800.000 pendlere har stadig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det forhøjet kørselsfradrag. Og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner. For de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommers hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
0: Siden august der har man kunne få penge til udbetaling. Den samlede pulje den udgør 2 milliarder kroner. Men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør have brugt pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
1: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
0: Og derfor er beskeden fra skatteministeren altså klar.
1: Hvis der man oplever, at det kan være svært at få pengene til at række, så synes jeg, at man skal klikke ind på Skats hjemmeside, finde sin forskudsopgørelse og bede om at få de ekstra penge, man har krav på.
0: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i Parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
2: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark, og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
0: Siden Danmarks sejr har waliserne også vundet 2-1 mod Norge, og derfor skal landsholdet måske forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
2: De har hjemmebanen, de har et udsolgt stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyet tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
0: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser resten af året, de er aflyst i Tennessee. I dag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder mere skyet. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det kan godt være, at truslen fra Rusland fylder meget herhjemme i Danmark, men for de lettiske borgere, ja, der er det helt tæt på. I går var der så parlamentsvalg i landet, og forholdet til Rusland var det gennemgående tema i valgkampen. Premierminister Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste kan her til morgen så kalde sig for suveræn vinder af det valg. Det viser i hvert fald de forløbige valgresultater ifølge Reuters, efter at 84% af stemmerne er talt op. For partiet Forenet Liste står nemlig til at få 36% af stemmerne. Det pro-russiske parti, der hedder Suveræn Magt, står til at få 11% af stemmerne ved valget. Høje elpriser er normalt ikke noget, særlig mange er glade for, bortset lige fra solcellefirmaerne. For når elpriserne de stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
1: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et chak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
0: Solcellerne kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson, der er fra Danmarks Tekniske Universitet.
2: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
0: Og så kan vi i dag sige tillykke til en af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer. Giro 413 fylder nemlig 80 år i dag. Siden 1946 der har man kunne donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen hver eneste søndag. De seneste 3 år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
3: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
0: Tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener der også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og også fremadrettet.
4: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
0: Ja, fra i dag og så frem til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Tørt med nogen sol, eller en del sol, men i perioder også lidt skyet, temperatur mellem omkring 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, vi er ret langt væk fra kaptajn Jespersens høje knæløft og sprællemænd. Det her, det var Fasil Say, den tyrkiske pianist og komponist i en af Erik Satie's gymnopedier. Godmorgen, velkommen til Klassisk Weekend. Her er det en dyb vejrtrækning lige til at vågne på.

Fra Mozarts univers endte vi hos Carl Nielsen, hvor Carl Nielsen forbinder flere lande i sin bøhmisk dansk folketone. Det var med DR Symfoniorkestret under Gennady Rozhdestvensky. Og Mozarts obo-koncert blev spillet af Alexej Ogrinchuk på obo og så koncertrebag kammerorkester. Lige om lidt er der mange, der skal ud på en eller anden efterårsferie til et eller andet skønt sted. Så skal der tages snapshots, selfies og minderne bliver bragt hjem på mobilen. Gitarristen og komponisten Augustin Barrios Mangoreto sikkert ikke særlig mange selfies, og der var ikke nogen mobiler, dengang han levede. Til gengæld så tog han klangen af en katedral i Montevideo med sig. Klangen af katedralen og af markedspladsen udenfor.

Et provençalsk digt, Cécile Chaminat havde skrevet musikken, som blev spillet af Joanna Kaczparek på klaver. Inden da var det guitaristen Georg Gulyas i guitarklassikeren, der hedder Katedralen af Barrios Mangoré. Og der blev Katedralen i Montevideo beskrevet, så vi fik både Provence og vi fik Montevideo. Skønne rejser. Ukraine rejser de færreste til gengæld til for tiden. Men vi gør det i musikken.

Liturgisk sang af den ukrainske komponist Valentin Silvestrov her i struberne på Kiev Kammerkor, et kor, der lever på trods af krig og ødelæggelse. Og er der andre nationer, som også er kendt for at være sådan seje overlevere, så er det også finnerne.

Jeg sad og kom til at tænke på det ord, jeg lige manglede før. Det var sisu, den der finske råstyrke, den vi i Danmark måske ikke er så kendte for, men finnerne er. En dans, en finsk dans her, det var Katras dans fra Sibelius Belsasars gæstebud. Det var BBC-symfoniorkester, der spillede under Sakari Oramo. Og nu bliver jeg lidt i det finske, for Sibelius havde en kone, som også havde noget sisu, tror jeg. Hun måtte tåle at tage sig en hel del. Hun hed Aino. Og Aino havde en bror, som også var musiker, komponist og dirigent. Ja, det var sgu noget af en klan.

0: ich sollte nicht, nicht wetten. Doch wie dir, wie dir, wie dir, wie dir, wie dir.
1: To gange valsende stemning i rap. Det her, det var fra Brahms Liebesliedervalser. Ein kleiner hübscher Vogel. En lille sød fugl, der dukker op der. Barbara Bonney, Anne-Sophie von Otter, Kurt Streit og Olaf Berg i front som sanger. Inden da var det en sats fra en serenade af Armas Hjernefeldt. Det var ham, der var bror til Sibelius' kone Aino. Det var Lahti symfonikerne, der spillede. Kunstig intelligens kan jo det hele, siger man, så hvor svært kan det være at lave en fuga, spørger jeg bare. Altså den der kongens efterfølgerleg i musikken, hvor alle stemmerne skal passe ind i et lille puslespil. Ja, jeg tror altså ikke, kunstig intelligens kan lave det her.

Den gode Giuseppe Verdi. Verdi, han er mest kendt for sine operaer, men selvfølgelig så legede han også med den gamle disciplin fuga, sådan en slags kongens efterfølger i musik. Det her, det var Brodsky-kvartetten, der spillede. Og ærligt talt, så tror jeg altså ikke helt, at kunstig intelligens er der endnu i forhold til at mestre en fuga. Ligesom den kunstige nattergal, den har jo altså også svært ved at erstatte den ægte. Og så alligevel, her kommer en fin nattergal i Heinrich Biebers barokversion. Ja, den er jo altså så heller ikke ægte, men den er godt nok kunstfærdig.

Ja, gruppen L'Arpeggiata med Christina Bluhar i spidsen har godt nok digtet lidt til, tror jeg, her i Heinrich Biebers sonate, hvor den her sats har titlen Nattergalen.

Hao Chen-sang hedder pianisten, som spillede det her intermezzo i B-mol fra Brahms 3 intermezzo opus 117. Og så er der mere klassisk weekend på den anden side af en radioavis med sidste nyt ude fra den store hvide verden. Jeg tager lidt toner frem fra den barokke verden af komponisten Giovanni Platti og med det ensemble, der hedder Radio Antiqua.

0: DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Elpriserne har denne sensommer snedet sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever i hvert fald en række solcellevirksomheder, som vi har talt med her i DR. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i virksomheden Solplus.
2: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
1: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
3: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
1: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Antallet af solcelleanlæg på private hustag eksploderede i 2022 og 2023 som følge af stigende energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine. De seneste år er salget faldet en anelse, men ligger stadig langt højere end før krigen. Og fra noget, der laver strøm, til noget, der i den grad bruger energi i stor stil, nemlig de enorme datacentre. Og i USA, der vokser modstanden mod centre, som skal levere strøm og computerkraft til den hastigt voksende brug af kunstig intelligens. Det gælder blandt andet Cathy Latham, der er leder af aktivistgruppen imod datacentre, der hedder Human First.
4: These data centers in Texas are just ruining our farmland, our ranch land.
1: Datacentrene i Texas ødelægger vores landbrug og vand. Texas er en tørkenramt delstat. Mit hus har ikke haft regn siden den 1. juli. Min gård ligner hø. Og så vil de komme og tage mit vand. Det kommer ikke til at ske, siger hun. Og så kan jeg sige god morgen til dig, Trine Marie Ilsø, DR's USA-korrespondent. Hvad er det, der får amerikanerne til at protestere mod datacentrene?
5: Jamen, udover at der er en stigende bekymring for vandforbruget, så handler det også om, at datacenterne bruger meget el, og det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser. Så er der en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øget bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
1: Og så er der jo faktisk valg i USA om en måneds tid. Hvilken betydning har det?
5: Man kan helt klart mærke, at det her er noget, der får en stigende betydning. Og her i nat, der har Donald Trumps regering, de har nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal se på inden for 130 dage, hvilke risici der er med selve udviklingen med AI, som jo også er en del af hele debatten om selve datacentrene. Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacentrene aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmålinger og også eksperter spår, kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
1: Fortalte Trine Marie Ilsø, DR's USA-korrespondent. Selvom der kan være ekstra penge at hente for pendlere, så er der stadig over 800.000 af dem, der ikke har fået rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det særligt forhøjede kørselsfradrag. Tidligere på året, der har regeringen vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradraget, og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, at der ikke er flere, som har taget imod de penge.
6: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommers hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
1: Siden august har man kunne få fradraget. Den samlede pulje udgør 2 milliarder kroner, men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør have brugt pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
6: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
1: Og hvis man som pendler ikke retter i sin forskudsopgørelse, ja, så får man i stedet pengene tilbage i skat til foråret. Den står på tørt vejr med nogen eller en del sol. Der kan dog godt være enkelte perioder i løbet af dagen, hvor det er lidt mere skyet. Og så kommer temperaturerne til at ligge omkring de 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Aargaard sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Klassisk weekend med Rie Koch.
8: Hvordan får mennesket originale idéer? Og hvordan fik Johann Sebastian Bach sine?

Han har skrevet så mange genistreger, og jeg fatter ikke, hvordan. Men altså, endnu en Siciliano, og mange af hans satser med Siciliano-betegnelsen, rytmebetegnelsen, de er bare geniale med den der vuggende fornemmelse. Det her, det var fra en sonate i S-dur med pianisten Alexandre Tarot. Søndag morgen er det, og i det næste, der lader vi lige tankerne gå tilbage til lørdag aften. For de fleste er det en hyggelig stemning, men den her sang, den har jo altså sit helt eget melankolske præg.

Så kom vi til Argentina og bevægede os helt ned fra ildlandet op i højlandet. Jeg tror, den her sang har en baggrund, sådan lidt a la Gedser til Skagen. De Ushuaia a la Quiaca. Det var en skøn guitarduo, der hedder Copenhagen Guitarduo, der spillede. Og lige inden fik du den gode gamle. Det var en lørdag aften med Komisto under Søren Birk. Den næste komponist var englænder, men det kunne da næsten lyde, som om hun havde været på besøg i et land med sådan noget spansk stemning i sig.

Ja, der var der noget spansk stemning i det her. En komponist, der blev kaldt den engelske Richard Strauss i øvrigt. Hun levede i 1900-tallet og hed Dorothy Howell. Helt ung kom hun på konservatoriet, og der mens hun var ung, der var det jo særlig Edward Elgar, der var den helt store. Og man taler tit om, at kvinderne har stået i skyggen af mændene, og hun dyrkede faktisk meget hans minde. Og det gjorde hun helt konkret, for jeg læste mig til, at hun sådan set passede hans gravsted, da hun selv blev gammel. Han lå begravet i et sted ikke så langt væk fra Oxford, og der ville hun også selv gerne begraves, og gerne tæt på hans grav. Så tænkte jeg, at vi skal have lidt Edgar. Det kommer her.

Så kom vi til Danmark med musikken af Knud Aage Risager. Første sats fra hans serenade med Andreas Brandelidt på cello, Janne Thomsen på tværfløjte, Bengt Forsberg på klaver og Cecilia Siliakus på violin. Og inden da fik du den langsom sats fra Elgar Stryger serenade i en udgave med Royal Philharmonic Orchestra under Pinchas Zukerman.

Det var Antwerp-symfonikerne under Philipp Erweg i Schuberts 5. symfoni. Vi skal til ugens album på B2, som er med den kanadiske pianist Bruce Liu. Han er egentlig født i Paris af kinesiske forældre, men er opvokset i Canada i Montreal. Og så har han lige udgivet et album med månen som tema. Et udmærket greb med masser af klavermusik at vælge imellem. Og selvfølgelig er Beethovens hit Måneskinsonaten med også. Bruce Liu finder efter sine den her sonate meget moderne den dag i dag. Han siger, at det er radikal musik, som evner at skabe spænding i tid.

Fra ugens album på P2, som er med pianisten Bruce Liu, var det den langsomme sats fra Beethovens såkaldte Måneskinsonate. Og pist så månen væk. Her er dagslys og et frisk vindpust.

Ja, indimellem er der altså noget frisk vindpust over at spille på rigtig gamle instrumenter, og det gør de i kvartetten Chiaroscuro. Her havde de fat i en sats fra den såkaldte første Preusser-kvartet af Mozart. Min årets huskomponist er Erik Wolfgang Korngold, og han blev måske mest kendt, da han var i sit eksil i USA, hvor han skrev musik til sådan filmsoundtracks, store og svulstige til Hollywood-succeserne. Igennem året her, der har jeg spillet en del af det, men jeg har også haft værker med fra hans tid som vidunderbarn i det sofistikerede kulturmiljø i Wien, det som han var en del af i første del af 1900-tallet. Et værk, der er dukket ret sent op, så sent som i 2003 kom den første indspilning af det, det er værket Stormen, der Sturm, bygget over et digt af Heinrich Heine. Det får os ud i vinden, så den suser omkring os, inden vi så den afklaret ender under åben stjerneklar nattehimmel. Korngold var bare 16 år. Ja, jeg siger det lige igen. Han var bare 16 år, da han skrev det her lille mesterstykke på bare 5 minutter.

knægt kan skrive det her. Nu kommer jeg til at sige, at han skrev det på bare 5 minutter. Ja, det kunne godt lyde som om, at det, han lavede det på 5 minutter. Det tror jeg så dog ikke, han gjorde. Men stykket var ikke meget mere end 5 minutter. Det var det, jeg mente. Men Erik Wolfgang Korngold var det, 16 år gammel, der skrev den musik, vi har hørt, Der Sturm, stormen, skrevet over et Heinrich Heine-digt. Og det var koncert for Einigung Linzer Theaterkor, der sang sammen med Linzer Bruckner Orkestret under Kasper Richter. Altså musik af Erik Wolfgang Korngold. Ham vender jeg tilbage til. Når der står med i musikkens verden, så er musikken ofte skrevet som scenemusik til Shakespeares stykke Stormen, The Tempest. Og finske Sibelius er en af dem, der har skrevet fin musik til det stykke.

Jeg kan desværre ikke se, hvem det er, der spiller cellostemmen, men den kommer fra det kongelige kapel her under Okkukamo i Sibelius' scenemusik til stormen. Lige om et øjeblik her på kanalen fortsætter Stine Rosengren i Stine Søndag med gæst, og i dag er det forfatteren Annette Bjergfeldt. Og hun er skøn, sjov og virkelig godt selskab, skriver Stine til mig. Så bliv endelig hængende. Jeg hedder Rie Koch, jeg runder af for i dag, og det gør jeg med lidt af en polonaise fra en concerto grosso af Händel, spillet af Akademie für Alte Musik Berlin. Og med det tak for nu, og god søndag.

0: kirken.
1: Her i Ramløse Kirke.
2: Sorø Klosterkirke.
3: Fra Trinitatis Kirke i København.
4: Med store musikalske optrædener.
5: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
4: Indtag første række. Til P2-koncerten.
6: Folk er begejstret herinde.
4: Live i DR Lyd.
7: Høje elpriser er der ingen, der kan lide. Det skulle da lige være solcellefirmaerne. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der ringer ind for at få et tilbud. Det oplyser flere af dem til os i DR. Og den sidste tid har virksomheden Solplus der også fået mange nye ordre ind. Det fortæller direktør Kasper Bruun.
8: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
7: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejere og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Særligt fordi elektriciteten fra private solceller primært bliver brugt lige præcis, hvor det laves, og derfor ikke skal ud på det i forvejen overbelastede elnet.
9: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
7: Og så skal vi til Letland, hvor premierminister Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste står til at vinde efter gårsdagens parlamentsvalg. Valget har været præget af truslen fra Rusland, og efter flere dronehændelser, så har tyskerne sendt kampfly til Letland for at styrke overvågningen af luftrummet. Samtidig så har der været et øget fokus på risikoen for sabotage og cyberangreb. Og nu har jeg dig med fra Riga i Letland, Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø-korrespondent. Hvordan er valget så forløbet?
10: Jamen det er overordnet set forløbet stille og roligt. Altså jo, der har været enkelte meldinger om nogle små overtrædelser, blandt andet at der blev delt valgkampsmateriale ud, selvom man ikke måtte, og også der har været lidt noget uro og hærværk på et par enkelte valgsteder. Men som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så altså, jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag, kan man sige.
7: De er lettet i Letland, og Letland er jo en vigtig del af EU og NATO, og Danmark har soldater udstationeret i landet. Hvad kan valgresultatet betyde for Danmark og NATO-samarbejdet i Baltikum?
10: Jamen, som det ser ud lige nu, kommer det ikke til at betyde det store, fordi Andris Kulbergs, som jo står til at blive statsminister igen, han er en stærkt Rusland-kritisk politiker, som også er meget pro-Ukraine og også pro-Europa. Og det ser ikke ud til at blive ændret nu, selvom han skulle først til at danne regering nu. Men de partier, som står for en anden kurs, og som også er mere kritisk over for f.eks. støtten til Ukraine, de ser ikke ud til at få noget indflydelse, som det ser ud nu. Og ja, det er noget, der nok utvivlsomt vækker glæde i Danmark, for det er jo det, man fra dansk side især har fokus på, altså at der ikke blev ændret ved den her sikkerhedspolitiske kurs.
7: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, der er vores DR Norden og Østersø korrespondent. En sag om gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University har de seneste dage skabt debat på sociale medier. Og det får nu universitetets rektor til at tage bladet for munden. Ham vender jeg tilbage til lige om lidt. For tilbage i 2024 blev en 20-årig kvinde studerende presset til at indtage ketamin, og hun blev derefter voldtaget på skift af 7 mandlige studerende, fortæller hun. Sagen den er blusset op igen efter, at kvinden her knap 2 år senere har sagsøgt mændene og universitetet for ikke at have straffet mændene tilstrækkeligt. Og rektor Michael Kotlikoff, han beklager nu, at universitetet ikke har håndteret sagen godt nok.
11: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly. And where we can do better, we will.
7: Vi lytter, vi lærer, vi er dedikeret til at kommunikere mere åbent, og der hvor vi kan gøre det bedre, vil vi gøre det. Det her er et definerende øjeblik i Cornells historie, siger han i en video, som er sendt ud til universitetets studerende og ansatte. Universitetet er blandt andet blevet kritiseret for, at de anklagede mænd ikke blev smidt ud, men blev bedt om at skrive en stil i stedet. Universitetet siger dog, at det ikke var den eneste straf. Studerende Eliana Dolven Miller er en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb, siger hun.
12: I've been here for only a month, and they're investigating a rape
0: in the dorm next to mine.
7: Jeg har kun været her i en måned, og de efterforsker en voldtægt på kollegieværelset ved siden af mit, lød det fra hende. Ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet selv, så er 35% af alle kvindelige bachelorstuderende blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid. Den står på tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, men i perioder kan det være lidt mere skyet, og så kommer temperaturen til at ligge omkring 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

Velkommen til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Vores gæst skriver familieromaner og låner flittigt fra persongalleriet i sit eget liv. Hun salter, søder og syrner originalerne, så de passer ind i fortællingen om alle dem, som ingen regnede for noget, men som var en masse. Selv debuterede hun som forfatter som 58-årig og er nu aktuel med tredje roman, Himlen over Kattesundet. En familieroman om at gå i stykker og siden forsamling på stumperne. Vores gæst er musiker og forfatter Annette Bjergfeldt.

0: Den blå anemone. I musik er Egil Harder og tekst af Kai Munk, og så var det med det fynske kammerkor, som her sang.
1: Dejligt.
0: Velkommen til dig, Annette Bjergfeldt.
1: Tak skal du have.
0: Igen.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Du har jo været min gæst for 4 år siden også.
1: Det har jeg.
0: Ja. Og det husker jeg som et meget positivt møde.
1: I lige måde.
0: Ja, så nu gentager vi det simpelthen.
1: Det gør vi. Ja. Eller vi laver noget nyt.
0: Vi laver noget nyt. Selvfølgelig gør vi det, for der er jo altid ting, der er sket i mellemtiden, og det er der jo vidt. Yeah. Du er aktuel med en ny bog. Yeah. Men hvorfor skulle vi lige starte med Den Blå Anemone?
1: Altså, tit når jeg er ude og holde foredrag, der er nogle gange i kirker, og de spørger, har du en salme, så er det lige meget, hvilken tid på året det er, så vil jeg altid høre Den Blå Anemone.
0: Yeah.
1: Og det vil jeg, fordi for det første, så sproget giver mig kuldegysning, og hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrustne hjertes kvarts må smelte ved at se det den første dag i marts. Altså mit vinterfrustne hjertes kvarts. Mm. Hvis man er sprogglad, så bliver man bare glad over det. Men så det er sproget, men det er også det, at man bliver, jeg tror alle mine bøger, og også bare mig selv, og det er der mange, der kender det der med, at vi, ja, det er jo egentlig det at være menneske. Man bliver født et sted i en meget stor, dejlig jord nede på Lolland, og så bliver man sat over et eller andet sted i Vestjylland, hvor man ikke ved, om man klarer sig. Og det gælder jo alt, at vi har nogle drømme og nogle forhåbninger, og så sker der altid noget andet. Ja. Og nogle gange er det en jord, hvor man tænker, klarer jeg den? Og så kommer den der lille Amazone op. Mm. Så det får jeg sådan, jeg får kuldegysninger hver gang på det billede af, at man skal klare sig. Altså, hvad end der sker, ikke?
0: Det er jo både i Højsangen fra Palermo, var ja. Din første roman, det er Mr. Cetus' rejsekurs.
1: Ja, ja.
0: Men er det også det, der gælder her i den nye roman, du har lavet?
1: Ja, det er
0: Himlen over Kattesund.
1: Himlen over Kattesund, som foregår i 1910, og hvor verden er elektrisk, og alle har opfundet noget. Det er en vild tid, ikke? Hvor flyveren er der, telefonen er kommet. Og, ja, altså verden er bare fuld af ting, man ikke kunne forestille sig for 30 år før. Så, og nogle gange ligner det lidt vores tid, at der er også ting, vi ikke kunne forestille os. Jeg ikke kunne forestille mig, da jeg sad med min landlinje, og der kom telefonsvarer på et tidspunkt. Det var jeg meget glad for. Ikke? Også, og så lige pludselig, så er alle sammen på et eller andet skærm med hinanden. Så der er en tid, der er noget af det, der ligner lidt hinanden. Det der med forventningsglæde over det, der kan blive opfundet, og også det, man tænker. Fordi denne her familie, der er på Kattesundet, det er en opfinderfamilie. Mm. Og de er gået glip af et meget stort patent. Jeg vil ikke sige hvad, det skal I læse. Men så bliver man lidt indebrændt. Det kender man godt.
0: Det kender man godt.
1: Der er nogen, der er løbet med noget, man synes til hørt en.
0: Ja.
1: Så det er ligesom indgangsbønden til det at gå glip af noget, men det er også bare, altså den handler om en familie, som alle sammen har deres form for tab. Det er en meget stor ekscentrisk familie med Sofia i hovedrollen som en opfinderglad videnskabspige, og hun er altså flasket op på fysik og kemi fra sin italienske far, der kommer fra Firenze. Han har mødt moren, som er en underskøn billedhuggerinde, som de kalder valmuen. Det er derfor, der er en valmue på forsiden. Og hun er så skrøbelig altid. Man har hørt noget med, hun har tendens til at blæse i kanalen. Hun siger altid, det er en fejl, men det er man ikke så sikker på. Hun kommer op lidt våd og lidt, så man holder, Sofia holder et godt øje med den ret skrøbelige mor.
0: Ja. Yeah.
1: Men og så derfor så arbejder hun med de der store sten marmor fra Italien, for ligesom at give den noget tyngde livet. Så der er hende, som man holder øje med, og så er der faren, sådan en kæmpe bullerbasse, der altid duellerer i kongens have for et godt eller ikke særlig godt ord. Og han arbejder på Polyteknisk Læreanstalt, hvor hun gerne vil ind pigen. Mm. Men det kan være lidt svært, når man er pige. Så må man finde på noget andet.
0: Ja, lige præcis.
1: Så der, det er ligesom, og så har hun en bror, som er en flyvegal bror. Man ser i 1910, der var en journalist fra Politikken, Nervø, som var gode venner med Storm P, faktisk, og han flyver for første gang, og der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved det, andet end filmmanden Ole Olsen, som havde 2 løver. Det var en sjov tid dengang, ja, ikke?
0: Det var en sjov tid. Måde.
1: Ja. Altså. Og han filmer ham, så man kan faktisk se ham på nettet. De sagde, det lignede 2 galoschehylder oven på hinanden. Så da broren, altså han er en rigtig gudesøn, Lorenzo, så han ligesom, han får alt opmærksomhed fra den der mor, sådan en typisk lille italiano-dreng, som blev født i Firenze. Det gjorde hun ikke her, Sofia. Så de har sådan lidt, de elsker hinanden, bror og søster, men de har også sådan lidt. Og da han ser ham flyve for første gang, så tænker han ikke på andet end at flyve.
0: Nej, så har han fly på hjernen.
1: Ja, det har han.
0: Men Annette, må jeg ikke lige prøve at mærke din bog?
1: Jo.
0: For du har den liggende derovre.
1: Ja,
0: for
1: det startede med 800 sider, skal jeg sige.
0: Nå, hvad er den nede på?
1: Den på 450.
0: Og det er alligevel noget, du har skåret af. Kill your darlings, det har været.
1: Så mange darlings.
0: Ja, ja, ja. Ej, hvor er den bare lækker og flot. Og sådan er det jo med dine bøger, de er vanvittigt smukke.
1: Ja, det er Annette Bertelsen, der står for det. Hun er så skøn.
0: Ja.
1: Og hver gang jeg laver, så er man altid at rejse et sted, så siger hun, jeg så lige en kat med seks tæer, som der er med i den her bog. Mm. Jeg så lige den der valmue. Altså, det der med, at alting nogle gange sker på én gang, det handler den her bog nemlig også om.
0: Altså, jeg ved, du har jo også været sød at sende mig en PDF-fil på bogen, men, ja. Og jeg kommer også et stykke ind i den, og jeg synes jo, du skriver vanvittigt fedt. Men der er noget med at sidde med en bog, så jeg glæder mig. Nu er den jo lige udkommet, ja. Så nu kan jeg få fingre i den.
1: Det kan du.
0: Men den skal vi selvfølgelig tale en lille smule om, ja. Men vi skal tale mest af alt. Om dig.
1: Ja.
0: Og du har lige kommet hjem fra Bukarest?
1: Ja, det er jeg. Ja. Det var jeg med Mr. Saito, min rejsebiograf, som er den anden roman. Det er så vidunderligt, at jeg fik, dengang vi snakkede sidst, der fik jeg en international agent, som bor oppe i Stockholm, og de har simpelthen solgt denne her bog til sådan nu, eller bøgerne, så de er oversat til 27 sprog. Og det er ret fantastisk, for jeg var musiker i 30 år inden, og der var masser af dejlige ting med det. Og jeg startede faktisk først med at skrive, den kom ud, da jeg var 58. Ikke?
0: Ja, ja. Det er så utroligt. Men så de også blev plantet om i et nyt sprog?
1: De blev nemlig, man planter sig selv om hele tiden. Det var så opgaven som menneske. Ikke?
0: Ja, ja,
1: fordi der kommer alt muligt. Der kommer bølger i Mr. Saito, og der kommer mærkelig jord. Man tænker, skal jeg gro i det? Ja. Men det skal man.
0: Det skal man, det skal man. Vi skal have en faktaboks på dig.
1: Ja.
0: Dit fulde navn?
1: Annette Bjergfeldt.
0: Ja, og hvor gammel er du?
1: Jeg er lige fyldt 65.
0: Tillykke med det. Hvor bor du henne i landet?
1: Jeg bor på Østerbro.
0: Ja, og hvem bor der?
1: Dig? Der bor jeg.
0: Ja.
1: Ja,
0: og ikke andre?
1: Der bor en havfrue.
0: Gør det?
1: Det er mig.
0: Det er dig, der er havfruen.
1: Ja, der bor jeg og residerer og kigger ud over Rosenvængets Allé. Der er to tårne, der ligner lidt Disney, så når jeg vågner op, tænker jeg, bor jeg virkelig her?
0: Ja, hvor er det godt. Ja. Og så har vi beskæftigelse. Hvad siger du der om dig selv?
1: Der vil jeg sige forfatter og musiker, og jeg har også undervist meget. Det gør jeg ikke så meget mere, men i kreativ fag og i sangskrivning osv. Og så kan jeg bare rigtig godt lide at holde foredrag og møde. Altså, fordi jeg sidder i natkjole og skriver den bog og tænker, hvad sker der på 800 sider? Skulle jeg lige prøve? Hvad foregår der egentlig? Der er jo nogen, der læser med, men altså at møde sine læsere, det elsker jeg virkelig.
0: Ja.
1: Så om det er så Bukarest, eller en kirke i Nordjylland, eller et whatever det er, så det er det dejligt.
0: Og så har vi hobby til sidst. Hvad er der der?
1: Det værste er, at alle mine ting er jo blevet min levevej. Først så var jeg maler. Det var jeg elsker kolorisme, men jeg synes ikke, jeg var en særlig god maler, men jeg forsøgte faktisk i mange år. Så blev jeg musiker, og så blev det også min hobby, blev min levevej i mange, mange år. Og så begyndte jeg at blive, så kunne jeg godt lide at skrive, og så blev det også min levevej. Så nu har jeg skrevet mig op til islandsk hest for begyndere, men de har ikke udtrukket mit nummer endnu. Så jeg tænker, jeg bliver nødt til at have en hobby.
0: Men det gør du da. Det gør du da.
1: Ja.
0: Hvis du nu havde, det ved jeg ikke, om du har taget en søndagsgenstand med. Har du det? Noget, du bruger om søndagen, hvad er det? Det er et håndklæde, kan jeg se. Og det er stribet?
1: Altså, det er stribet. Det skal være flot håndklæde, og det skal have en vis tyngde.
0: Ah.
1: Det skal være sådan, og det er fordi, at jeg er en havfru, og er ud af en familie af havfruer. Så der er ikke noget bedre end at bade. Jeg har også, der er en lille fugl, der sunger om, at du også godt kan lide at bade.
0: Ja, det er også rigtigt nok. Ja. Jeg kan også godt lide at bade året rundt.
1: Ja.
0: Ja. Nå, jamen, der er der næsten plads til os begge to, det der store håndklæde.
1: Det tror jeg nok, der er. Ja. Jamen, det er derfor, jeg altid tager en stor del med. Man ved aldrig, hvad man møder.
0: Jamen, skal vi så ikke bare dykke, og så vil jeg sige god fornøjelse?
1: Jo, tak.
0: Og velkommen til dig,
1: tak.
0: Annette Bjergfeldt.

0: Ja, så endte den lige på sådan en lille, vil du sige mere?
1: Det ville den.
0: Det var første satsen fra Brandenburg Koncert. Det var musik af Bach, og det var i Inconiti, som jeg synes, jeg har fundet her med det rette tempo.
1: Ja.
0: Altså, den skal være lidt kvik.
1: Det skal være kvik.
0: Ja. Men hvad synes du? Altså?
1: Jeg synes, det jeg godt kan lide ved den, det var nemlig, at jeg havde valgt den også på grund af tempoet, ja. Og den der, sådan, det er lidt ligesom om døren går op, og her kommer glæden.
0: Ja.
1: Ikke? Efter en lang vinter, eller efter noget, der er sket, så det er sådan lidt, om det er forår eller hvad det er, men man går ud i gaden, og man kan mærke soundtracket til ens eget liv. så det er den der, her kommer glæden.
0: Ja. Og her i efteråret kan det være godt at have glæden med sig,
1: ja.
0: Når man går ud i det regnvejr.
1: Helt sikkert. Yes. Så må man have den kørende indre i sit indre lille loop.
0: Der er ikke andet for. Annette Bjergfeldt, aktuel nu med Himlen over Kattesundet, den tredje roman, som jo præcis er, når vi sender den her udsendelse, og det gør vi 4. oktober, den lige præcis udkommet to dage forinden. Så det er jo virkelig en nyfødt baby, du har her.
1: Det er det.
0: Ja. Men Annette, lad os lige se lidt nærmere på dig. Du vokser op i Virum. Altså, hvad var det for et barndomshjem, du havde der?
1: Jamen, altså, selve Virum er sådan en dengang i 60'erne, 61, der var det sådan en håndboldby med helt nye bygninger rundt omkring Virum stationen. Altså resten nede ved Furesøen er faktisk meget smukt natursted, men deroppe, hvor jeg boede, der var det håndboldhallen og toget og Gels plads, hvor der ikke skete ret meget. Så hvis man godt kunne lide at skabe noget, og man drømte om lidt musik og lidt maleri, så stod man måske lidt ensom, så når de spillede håndbold, jeg tog ikke, de der håndboldpiger var simpelthen så bange for dem.
0: Men sådan et sprogmenneske som dig, der har ikke været mange eføjranker op af noget af det der?
1: Nej, altså, det har det var det, så man skulle lede lidt, og måske det også derfor, at jeg egentlig også er blevet, som jeg er, fordi man skulle lede. Altså, hvis jeg nu havde bare faldet i en eller anden sproggryde med en masse mennesker, der også skabte noget, det må også være vidunderligt. Ja. Det vil jeg gerne i næste liv. Men der er jo også noget, der taler for, at man selv skal finde det.
0: Ja.
1: Og der på det tidspunkt var Møllehave, ham man blev konfirmeret af. Og hans hus var helt anderledes. Der var en boreslange nede i kælderen og højt til loftet. Og en af hans sønner var lidt på alder med mig og mine veninder, så man indimellem var man heldig at komme med til en fest, og man tænkte, okay, er livet også sådan?
0: Ja. Ikke? Så Johannes Møllehave, han var din lokale præst?
1: Han var ham, der konfirmerede mig.
0: Mm-hmm.
1: Og, altså, så jeg ledte efter originaler, det er altid gjort. Men dem kunne man sagtens finde i min egen familie. Fordi at min mor, hun var egentlig, som nu er fløjet til himmels for mange år siden, 6 år siden, hun blev også 92, hun gjorde det godt. Men hun var sådan en sjov blanding. Hun skulle i virkeligheden have boet på sådan et stort Cannes-hotel, men hun boede altså lige over for Virumhallen. Men hun opførte sig sådan. Ja. Så hun elskede bare parfumer og tøj og tango-sko lidt. Hun er i alle mine bøger på en eller anden måde. Men så havde hun var på en måde kunne man godt sige, at hun var en lille smule udvendig ved, at hun var så optaget af alt det der skønhed og tøj og parfumer. Men så var hun altså bare stanklærvariant. Hun havde ikke bedt om det, men hun vidste altid, hvad der skete i Palermovej, min første roman. Der foregår det også, ikke?
0: Ja.
1: Så på en måde har jeg altid haft den der lille kattelem ud til det store univers. Magisk realisme, det fandtes lige i min lejlighed i Virum.
0: Hun var også en kvinde, som troede på noget, der var lidt større.
1: Det gjorde hun, for hun havde set det, og hun havde alt det. Altså, hun så ting, der skete. Hun kunne fortælle mig, det og det kommer til at ske i næste uge i detaljer, og det gjorde det så.
0: Mm.
1: Det var bare ikke noget, hun gik op i. Hun ville hellere have parfume.
0: Mm.
1: Men det kom, jeg ved ikke, Gud vælger nogle, eller forsynet vælger nogle sjove typer og lader det sive ned igennem. Ikke?
0: Og det er ikke sivet ned igennem dig?
1: Jo, lidt.
0: Lidt faktisk. En lille smule.
1: Altså, ja, jeg synes godt, jeg nogle gange kan mærke, nu kommer der nogen ind ad døren om lidt, og det gør de så. Og jeg kan godt, der er sådan ting, jeg synes, jeg har et gehør for ting, men ikke i den hvad hedder det, styrke, som hun havde overhovedet. Men det betyder, at jeg ved det rigtigt, for hun gad slet ikke have det. Hun fortalte bare, hvad der skete, og så skete der det.
0: Og det vil sige, det er dig, og det, du har en søster også,
1: jeg har en
0: der
1: søster.
0: Bor der i det barndomshjem.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så der er mig og min søster, og så er der min far og mor.
0: Mm.
1: Og så har jeg 2 fastre. Så min mor er det der udvendige fra væsen på mange måder, men også sjov og sådan en. Hun gider ikke rigtig holde i hånd. Hun vil hellere, hvis man er ked af noget, siger hun, du må altså videre med det. Ikke? Og sådan var min mormor også. Ja.
0: Men du siger, at hun er udvendig. Det er et sjovt ord.
1: Ja, men ikke, hvad skal man sige? Hun var optaget af. Altså, hvis man var for ked af noget, så var hun ikke så god.
0: Nej.
1: Altså, men hun var pavestolt. Hun sad med 8 veninder til alle mine koncerter og råbte, det er min datter. Hun havde masser af opbakning.
0: Mm.
1: Men hvis man var lidt grå mus, så kunne det godt være, at hun synes, at vi ser at komme videre på den måde. Ikke? Og jeg ved, hun elskede mig, så det er ikke det. Der er bare forskellige former for kærlighed. Og det tror jeg, alle mine bøger handler om. Mm. Led efter kærligheden. Du får noget kærlighed der, men ikke hele billedet. Mm. Og så får du noget andet billede hos dine fastre, som er sådan nogle store brune damer med store sivsko og kæmpe, der lige skal bage en småkage. Dem kunne man ligge på i timevis og få historie. Mm.
0: Og de boede i Holte?
1: De boede i Holte, så jeg kunne cykle derop.
0: Ja. Og hvad var det så for et rum for dig at træde ind i? Altså, var der tid der?
1: Altid tid.
0: Ja. De boede sammen?
1: De boede sammen. De havde boet i en seng sammen. Det var, at min far kom fra sådan en rimelig, ikke på en måde en fattig familie. Mm. De boede inde i Vandløse, et dejlig varm familie. Men der var ikke ret mange penge i forhold til, hvor min mor kom fra. Var der nogen mere? Hun kom fra noget andet. Og min far boede i spisestuen på en opredning, og min fastre boede i et eller andet, næsten sådan en mellemgang, eller en lille bitte værelse, og de boede så i den samme seng, da de var små. Og der boede de faktisk ved med, at de blev aldrig gift. Og så havde de en hel masse hunde, store lassihunde i et væk, så mig og min fastre og min søster, og de der lassihunde og en enkelt kødædende plante, det var det eneste, de havde, der var lidt... det var bare sådan et... Ikke et Narnia-skab, men det var et sted, hvor man bare lagde sig, og så var der nogen, der læste højsangen op. De havde vel stadigvæk deres forhåbninger, ja. Og det blev så ikke den højsang.
0: Nej. Men, det var lidt sjovt, jeg kommer sådan til at tænke på en bog tilbage i min barndom, der hed Tante Grøn og Tante Brun og Tante Lilla.
1: Lige, den læste de da også for mig. Ja. Det kan du se.
0: Det
1: du
0: har været sådan nogen, ikke?
1: Ja, altså, jeg kan se dem den lidt læset. Ja. Der var også en, der hed Skidte Mette og Søde Mette. Den var jeg også lidt optaget af, hvornår man var et godt menneske.
0: Men hvad var du så for et barn, Annette, der sådan selvstændigt tager turen til Holte og prøver at lede efter noget, der er lidt...
1: Men jeg var helt sikkert nysgerrig. Jeg kunne godt lide at skabe, og når jeg havde skabt noget, en stor, kæmpe havfrue på 7 meter af sten, og, altså ikke en lille bitte en, det var en kæmpe, så kunne jeg huske det der med at vippe lidt på fodballerne og stå og kigge lidt tilfreds og kigge på det der værk. Man havde skabt noget, en lille bitte fli af skabelsesberetningen. Man kommer fra ingenting til noget, og så kom mine fastre med deres Gary Larson-briller og deres, og stod de og kiggede og sådan synes, altså anerkendte det. På en måde, ikke?
0: Ja, okay.
1: Og det gjorde min farmor også, men først senere, da jeg var god til noget, der var de bedre til at ende, og så anerkendte de mig helt vildt.
0: Ja. Altså. Så man kan sige, at damerne i Holte, de havde tid til processen.
1: Ja, det havde de. Ja. Det forstod, at man skal begynde et sted.
0: Men Annette, skal vi ikke bare lige tænke, at vi næsten er hos de to damer i Holte, og lige slapper af på deres fælles seng, og så lytte til lidt god musik?
1: Jo, lad os gøre det.

0: Det var Reverie af Debussy, og som en pianist, der hedder Bruce Liu, som spillede. Hvad er det musik her for dig, Annette?
1: Jamen, det er den der. Det er noget af det første klassiske musik, jeg havde egentlig ikke. Min familie lyttede ikke til klassisk musik, så det var et eller andet, jeg havde fundet på en LP eller en kassettebånd på biblioteket. Og så ligge på sin skibsbriks for den gang, og så bare drømme sig både væk, men også ind i sig selv. Det løber ligesom sådan en impressionistisk å inde i en, ikke? Med en lille åkande på. Der er sådan en ro og ting, ligesom hvis man kigger ned i vand, det forandres, det løber, men det forandrer sig lige, så der er lige en sten der, og så løber det lige udenom det. Så det er bare smukt og giver en ro, og ligesom sætter gang i det vand inde i en.
0: Det er noget med, at du kan se farver eller sådan noget, når du lytter til musik?
1: Ja, det kan jeg godt. Det er synestesi, som jeg egentlig bare tænkte, at det var alle mennesker udstyret med. Men altså det er det, hvis jeg nu spiller, da jeg var sangskriver og spillede guitar og sådan noget, der, hvis jeg nu spillede en C-dur, så var den orange. Den havde bare en farve, så lyd har en farve. Og et bogstav for eksempel er grønt, og altså det er det bare.
0: Altså helt visuelt, når du sidder og læser noget, så har de forskellige farver på bogstaverne.
1: Eller hvis jeg går på Statens Kunst,
0: museum,
1: og sætter mig foran et eller andet veje eller nogle impressionister, så lige før der går en symfoni i gang, altså jeg ligesom hører musikken i det. Altså det lyder. Det er bare et sted inde i mig, den musik.
0: Så hvilken farve har det musik haft, vi lige har lyttet til, og Debussy?
1: Det tror jeg, og det kan jeg så ikke finde ud af, om det er, hvad der spiller ind, men det er sådan noget søgrønt noget, helt sikkert.
0: Måske. Ej, hvor skønt. Så det er ligesom at have totalt gehør, bare på en lidt anden måde.
1: Ja.
0: Ja, okay. Hvad drømmer du om at blive, da du er ung, Annette?
1: Jeg husker, der engang var en, der spurgte en pige, hvad du gerne vil være, når du bliver stor. Så sagde hun, enten vil jeg være sangerinde, eller også vil jeg stå i en ostebutik. Det synes jeg var meget godt svar. Det kunne godt have været mit svar. Jeg var meget glad for vores ostebutik. Ja. Men når man er helt lille, så ved man måske ikke helt. Men jeg vidste, at det var noget med, at der var noget, der ikke var, så var der pludselig noget. At der var en sang, eller der var ingenting, og pludselig var man begyndt at synge, eller man havde taget nogle pensler, eller man skrev noget. Så jeg tror godt, jeg vidste, at det var et eller andet inden for den skabelse. Det stod bare ikke i ud af skolen, og hvad så, eller i min egen familie. Det var ligesom noget, det tog mig lidt lang tid.
0: Ja. Men først så kastede du dig over maleriet.
1: Ja, det gjorde jeg i Virum med en malelærer, der hed herr Klenø, som var halv russer, og som ikke havde rød som model. Han var, for dengang tænkte jeg, han var meget, måske var han bare på min alder, men jeg synes, han var elgammel. Det var kun mig og en masse pensionister. Og så havde han ikke rød som model, så han stod i sådan en sort trikot og positionerede sig selv. Og så var han meget glad for rødvin, så vi malede utrolig mange tomme flasker hele tiden. Så det blev jeg god til.
0: Og den blev han nødt til at drikke?
1: Ja, og så kunne vi male dem bagefter.
0: Okay. Ja. Men hvordan kan det så være, at det bliver musikken, der ligesom bliver din vej?
1: Jeg tror bare, jeg synes, det var meget ensomt at være maler på det tidspunkt, og bare sidde og kigge på en okker til en eller anden grøn farve, og gå ud i verden og tænke, hvem forstår egentlig det? Og der havde altid spillet musik lige fra jeg var 14 år gammel, og lavet min egen sange, sådan lige så stille. Og da jeg så fandt ud af, det skal jeg da gøre mere, så var der pludselig et band. Altså, jeg kunne godt lide, altså, alle mine bøger handler også om at være i familie og være forbundet. Så det med at være forbundet med nogen, med en cellist og en pianist, og de finder på noget, og pludselig er der nogen, der synger kor, og vi skal lege, og vi skal grine, og vi skal ud og spille. Og, altså, jeg kunne godt lide det at være sammen med nogle andre omkring det.
0: Og turnélivet i det hele taget?
1: Ja.
0: Ja, okay. På et tidspunkt, så bevæger du dig jo til USA, og det er jo ikke bare sådan en lille smuttur, det er jo simpelthen 4 år.
1: Ja, det er faktisk 4 år, hvor jeg har haft en pladekontrakt med nogen, hvor som på en måde gik meget godt, og på en måde så gik det alligevel ikke. Og det gør i hvert fald, at jeg bliver nomineret til nogle Grammys og sådan noget. Jeg tror, jeg tænker, altså lidt som i min første bog, hvor de tror, de har købt en elefant til et cirkus, og så kommer der en flodhest i stedet for i kassen. Ikke? Jeg tror, jeg havde troet, nu kommer der til at ske alt muligt. Så skete der noget helt andet. Så der var ting, der skete, der var godt, men der skete bare ikke helt det, som jeg troede skulle fortsætte. Og så tror jeg bare, at jeg tænkte, at jeg må gøre noget helt andet. Og så tager jeg til Irland og varmer op for en sang i og sangskriver der. Og så møder jeg en amerikaner, som, og det er slet ikke noget med en stor cigar eller noget, det er bare en anden sangskriver, som jeg så bliver kæreste med. Og så tager jeg derover, og han kender rigtig mange steder at spille. Og så rejser vi rundt der, altså med udgangspunkt i Californien, men altså alle mulige steder, Santa Fe og Texas og New York og New England og op i Washington State. Og, altså, så jeg har sådan, det er virkelig vidunderligt. Altså, det var også nogle ting, der var hårde og ensomme. De er meget anderledes end os, synes jeg. Men det var også bare virkelig stort.
0: Det var jo 96, du drager det over
1: til, af. Til 2000.
0: Til 2000, ikke? Så det er jo også en tid, der er i forandring lige der, faktisk.
1: Det er der.
0: Fordi jeg kan da selv huske, at op mod nullerne, ikke også, så var meget, der var ligesom, hvordan skal det hele blive lige om lidt?
1: Og helt sådan, sikkert, så der var det millennium. Sikkert, og også, at altså, der, på det tidspunkt, i 95, hvor jeg stadigvæk har den der pladekontrakt, der sender man jo, hvis man vil have nogen til at komme til en koncert, så sender man jo et postkort, fordi der er ikke nogen, der bruger nogen computer endnu. Så det blev også, alting blev og lige pludselig meget anderledes der. Ikke?
0: Ja.
1: Også bare på den, nu når vi snakker om opfindelser fra den nye bog, der skete meget, som gjorde, at det var en anden måde at være. Gør det på.
0: Hvordan kommer I omkring i USA? Altså,
1: vi kører bare i hans bil, og så sidder vi bare og lytter til alt muligt fantastisk musik, som på det tidspunkt, jeg kender ikke nogen, der kender det her, så det er nyt for mig. Mm. Så det er bare et kæmpe soundtrack af at lytte til nogle sangskrivere, som også har sådan et, det er en kæmpe det er skønhed, men det er også en melankoli, fordi jeg blev også en lille smule træt af at spille til sidst. Jeg synes også, det var lidt hårdt, og jeg kunne godt, især med min guitar, kunne jeg godt blive en lille smule nervøs lige på den højre hånd, der lige begyndte at ryste lidt, som jeg har brugt her i min nye bog med en billedhugger, der altid ryster på hænderne. Jeg kender det egentlig godt. Så det var også, som jeg slet ikke har som forfatter. Men det var lidt hårdt, at jeg havde noget, jeg var rigtig glad for og god til, men det kom også med en pris at gøre det hver gang. Mm. Så det er sådan en blanding af, at det er lidt ligesom at høre Debussy eller noget musik, hvor der er et fald i, at man synes, det er smukt at gøre det, men det var også, det er også en lille sorg, at det ikke kunne være lettere at gøre det. Ikke?
0: Ja. Og så var der den der gamle drømme om at virkelig at slå igennem, ikke? I Danmark, man kan sige. Den må du ligesom pakke ned i din kuffert, og så må du rejse til USA. Var det en form for flugt, eller var det...
1: Det var en
0: forelskelse.
1: Og de flodhestene, dem sker der noget rigtig godt med, tror jeg. Det ved man bare ikke. Altså, det er på den måde fra en elefant til en flodhest, at det er... Man tror, man vil have det, men det ville også have været dejligt at få alle de Grammys, man var nomineret til. Det ville jeg da gerne. Men det, der bare skete, at jeg var en anemone, der blev nødt til at flytte mig et andet sted hen. Så jeg sad som lille Amazonen til sidst i en bil et eller andet sted, og kunne jo godt se, nej, alt det her møder her, som er stort, som var det, musikken var til for, ikke hvem, der havde fået et hvilket hit, men det, at man har lyst til at synge som en fugl i et grantræ helt øverst op, det var egentlig det, man gerne ville som barn, og det er det, der er stort. Så, og så da jeg kom hjem, så lavede jeg mit eget pladeselskab. Og det gjorde jo bare, at jeg blev enormt stærk af det. Jeg skulle ikke vente på en mand med en cigar, der synes dit og dat om min musik. Jeg kunne selv bestemme det. Og på det tidspunkt, så kunne man godt nærmest cykle ind hos P4. Man kunne næsten tage sin cykel og køre ind. Det var før alle glasdørene kom efter 9/11.
0: Ja.
1: Så dengang, så kunne man lige spille det her. Og det ville de, fordi de kendte mig fra mit eget gamle band, der hedder Harvest Moon, som jeg også var rigtig glad for, men der skete jo det, der skete. Men så kunne de huske mig, og det betød bare, at jeg i 10-15 år simpelthen bare kunne leve af at udgive CD'er, men det var mig, der ejede det hele 100%.
0: Ja. Så den der selvstændighed,
1: ja,
0: den har du ligesom...
1: selvstændigheden skal man jo tvinges til nogle gange, fordi man vil egentlig helst bare sidde lidt og blomstre, mens nogle andre tager røret og gør noget. Det vil jeg i hvert fald. Det er lidt med modstand, ikke?
0: Ja. Og så, den der malighed der, som kan komme ind over en. Men hvorfor er det, du tager tilbage fra USA?
1: Det er fordi, jeg også synes, det forhold, det slutter, og jeg synes, at også... Der er noget, jeg bare elsker ved at være dansker. På det tidspunkt følte jeg, at det var så meget mere trygt, at man skulle ikke hele tiden have nogen ting, I'll follow you to your car. Altså, der var mig hele tiden nogen, der var så på nødudgangen, hvor kan man komme ud, fordi det kan være, der er nogen, der kommer efter en. Det var mere utrygt på en eller anden måde. Jeg kunne godt lide at være hjemme, hvor jeg heller ikke skulle køre en time for at møde nogen, jeg kendte. Og man får heller ikke venskaber. Altså, jeg har venskaber, der er 60 år gamle, som... altså, det får man ikke lige der. Så jeg er nok også sådan en, hvor var min familie? Og det var ikke kun min egen familie, men også den der extended family hjemme. Ikke?
0: Ja.
1: Men det har gjort alt for, hvordan jeg tænker om mig selv, og hvad jeg tør, at jeg tog det over, helt sikkert.
0: Vi skal have noget musik fra den tid. Vil du ikke introducere, hvad der
1: jo,
0: skal høre?
1: Jo, det er Jennifer Brooke, som var en af dem, jeg lyttede til, og som jeg også så i koncert på det tidspunkt. Og nu, hun er, da vi kom ind i nullerne, jeg tror, det var Alex Nyborg, som introducerede hende til danskerne. Og så har hun spiller faktisk det her den 27. I Danmark, så hun spiller tit her, og hun er bare en vidunderlig sangskriver. Hun er også rigtig sjov, altså, og så er hun bare et rigtig menneske. Hvad hedder det? Og jeg tror, vi skulle have Because I Told You So. Så det er den der... Jeg elsker at lytte til det, og det er vidunderligt, og nogle gange er det lidt svært, fordi det er også en tid som af og godt på en gang, som al god musik.

0: Der er noget med live-indspilninger, som jeg simpelthen ikke kan stå for.
1: Og hende her, hun er helt fantastisk live. Ja. Man sidder bare, hun stemmer sin guitar om i 48 forskellige stemninger. Jeg forstår ikke, hun er nerver til det. Og meget, meget skøn.
0: Det er også det med at tage sin tid. I må vente på, at jeg bliver klar.
1: Hun er så dejlig.
0: Ja, ja. Så det var Jonathan Brook, Because I Told You So, som altså er musik, som du, Annette Bjergfeldt, har lyttet til, da
1: du så den. Bjergkæderne fløj forbi mig, og alle mulige steder, jeg var.
0: I USA. Ja. Det var i gode 90'er.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja. Det der med at skrive sange, det har du jo sådan set altid gjort.
1: Ja.
0: Men så har du også undervist i at skrive sange.
1: Ja.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Jamen det har jeg bare, jeg lavede en bog, der hed Kogebog for sangskrivere, da jeg kom hjem, fordi jeg var så fuld af, nu gør jeg det der bare selv.
0: Ja, det ikke?
1: Gør det. Efter jeg kom hjem og der med USA. Og så lavede jeg en bog, og så blev jeg ligesom hende der, er det ikke hende der, der underviser i sangskrivning? Og så havde jeg bare så mange tips til alle dem, som tror, at hvis jeg ikke er helt vildt god for starten, eller hvis jeg ikke er 16 år gammel, eller hvis jeg ikke ser ud på en bestemt måde, så kan jeg jo ikke være sangskriver. Alle de der sådan, obstacles, man sætter op for sig selv, ikke? Og dem kendte jeg altid jo at være en langsom begynder, og man må lige prøve, og så gik det der helt af helvede til, men så gik det der godt. Jeg ved jo godt, det der anemone noget, så jeg var god, tror jeg, til at give dem, indgyde dem noget mod på at sige, vi skal da bare lige prøve 100 gange, og det der virker jo. Så jeg har lavet alt muligt, både fra Koda, ude hos børn, både helt almindelige folkeskoleklasser, men også nogle gange en særlig klasse. Jeg var ude hos nogen, som faktisk, det var måske mit mest mærkelige job, hos nogen, som var, nu skal jeg lige sige det rigtige, mutister, det er ikke modister, men mutister.
0: Og hvad er mutister?
1: Mutist, det er nogen, som egentlig godt kan tale, så vidt jeg forstår. Men altså, så vidt jeg forstår, så kan man godt tale, men man gør det kun med nogle meget, meget tætte, så man siger bare ikke noget. Nej. Men det var der ikke rigtig nogen, der havde fortalt mig, så jeg synes, de var sådan lidt uvillige på en eller anden måde, der kom jo ikke noget.
0: Nej.
1: Men så forstod jeg, hvad det var, og så fik vi en eller anden tillid, og lige pludselig, så kommer der bare en lille bitte sølvtråd af en ud af en af dem, som slet ikke siger noget.
0: Ja.
1: Og det er jo nærmest et mirakel, synes jeg, ikke? Ja. Altså, så jeg kunne godt lide det, hvor man ikke allerede var på en eller anden scene, og altså, det høres ikke at være et eller andet stort. X-Factor lever jo bare sit eget, det gør det fint derovre, men jeg har bare lyst til en anden butik, hvor nogen, som slet ikke troede på sig selv, jeg kan godt lide, ikke the underdog er forkert ord, men der, hvor nogen ikke har set noget, og kaste noget lys, så har man jo også selv en chance på, at der er nogen, der kaster et lys på en, ikke?
0: Ja, lige præcis.
1: Men det sted, hvor der var nogen, der gik lidt, altså, som holdt op til håndbold, og som ikke lige kunne finde ud af det. Hvad med dem? Skal de ikke også have en chance? Ja. Og så det har så været altså skoler, og så har det været også for fangekoret på det tidspunkt, at det vridsløse lille stadigvæk var et fængsel for de indsatte der. Og der har jeg så også lavet sange sammen med dem, de har lavet nogle plader. Deres første album hed Forbryderalbummet, det synes jeg var lidt af
0: skønt.
1: Ja, så.
0: Men hvordan har det så været? Kan du fortælle om en episode der? Altså er der et særligt stemning?
1: Ja, det er der. Noget der. Fordi der var en, som havde, hvad hedder det, en fyr, som så knyttede mig sådan lidt, eller som, der var bare sådan en særlig resonans der. Og jeg tror, han skulle sidde inde i 9 år. Jeg spurgte aldrig, hvad nogen havde gjort, fordi jeg kom ligesom et andet ærne. Og jeg kunne godt mærke den der hårdhed, når man kom ind. Altså, alle gør jo deres bedste. Der har ikke noget at gøre med, hvem der arbejder i et fængsel. Men når man kommer ind, og dørene smikker, og alle lå, altså det der ekko af de der nøgler og ting, der rasler. Altså, jeg havde bare lyst til at græde, og synes, det var fuldstændig frygteligt sted at være. Det er jo klart, man er jo indsat. Og han var så helt nede på sådan en isolationsgang, men må jeg godt måtte komme ned. Og det var han, fordi at han skyldte alt for mange penge. Der var så mange stoffer, forstod jeg så. Og jeg ville helst heller ikke vide alt for meget om det, men så havde han sat sig der, for han kunne ikke betale sin egen gæld inde i fængslet. Så havde han frivilligt gået i isolation. Ikke? Så sidder han helt dernede i det mest mørke, i en kældersort som kul, og så må jeg godt komme derned. Og så var jeg der nogle andre steder med ham også, hvor han ikke sad der, hvor vi havde siddet og skrevet sange sammen. Og så den dag, så siger han, jeg har egentlig ikke lyst til at skrive sange i dag. Siger han, hvad? Så kunne han godt tænke sig, lad os diskutere noget, siger. Hvad skal vi diskutere? Jeg vil gerne tale om Babettes gæstebud. Og det synes jeg bare var helt fantastisk. En indsat nede i en kældersort som kul, der sad for, altså som jeg tænkte, han var nok ikke optaget af Babettes gæstebud.
0: Hmm.
1: Det der, men der også på en samme måde, at der kommer nogen med noget, som en forstår, ikke? Altså der, hvem er det? Hvem kan smage noget? Ikke? Hele det. Eller der sidder folk bare ikke og forstår noget, men der er altid en, der forstår noget. Ja. Der er nogen, der kaster et lys på noget, som holder op. Det, altså, så jeg blev så overrasket.
0: Så I skrev ikke sang den dag?
1: Nej, det gjorde
0: men
1: vi ikke. Talte om Babettes gæstebud.
0: Men Annette, det er jo også det der med, at vi er så hurtigt til at sætte folk i bås, ikke?
1: Det er jeg da også selv.
0: Jo, jo. Og så kommer du ind til ham, ja. Og du har sikkert tænkt dit.
1: Jeg har tænkt mit, og det var ikke Babettes gæstebud.
0: Det var ikke det, der stod øverst på listen. Nej. Nej. Og der kan vi bare lige se, ikke?
1: Jo, jeg elsker. Jeg vil gerne skrive både romaner, men også bare prøve at se, hvor er de der, som nogen ikke troede var noget, og så var de bare en hel masse.
0: Så der har vi originalerne igen.
1: Ja, ikke? Ja. Det er min mission i livet, tror jeg.
0: Du har valgt, at vi skal høre Dannyboy. Hvorfor skal vi tage den her?
1: Ja. Mm. Det er fordi, da jeg skrev min mellemste roman, Mr. Saitos rejsebiograf, som foregår på en kanadisk ø, min forfædre emigrerede selv til en ø, der lignede den meget, til Canada i 1929. Og jeg har selv boet i Canada, da jeg var ung, også i Montreal. Så den, jeg elsker bare Canada. Og den, der bare er, det er, at Nova Scotia, hele de der irske og skotske settlers, der kom, fordi at, du ved, kartoffelhøsten fejlede, og man havde 12 børn,

0: den er fin. Nu fik du helt tårer i øjnene.
1: Ja, derovre. Den er så smuk.
0: Ja.
1: Og den er så evig. Det er sådan evig. Livet er stort og smukt og vidunderligt og alt for kort. Og, ja. og du mister nogen, der er tæt på, og sådan er livet. Og det er sådan en blanding af det smukkeste og det sørgeligste.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Og så talte vi jo i den her time om det med at blive plantet om. Og det her, det er jo sidste gang, kan man sige. Der ligger man jo der under jorden
1: det gør
0: til
1: man.
0: Sidst. Ikke?
1: Ja. Og hvem ved, hvad der sker?
0: Hvad og hvem ved så, hvad der sker?
1: Hvad det er for nogen.
0: Ja. Mm. Ja. Nå, men det her, det var Celtic Women i Oh Danny Boy. Ja, det var meget, meget flot. Det er jo også den meget enkel melodi.
1: Ja.
0: Og det rammer jo. Altså, den rammer hos dig, det kan jeg jo tydeligt se, men det rammer jo også hos mig. Jeg kan se, at ud i teknikken rammer den også. Ja. Så der er jo noget med den her helt enkle melodi, som vi ikke kan løbe fra.
1: Når vi skræller alting af, ikke? Altså, der var jo også nogen, der engang sagde, at en blues med over tre akkorder, det er jo ikke nogen, der tror på, for man har simpelthen ikke overskud til at spille otte akkorder. Det må være tre højst. Ikke?
0: Mm, ja.
1: Og det er det samme med det her, at melodien bliver nødt til at være enkel, fordi det, den kan vi... Hvis man kender den om 100 år, så kan man synge den igen. Mm. Den er bare
0: evig.
1: Helt afskrællet til det absolut nødvendige.
0: Ja. Og evig, som du sagde.
1: Ja.
0: Forfatter og musiker Annette Bjergfeldt, vi fortsætter i næste time med Stine Søndag her, og det glæder mig til.
1: Yeah.
2: Regeringen er klar med en ny demensplan, og med den der vil regeringen gøre livet både bedre og mere trygt for borgere med demens og deres pårørende.

0: Hvordan lyder det? Til det, der afsætter regeringen 680 millioner kroner over de næste fire år i næste års finanslov. Så lyder det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Ja, mere end 100.000 danskere lever i dag med demens, og vi ser egentlig et tal, der faktisk kan stige over de kommende år. Og mere end 400.000 danskere er på til et menneske med demens. Der vil vi jo sørge for, at de begge får et bedre liv.
0: Ministeren kommer ikke med en endelig plan for, hvordan pengene skal fordeles, men et bedre liv for demensramte indebærer blandt andet at skabe tryghed og mere demensvenlige omgivelser på de danske plejehjem. Og ministeren forventer, at regeringen skal undersøge, om flere demensramte skal have en fast demenskoordinator, og så skal der sættes midler af til at få opkvalificeret plejepersonalet.
1: Det er i virkeligheden en stor sorg at blive ramt af demens og en kæmpe omvæltning for de nærmeste, som i virkeligheden oplever de stort tilbage med et meget stort ansvar.
0: Demensplanen er en del af en større ældrepakke, som blandt andet også skal bruges til at forlænge ledsagerordninger for ældre med synshandicap. Og så til Norge, hvor tre personer er blevet skudt i byen Halden, der ligger omkring 100 km sydøst for Oslo. Det oplyser norsk politi ifølge NRK. Politiet beskriver det som en alvorlig voldshændelse. Indtil videre så er der ikke informationer om personernes tilstand. Politiet har kontrol over en gerningsmand, oplyser operationslederen for politidistrikt Øst ifølge nyhedsbureauet NTB. Både rednings- og ambulancehelikopter er blevet sendt til stedet til gerningsstedet. Og så skal vi i dag også huske at sige tillykke til en af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer. 413 fylder nemlig 80 år i dag. Siden 1946 der har man kunne donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og en hilsen i radioen hver eneste søndag. De seneste tre år der har Ole Tøpholm siddet i værtsstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
2: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
0: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener der også, at der er særligt én grund til, at programmet har succes, både nu og også fremadrettet.
3: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
0: Vejret, det er solrigt flere steder i dag, og det kommer også til at holde tørt. Senere der kan der dog være perioder med lidt mere skydevejr. Temperaturerne de vil holde sig omkring de 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.

0: Så siger jeg velkommen tilbage her til Stines Søndag, hvor jeg har æren af at have forfatter og musiker Annette Bjergfeldt siddende over for mig.
1: Tak.
0: Annette, der er blevet tanket op med kaffe og vand.
1: Ja.
0: Nu får du noget af mig.
1: Ja.
0: Du får en Stines Søndagkop.
1: Ja.
0: Fordi det må være på sin plads, når man kommer ind to gange
1: yeah,
0: i programmet. Ikke?
1: Det var bare dejligt.
0: Ja. Ja. Så nu kan du tanke kaffe i den.
1: Lige før jeg hælder den over i den her. Men man vil gerne have en smuk kop jo, og
0: ja,
1: det er denne her.
0: Den er, ja, jeg synes også, den er meget fin. Så her i anden time, der har jeg altid et stykke musik med. Og det er jo lidt anderledes, end da du besøgte mig sidst. For der var, dengang der var gæsten kun med i første time, og så havde jeg anden time selv. Og så var det, lytterne sagde, vi vil have mere af de der gæster der. Ja. Så nu er I der i begge timer, og det er jo vidunderligt. Og derfor så tager jeg altid et stykke musik med
1: ja,
0: til min gæst,
1: ja,
0: som jeg synes passer til dig. Og det må vi jo så se, om du også selv ja, synes. Så jeg har faktisk printet noget tekst, fordi det er sådan det Downland-tekst, så den er sådan måske ikke altid lige så nemmere at lytte til. Men det er i hvert fald et stykke musik, som kan tale lidt om tid. Ja. I hvert fald, synes jeg. En sang om det øjeblik, hvor kærligheden og skønheden får tiden til at stå stille, og om ønsket om, at en kærlighed kan være stærkere end tiden og forandring.
1: Ja.
0: Men inden vi lytter til den, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan forholder du dig til tid?
1: Jamen altså, jeg kan huske, at Møllehave sagde engang, at inuiterne sagde ikke, at tiden går, de sagde, at tiden kommer. Og det blev jeg så helt utrolig glad for, fordi tænk engang, så kommer der bare mere tid, så går den ikke. Ej. Når tiden går, så er der hele tiden tab, og ja, man taber det ene og det andet i sit liv. Men når den kommer, og så var jeg faktisk i Grønland for at undervise, så siger jeg, hvad er det skønt, de siger det, så siger de, det har vi aldrig sagt. Men det er jo lige meget,
0: ja,
1: fordi jeg kan godt lide, at tiden kommer.
0: Mm-hmm.
1: Men selvfølgelig, tiden er jo, at hvis det er sådan en kroners tid, hvor, ja, hvor om lidt, så nu er der gået 5 minutter, nu er der gået 1 år, så mm-hmm, forstår jeg ikke tiden, den hopper. Jeg tror, der er en anden tid, som jeg lige har hørt om, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, som jeg tror hedder Kairos, som også er en tid, men det er mere tiden som sådan en deep time, hvor det ikke er underligt, at jeg vågner op. Nu er jeg 65, men når jeg vågner op, så tænker jeg egentlig ikke 40, for jeg kan tydeligt huske, hvem der sidder ved siden af hvem til den fødselsdag, mm, at hvordan de der spring, der er. Så jeg tror, at tiden er noget mere end bare de der minutter. Og så er tiden selvfølgelig, at man også taber, at man mister nogen omkring sig. Det er jo også en tid, ikke?
0: Ja. Jamen, skal vi ikke lytte til den her fine, fine sang, der hedder Time Stands Still af ja, John Dowland? Og ja, du får teksten her. Værsgo.

0: Den var smuk.
1: Nu fik du våde øjne igen. Jeg siger lige, hvad vi har lyttet til. Det er Time Stand Still i musik af John Dowland. Og så var det Jessen Davis, han er kontratenor. Mm-hmm. Og så var det Aurora Orchestra, som her spiller.
0: Meget fint.
1: Ja. Hvad satte det i gang af billeder, farver og tanker hos dig?
0: Men det er jo rigtigt, at der er det der med, at når man møder, også i romantisk kærlighed, når man møder det der menneske, som bare, nå, der var du, så kommer der sådan en udvidet nutid, der kommer bare en hel masse nu, som man flytter ind i med det menneske, og tiden forsvinder udenom, og sådan, så tiden er jo en sjov en på den måde, ikke?
1: Ja.
0: Så det kommer bare til at fylde hele nethinden, og hele hjertet, og hele tiden.
1: Ja, det gør det. Ja. Man bliver opslugt af det.
0: Ja.
1: Det gør man,
0: ja. Og det er noget af det smukke ved den kærlighed. Ikke?
1: Ja, ikke? Ja. Især fordi tiden så hurtigt kan accelerere afsted med os, og vores tålmodighed bliver sat på prøve, fordi det hele skal gå så hurtigt.
0: Ja.
1: Og så lige pludselig, så er der et menneske, eller der er en situation, eller noget, der griber minutterne for os, og lader dem stå helt, helt stille.
0: Jo, som også findes i skabelsen, synes jeg, at hvis jeg skriver eller laver musik, så forsvinder tiden. Det er faktisk noget af det, jeg elsker ved det, fordi man går ind i den der udvidede nutid, at man er der bare, og så jeg kan stå nogle gange og have taget overtøj på, og så står og skriver lidt ved mit køkkenbord, og så har jeg taget en pelshat på om vinteren, og nu er det ikke færdigt, det blev sommer, før jeg var færdig, men altså, bagefter så tænker jeg, har jeg stået her i 8 timer, jeg kom aldrig videre, for jeg skulle lige rette noget, og så kom jeg ind i den verden, hvor tiden forsvandt, og så var man bare, jeg elsker den der udvidede nutid, om det er kærligheden, eller skabelsen, eller at bade.
1: Eller at bade, ja.
0: Det er det samme.
1: I din nyeste roman, Himlen over Kattesundet, der kommer soldaterne hjem fra 1. verdenskrig, og med et ben eller en arm mindre.
0: Ja.
1: Og så har vi altså den her unge kvinde, Sofia, som jo begynder at bygge proteser til dem. Og så er det der med, at en protese kan jo aldrig blive det ben, man havde.
0: Nej.
1: Men det kan bære en videre.
0: Så. Og det, at man bygger, hun siger på et tidspunkt, jeg bygger egentlig ikke erstatning, jeg bygger fortsættelser. Ja. At når man har mistet noget, så kan man ikke være den samme mere. Så kan man, det kunne man godt se på dengang de proteser der, kunstige ben, altså noget, der skal ligne et ben, det er så tydeligt det der. Det var, og nu hedder det måske Botox eller noget andet, man kan godt sige. Det der, det er jo ikke ægte.
1: Nej,
0: ikke? Vi ved det egentlig godt.
1: Ja.
0: Men hvis vi ligesom tør være, hvem vi er, og siger, det er sådan her, jeg ser ud nu, det er sådan her, jeg ser ud indvendigt nu, jeg har tabt det her, og ligesom går ud med et ben, som er fuld af hemmelighed og overraskelser, som er noget helt, alle kan se, det er ikke mit ben, men det er et nyt ben, som jeg går videre på. Ikke?
1: Mm. Så den der fortsættelse der, fortsættelse, i stedet for erstatningen.
0: Og alt går i stykker, som er, der er meget, der går i stykker for den familie. Det er også en rigtig sjov bog, men det er også en sørgelig bog. Jeg kan godt lide begge ting. Og der er det bare, at hvad gør man, når man går i stykker? Fordi man går jo i stykker nogle gange. Ikke?
1: Det tager vi en snak om i den her time også.
0: Ja.
1: Hvad gør man, når man går i stykker?
0: Ja.

0: Renée Fleming her sammen med London Filharmonikerne. Det var fra Dvoraks Rosalka, hvor vi fik sangen til månen.
1: Ja, meget, meget skønt.
0: Ja, der er noget på spil her til sidst.
1: Ja,
0: det er de sidste krampetrækninger, man får af havfruen. Ja. Jo, er hun jo i den her opera. Og havfruer, du identificerer dig også med en havfru på
1: det
0: en måde.
1: Ikke? Helt sikkert.
0: Ja. Ja. Hvad er det ved havfruer, som taler altså, sådan til
1: jeg dig? Jeg tror, det er havfruer, som... at det, at når jeg bedre, så bliver man lige nedsænket i Guds store døbefond. Mm. På en måde er det en døbefond, hver gang kommer ned, og så lige meget, hvad jeg har af sorger eller irritationer, så bliver jeg, det bliver væk på en eller anden, de bliver svømmet væk. Det er en vægtløshed, der er, og man er bare i det der hav, som også er en evighed. Den, der bliver heldigvis ikke bygget så meget ud, lige midt ude i havet, og man kan heller ikke være på Instagram midt ude i havet. Den der, man er bare i det hav.
0: Mm.
1: Så det er sådan en kærtegn næsten fra noget.
0: Ja.
1: Så der er noget, og jeg kan næsten nogle gange føle, at jeg har sådan en hale, jeg lige skal svirpe med, og så skal jeg lige rundt der. Sådan. Jeg føler næsten, der vokser en hale ud, når jeg svømmer.
0: Du bliver havfru i dit næste liv.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Der er også havfruer med i alle dine tre romaner.
1: Det er der, og det er fordi, at det, jeg tror ikke, altså den lille havfru hos Andersen, så hvis man genlæser den, så er den så nutidig på en eller anden måde. Helt fantastisk skrevet med nogle billeder af det slot, der er nede i havet, som hun bor på, som er så... vi kan slet ikke mærke, der er gået så lang tid mellem, at han skrev det. Hans træ, han skrev under, det er faktisk i min gade, så jeg går tit rundt om det. Jeg gik rundt om det, uden jeg vidste, det var det. Jeg tænkte, hvorfor har jeg lyst til at gå rundt om det træ? Så var der en, der sagde, det er H.C. Andersens træ. Tak for det.
0: Nå,
1: så jeg går rundt nogle gange og sådan lige er henne. Og fordi det er den største smerte ved, at man troede, nogen ville have en, som ikke ville have en alligevel, som rigtig mange prøver i deres liv på et eller andet tidspunkt. Ikke?
0: Og er det i den form, at de optræder havfruerne?
1: Ja, det er de. Ja. At de har deres egen styrker, deres egen hale og deres egen sang, og hvor de basker rundt og er hele.
0: Mm.
1: Og så ser de en eller anden, der morser et eller andet til dem fra land, som skal reddes, og så redder de dem også. Og så vil de faktisk hellere have en anden.
0: Ja.
1: Og den form for kærlighed, om det er så noget, man oplevede nu, eller da man var 13 år, jeg tror, alle har prøvet det på et tidspunkt i sit liv, og der findes næsten ikke nogen større smerte, synes jeg. Så det er noget med, at når man går på land, så går man lige pludselig på knive, og så mister man sin stemme.
0: Mm.
1: Og det er jo det, man gør.
0: Ja. For havheksen har været der.
1: Ja, så har man pludselig ingen stemme mere. Så må man ud i det hav igen.
0: Ja.
1: Så den der, de findes altid.
0: Ja. Anette Bjergefeldt, du bliver jo romanforfatter i en relativt sen alder. Det vil ikke være forkert at sige.
1: Nej.
0: Du er 58, da højsangen fra Palermovej, den rammer i 2020.
1: Ja.
0: Altså, hvordan sker det skift ligesom fra at være sanger til at være romanforfatter?
1: Langsomt.
0: Ja.
1: Meget, meget, meget langsomt. Fra at jeg faktisk bryggede på den roman i 6-7 år eller sådan noget, og havde en rigtig god ven, der hjalp mig med at ligesom sige, okay, fra man plejer at skrive 8 linjer i en sang, eller 16... Jeg var træt af de 16 linjer, og jeg var træt af, at jeg var en, der godt kunne lide at rime, så det var så ligesom det, hvad mine sange var. Så kunne jeg godt finde ud af, at jeg havde lyst til ikke at rime. Hvad ville der ske, hvis jeg bare lød det hele, blæse hele familien ud fra hvad hedder det, rundetårn, og bare kigge på dem deroppe fra og se... Det var noget, da jeg spillede musik mellem numrene. Jeg havde tit nogle meget sørgelige sange. Og så tænkte jeg, at det går ikke. Jeg har også brug for humor. Altså humor er så stærk en kraft i mig, som jeg virkelig har fra min mor også, og min mormor, og egentlig også fra mine fæstre. Det er altid blevet grinet meget. Og det tænkte jeg, der skal også grines. Altså, og så begyndte jeg at fortælle historier mellem sangene.
0: Mm.
1: Og så blev de bare længere og længere, de historier. Og så lå de, da jeg ikke havde så meget lyst til at tage ud og spille mere, så lå de ligesom bare i en sådan en stak om alt muligt. Som jeg havde i mit hovedbibliotek.
0: Ja.
1: Og det skulle ligesom, det tog rigtig lang tid at finde ud af, hvordan man skrev en bog, og jeg har været til at lægge nogle plotkort eller noget andet. Jeg kører rundt som en muldvarp nede i nogle gange, og med store havehandsker og graver løs, og tænker, ups, der var en blind vej op igen. Og så er det pludselig nogle gange, så rammer jeg et eller andet, så kigger jeg op i stjernerne, og så kan jeg se himlen, og så er der nogle konstellationer, som om bogen allerede er skrevet. Jeg skulle bare finde den.
0: Du skal bare lige finde den, ja. Fordi det kræver også tålmodighed, fordi jeg forestiller mig, at man kan blive virkelig frustreret over, at man ikke lige har den i dag, eller sådan
1: virkelig,
0: den måde.
1: Ikke? Virkelig, det koster... Altså, det er det bedste i verden, og det er det værste i verden, ikke? Der er godt nok mange, der har fået en opringning om, at det er også noget møg, og altså, det hører vi med på en eller anden måde.
0: Da vi mødtes hinanden for 4 år tilbage, Der fortalte du mig, at du havde sådan en lille notesbog, hvor du skrev små linjer ned i, som lige sådan faldt ned i din turban, og ja. Og så må de ligesom blive brugt på et eller andet tidspunkt. Ja. Og er det så stadigvæk sådan, at du kører din biks?
1: Ja, fordi et meget godt eksempel var, at da jeg for mange, mange år siden, der var jeg kun 23, der bor jeg i Svendborg, og der er en hund, som er meget, han har en meget doven ejer på det tidspunkt, og den hund bliver træt af det, så den slipper ud, og så løber den bare sin egen veje. Så løber den ned til Ærøfærgen, og så løber den ombord på færgen, og det synes de på en måde er meget sjovt. Og så er den over på Søby og Ærøskøbing og Marstal, og så ved den lige præcis, hvornår færgen den går tilbage, og så venter den ved færgen, og så flagrer den videre derover. Og jeg tror, at de begynder at synes, det er lidt hyggeligt, og gerne vil informere ejeren sådan om, hvor den hed Iger, hvor Iger er henne. Ja. Og Iger havde et lille hundetag der med dens telefonnummer, og så ringede de så til ejeren, og så sagde de følgende, Iger er med 17-færgen. Og jeg kan ikke forklare, der var nogen, der ville tænke, åh, hvad så? Ja. Men jeg blev bare helt glad over, at Iger var med 17-færgen. Ja. Og den linje har stået, altså den har jo stået i, hvor mange år, 40 år, 35 år. Den kunne i hvert fald ikke synges.
0: Nej.
1: Altså det kunne jeg i hvert fald ikke.
0: Nej.
1: Og du ved, så sådan en indfinder sig.
0: Ja. Og bare højsangen fra Palermo.
1: Ja, og for jeg var meget optaget af, inden vi startede, snakkede jeg noget om, der hedder morfisk resonans. Det der med, at ting sker på én gang, fordi man taler om det, så sker noget andet. At jeg er så i Svendborg sidste år til en filmfestival, hvor jeg sidder og fortæller om Mr. Saitos rejsebiograf. Og så er jeg nede ved havnen i Svendborg, og så siger jeg til dem, ja. Og så var der en hund, der hed Iger, og den tog altid. Så står hele bygningen lige pludselig. Brrr! Så siger jeg, hvad er det? Så siger de, det er Ærøfærgen. Ja, så tog den Ærøfærgen. Altså, så der var sådan en hel soundtrack til det. Jeg synes, det er en måde at skrive på, at jeg har de der gamle små bidder, og så tro på, at du skal ikke have nogen handling inden. Det er kedeligt for mig. Ikke for andre, men for mig er det kedeligt at skrive det, jeg ved. Jeg skal være opdagelsesrejsende, og så tænke, gad vidst, hvad der så skete. Og så er der noget, der skriver tilbage. Der er simpelthen noget, der skriver tilbage. Det er lige før, det står på bussen, eller altså... Det sker bare, så det kommer der sådan en synkronicitet. Altså, det der morfisk resonans, det er jeg bare meget glad for tiden over. Okay, det hele sker på én gang. Jeg ved ikke, hvorfor. Mm. Men det er sådan, jeg skriver. Ja. Og det er derfor, jeg ved, jeg skal have tålmodighed. For jeg kan ikke skrive på den anden måde. Jeg vil ønske, jeg kunne. Man vil lige spare halvanden år.
0: Men det der med at gå ud i verden og sige, at jeg går lige en tur, jeg tager lige en time-out, fordi der kan være, der er noget, der vil sige mig noget, der gør, at jeg får et ekstra kapitel i overmorgen. Ikke?
1: Helt sikkert. Ja. Og det der træ, der har stået nede i Rosenvængets Allé, som jeg bare har givet nogle kæmpe krammer, og jeg er slet ikke nogen treehugger normalt, så jeg har bare godt kunne lide det træ. Og nogle gange, hvis jeg har været lidt ked af det, så har jeg faktisk stået og lænet mig lidt om det. Og så viser det sig, at det er hans træ. Ja. Og så tænker jeg, måske kan jeg nogle gange lade sig, som om der lige har fået en sten i skoen, for jeg synes, det er lidt mærkeligt at stille mig op af det træ. Men så står jeg lige og rører lidt ved barken og tænker, kan du ikke sende en lille bit smule?
0: En lille smule hos Andersen.
1: Et skrive, ja, ikke også?
0: Så. Men Annette, det er jo familieromaner, det du laver.
1: Ja.
0: Alle de personer, der optræder, er det nogen, du har taget fra dit eget liv?
1: Eller? Ja, rigtig.
0: Hvor låner
1: meget.
0: Vi dem henne?
1: Vi låner dem i alle dem, jeg kender, og det, jeg kender i mig selv. Mm. Så Palermovej er den første, og den får med ordentlig kæmpe hovedstol. Altså, hun sætter mig i alle lænestolene, og så er de måske ikke fra St. Petersborg, men fra Vordingborg. Mm-hmm. Men det er nu ligegyldigt. Så det er alle dem, jeg kendte. Og så iklædte jeg dem noget andet, så de blev deres egen væsen. Og på samme måde, så er der også rigtig meget i mig, denne her bog, hvor opfinder pigen Sofia, hun leder efter kærligheden, og prøver så, hvis den der opfinderhjerne, kunne man opfinde en eller anden resonansmaskine, så man ikke gik så galt i byen, så man kunne se, om man faktisk var på bølgelængde, eller om det var noget, folk påstod. Og det kan man måske ikke, det må vi læse os til. Men så det er noget, jeg selv er optaget af. Hvordan kan man, jeg vil se ind i folk, hvad foregår der egentlig på den anden side, ikke?
0: Shit. Se, vi skal have lidt musik nu, og det er Finlandia.
1: Ja.
0: Og du må godt fortælle mig, hvad det var, du havde ønsket, vi skulle høre den med.
1: Ja.
0: En masse herrer i hvert fald.
1: Ja, det var en masse herrer. Mm. Et kæmpe herrekor. Og fordi jeg godt kan lide, der er et eller andet... Altså, nu hørte vi den der smukke, smukke havfruesang, og indimellem så hører vi jo ofte en eller anden arie, som er smuk. Men hvad med det der dybe mandekor? Jeg bor lige over for parken. Jeg kan i hvert fald høre, når de skruer i parken. Så kan jeg stille mig ud på min altan, og så kan jeg høre bare det der mandekor, der bare står og synger et eller andet. Ikke? For nu er der nogen, der har scoret, og det er også dejligt. Men jeg har altså også lyst til at høre et herrekor, der bare synger sammen. Og så er der Finlandia, fordi den optræder i min roman. I Mr. Saito, ja.
0: Ja. Du vil gerne høre det med et kor på 130 mænd. Der var jo ikke noget heller vildt, end at hive 130 mænd herind til os to.
1: Det er elefanten og flodhesten, når vi så nu har fundet en solist, som...
0: Jeg tror bare, det er kogt ind til en makketærning, men altså sådan en 20-30 stykker går vel også
1: her. Finlandia går man aldrig galt i byen af.
0: Vi tager dem.

0: Det her, det er Finlandia, og det er skrevet af Sibelius. Og så fik du det med Kandomino-koret, men
1: det var også flot.
0: Var det okay?
1: Der var nok mænd med.
0: masser af mænd. Det var lige. Nå. Din nye roman, Annette Bjergfeldt, Himlen over Kattesundet, den handler blandt andet om at gå i stykker.
1: Det gør
0: den. Men også om at blive samlet igen.
1: Ja. Yeah. Fordi må ikke vi alle sammen går i stykker undervejs, både i en kærlighed, som ikke er det, man tror, det vil være, i mennesker, man mister. I sommer har jeg faktisk mistet min søster, som var jævnaldrende søster, og det er jo et tab, som jeg egentlig slet ikke rigtig forstår endnu. Ja. Det kommer i mange faser. Vi var næsten jævnaldrende, som sagt, og vi så ikke så tit hinanden, men vi snakkede tit. Jeg vidste faktisk alt om hendes liv. Vi så bare ikke så tit hinanden. Vi var meget forskellige, og vi var også, det ville hun sidde og nikke genkendende til, vi var også tit på kant med hinanden. Vi var som dag og nat, men som jeg skriver i en af mine romaner, vi var som dag og nat, og derfor dybt forbundne. Er temperamentsfuld, og hun var bare, Annette, altså, ikke? Altså, jeg ville sige, kom så, og hun ville sige, rolig nu, ikke? Altså, så vi ville komme på kant med hinanden ofte, men hver gang vi havde været det, så gik der 5 minutter, og så havde vi egentlig glemt det igen. Og det ved jeg ikke, hvor mange steder man får det, og det får man jo af sin søster, men det var en meget, det kom som en kæmpe overraskelse, og hun havde kræft, og det gik så stærkt, på 5 uger, var hun her ikke mere. Og midt i sommeren, jeg havde lige afleveret til min forlægger, og skete der 2 dage, og så skete det. Og det var så voldsomt, fordi jeg havde knap nok set hende siden april eller jul eller noget. Der var jeg sikkert blevet irriteret over et eller andet, fordi sådan var vi. Og så sidder jeg bare og ser hende der. Og da jeg kommer ind på hospitalet, så har vi de samme sandaler på, præcis de samme sandaler. Og jeg kan bare huske, at vi har jo den samme køjeseng, vi har de samme forældre, vi har de samme historier om vores mormor, at den resonans, der er til at tale ind i det, kan jeg se, jeg ved godt ret hurtigt, at det her, det kommer til at gå meget stærkt. Mm. Så vi ender bare med at sidde og holde hinanden i hånden, og til sidst kan hun ikke sige noget, men hun, det vidunderlige var i midt i kæmpe sorg og uretfærdigt, at hun ikke skulle blive ældre, at hun var så glad, altså. Og hun blev ved med at sidde og sige, mor er her hele tiden, og det er ikke mærkeligt i vores familie. Mm. Altså, og jeg siger, når så sidder mine fastrene sidder derovre, det er inde i sådan et mærkeligt krystalhus. Hun vidste ikke rigtigt, hvad hun selv talte om, for jeg tror ikke, hun var helt klar over, hvad det egentlig var. Og så siger hun, mine fastrene sidder derovre sammen med alle hundene. Det synes jeg også var meget dejligt, alle hundene også var der. Ja. Og hun havde spurgt, er Annette her? Nej, Annette er ikke her. Mm. Og så sad min farmor et andet sted, og så siger hun, hvad siger mor? Hun siger, kommer du? Og der blev jeg bare sådan, okay, det synes
0: hun
1: jeg...
0: Hun kaldte på sin datter.
1: Ja, det gjorde hun simpelthen, og det gjorde... Og hun sagde det, som om hun bare fortalte noget helt almindeligt om noget, hun ikke... Altså, det var bare næsten som en drøm, at hun havde... men hun blev ved med at tale om det, og jeg ville vide det til allersidst, der har hun ikke noget sprog til sidst. Men hun sidder bare med sine blå øjne og kigger på mig, og vi sidder og holder hinanden i hånden, og der er kun kærlighed tilbage. Ja. Og alt, hvad vi har haft af noget andet, er, der er kun en... Kun kærlighed. Og det blev jeg så glad for, at jeg fik lov at få 5 uger, hvor vi havde samme sandaler og samme kærlighed, og der var ikke andet end det. Nej. Og nogen sagde, kommer du? Og det gjorde hun så.
0: Ja, det gjorde hun så. Var det en trøst for dig, at hun delte ud af, at der var andre til stede i lokalet? På
1: ja,
0: en måde?
1: Og jeg blev ved med at spørge til det sidste, er de der? Ja, siger hun. Det er de. Og jeg kommer ud af den familie, så det var ikke noget sådan, der bare kom, nu havde hun brug for at sige det, fordi hun havde kraft i hjernen, så hun kunne ikke helt forstå, hvad der foregik. Så det var ikke noget, hun sagde, fordi hun havde en eller anden, altså jeg fornemmede ikke, det var noget, hun sagde, fordi at hun, nu skulle hun sige det for at trøste sig selv. Så det var på en skør måde smukt og forfærdeligt, og når jeg vågner op, det er så kort tid siden, det er kun 5 uger siden, så kan jeg simpelthen ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det.
0: Du bliver jo så sidste led i slægten nu, ikke?
1: Jo, jeg er den sidste overhovedet af Bjergfeldt. Og det, nogle gange så tænker jeg, jeg føler mig lidt alene hjemme. Mm. Nogle gange kan jeg tænke, hvor er I egentlig henne? Den der store slægt, der engang var der. Nu er det mig. Og samtidig, fordi jeg har selv haft kræft for 14 år siden og blev rask og fin igen, så ved jeg jo godt, at vi er her kun på lånt tid. Og det blev meget tydeligt, at det var min søster på 5 uger, var hun væk. At jeg jo godt, jeg håber lidt, at jeg ikke kan sløse tiden væk. Og jeg bliver ked af det, når jeg sløser tiden, og prøver at huske ikke at sløse tiden. Mm.
0: Ja, så det har i hvert fald sat et lille ekstra perspektiv på, ja, på livet, kan man,
1: ja,
0: sige.
1: Ja, jeg har det. Og bare være taknemmelig samtidig med, mm, også over, ja, vi skal jo væk på et tidspunkt. Det ved jeg jo godt. Og, mm, men så prøv at være taknemmelig over det, der er lige omkring. Man kan kigge ud af Rosenvængets Allé og se et ærn springe op af et træ, eller nogen har sunget en sang, eller man begyndte at grine med nogen.
0: Sidder du også og fortryder, at du ikke havde haft mere tid med din søster?
1: Nej, fordi vi var så forskellige, så, ja, det, hun ville grine. Altså, vi blev irriteret på hinanden. Mm. Så det kunne ikke lade sig gøre. Vi var så forskellige, at om vi så havde haft... Jeg ved, at hvis vi havde haft 20 år mere, så jo, hvis jeg nu havde vidst, hvad der skulle ske, så havde jeg måske prøvet det der klart, så ville vi have gjort noget mere sammen. Mm. Men jeg tror, hun ville være helt enig med mig, at sådan var det. Vi levede ved, at hun havde haft et fuldstændig fantastisk liv, hvor hun boede i Tyrkiet og havde to, hun havde en lyserød jeep og to butikker dernede og talte flydende tyrkisk fra en tysk-tyrkisk parlør, hun havde fundet. Altså hun var fuld, hun var virkelig sjov også og sådan noget. Ikke? Der er masser af ting, hvor vi synes vi havde samme frekvens, så vi elskede hinanden. Ja. Det var så tydeligt at mærke, at det gjorde vi. Ja. Men vi måtte leve hver vores liv lidt.
0: Det er også så fint faktisk.
1: Ja. Ja.
0: Og nu er det jo så aktuelt med den her bog. Altså, du afleverer manus,
1: ja,
0: og så dør hun, og nu bliver den udgivet.
1: Ja.
0: Så det der med at få plads til, altså have tiden til sorgen, er det rigtigt forstået, at den har du lidt pakket lidt væk lige nu, for den på standby, eller hvad?
1: Nej, for jeg fik faktisk lov at få det for fuld flor, mens hun var syg. For mens hun var syg, så hver gang jeg stod på parkeringspladsen, så var jeg helt færdig. Ja. Jeg tror faktisk godt, man kan sørge på forhånd. Fordi som hun blev mere og mere svag, så ville jeg jo ikke have, at hun var her mere. Jeg ville jo have, at hun løb hørt efter. Mm. Hun ville grine, fordi hun kunne godt være lidt langsom i det. Og så kom nu, Marianne, hør efter, hvad de siger til dig. Du skal komme, for du skal ikke ligge her. Altså, jeg kunne blive utålmodig, fordi hun skulle ikke være der. Det var svært at se hende være der. Men inde i hende, der sad hun bare med blå øjne og kiggede på en. Og lige så, mens hun kunne tale, så siger hun, jamen, jeg har jo ikke ondt. Hvorfor er du ked af det? Hun forstod ikke, hvorfor jeg var ked af det. Mm. Så jeg tog alt det ked af det, hed virkelig forstærket i 5 uger. Og nu er det blevet noget andet, så jeg næsten kunne blive lettet. Jeg kan næsten mærke hende være helt let op i en blå himmel og en sky. Og så kommer der masser af alle mulige ting i løbet af en dag, og dem tager jeg med.

0: Du havde bedt om at høre Silent Woods, og den fik vi, og den kommer fra Den Bøhmiske Skov i musik af Dvorak. Og så var det cellisten Solke Beta, som spillede sammen med DR Symfoniorkestret.
1: Faktisk dejligt.
0: Så der fik vi lige lidt skov.
1: Ja, det gjorde vi, og det er ligesom at stryge buen over sit eget konjakfarvede hjerte. Mm. Ja, meget dejligt med den cello.
0: Ligesom jeg også plejer at sige det. Annette Bjergfeldt, vi plejer at have en spørgsmålstafet her i programmet.
1: Ja.
0: Sidste uges gæst. Jeg har et spørgsmål til dig.
1: Ja.
0: Du skal ikke snydes. Og sidste uges gæst, det var journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup.
1: Ja.
2: Jamen, hej Annette. Jeg ved, at du har ernæret dig som tekstforfatter til sanger, altså hvor de fremfører din tekst. Og så er du også romanforfatter, og der skal man jo i sagens natur skrive lidt længere. Hvordan bruger du din erfaring med at skrive kort, som jeg går ud fra, at du gør, når du laver sange til tekster til sanger, og hvordan bruger du det, når du skal ud i den lidt jo længere romandisciplin?
1: Godt spørgsmål.
0: Mm.
1: Altså, jeg vil tage den der første fra, fordi det er egentlig den, jeg har lavet det skift fra de 8-16 linjer ind i en større ting.
0: Mm.
1: At for det første, så er det noget med, ja, at have rigtig, rigtig, rigtig god tid til at sige, okay, det her, det kommer ikke lige på en uge. Det her, det kommer til at være flere år, hvor du er bare begravet i det her. Men det har også noget at gøre med, at jeg, når jeg skriver, så hver eneste linje, det er derfor, det tager mig ret lang tid at skrive en roman, så skal der være musik i, der skal være billeder i, og jeg kan vågne op klokken 3 om natten og tænke, det her, det er det forkerte verbum, det svinger ikke rigtigt, det har ikke den rigtige farve, og vi får ikke det rigtige billede. Så jeg læser det faktisk højt for mig selv altid. Alt det, jeg... Man skulle næsten kunne synge min roman, faktisk. Så jeg har det rigtig meget mig om at gøre, om der er rytme. Altså, det må godt være sådan start med sådan en champagnegalop. Bum! Ikke? Og det skal føles, det skal findes i skriveriet. Så jeg bruger rigtig meget min sangskriververden til, hvornår der er musik, og hvor der er det omkvæd henne. Der er et omkvæd lige her, hvor det her, hvor den her resonansmaskine måske kommer, der er et omkvæd. Hvor er omkvædet i teksten, ikke?
0: Så din musikalitet, det er simpelthen det, der gør, at det flyder sådan i dine bøger?
1: Ja, det er det. Og jeg har skrevet det så mange gange, at det skal kunne næsten kunne synges og tales meget sådan. Det skal bare have en rytme, og ordene skal bare, ja, det skal bare være det rigtige ord.
0: Godt. Jamen, så fik han svar på det i hvert fald. Mens vi hører det næste stykke musik, som du måske også vil fortælle en lille smule om, det er i hvert fald Alfernes Dans, altså Elfentanz, af David Popper. Hvorfor skal vi høre det?
1: Det er fordi, jeg synes, det er næsten Tom og Jerry for klassisk musik, at man kan bare, det er så visuelt, man kan bare høre dem være, jeg ved ikke, om det er en bøhmisk skov, de er ude i, men de er i hvert fald ude i en skov, og så er der alle de der vinger, og så flyver de derhen, og så står de lige med hinanden og taler lidt. Det er så visuelt, at jeg synes også, at der er næsten noget humor i det, som jeg godt kan lide. Der er også en blæst i det, men også en humor.
0: Ja, fedt. Og mens vi hører den, så kan du tænke over, hvad du vil stille af spørgsmål til næste uges gæst. Og jeg tror ikke, jeg behøver at komme med den helt store præsentation af hende, for hun hedder Birte Kjær.

0: prøve lige at gætte, hvor gammel den er, den her indspilning.
1: Hvor gammel er den?
0: Jamen, den, du vil ikke gætte på det?
1: Nej.
0: Helst ikke. Ved du hvad? Den er fra 1957. Ja. Ja. Man kan godt høre den knaser en smule, hvis man sådan har ørebøfferne
1: helt. Morgen i alle de vinger der er hele tiden, ja, alle de alfe der er inde i hinanden.
0: Så det var musik af David Popper, det var Elfentanz, altså alfernes dans, og så var det Alexander Djutsin på klaver, og så var det Rostropovich himself på cello.
1: Sådan.
0: Ja, bedre bliver det ikke. Nå, Birthe Kjær kommer ind i næste uge. Du er velkommen til at stille hende et spørgsmål. Ordet er dit.
1: Ja. Yeah. Hej Birthe. Først vil jeg sige, som sangskriver og sangerinde, at jeg bare altid har haft en kæmpe respekt for dig, som bare har været så god til at, ligesom at holde fast i, det her, det er min sang, den synger jeg. Så jeg har lyst til at spørge dig om, nu har du, tror jeg, været i denne her branche i måske over 50 år, hvilket jeg synes er dybt imponerende, så jeg vil spørge dig om, hvordan holder du fast i den der glæde, når du kommer ud? Nogle gange synger du måske den samme sang, men du kommer i hvert fald ud og synger og bliver ved med at holde fast i den glæde. Hvordan pokker gør du det?
0: Det spørgsmål sender vi videre til Birthe Kjær i næste uge, og det vil sige, at vi er jo ved at være ved vejs ende her, Anette Bjergfeldt,
1: ja.
0: Musiker og forfatter, nu aktuelt med Himlen over Kattesundet.
1: Ja.
0: Ja, tredje roman.
1: Ja.
0: Jeg ønsker dig alt muligt pøj-pøj med den.
1: Tak skal du have.
0: Så nu skal du ud og vise dig med bogen i favnen rundt omkring i Danmark, eller hvad?
1: Ja, med en valmue under armen. Mm-hmm. Fordi så skrøbelig, det er noget med, hvor skrøbelige skørter vi tør blomstre med.
0: Yes.
1: Det er det, der er budskabet.
0: Yes, og valmuen er på forsiden af bogen. Ja. Jeg ved for eksempel, at du skal til Æbeltoft. Der har de gjort, der gør de noget helt særligt, som jeg synes er ret crazy.
1: Ja, der har de simpelthen besluttet sig for, at dem, der er glade læsere i Æbeltoft, de har besluttet sig for, at nu læser vi alle sammen Anettes bog, det er, hvilket jeg er meget stolt af. Så alle sammen læser dem, der har lyst til at læse Himlen over Kattesundet. Så den 7. oktober kommer altså derover, og så den 4. november, så møder jeg dem, og så er der en hel masse mennesker, der har læst den samme bog. Så det er sådan en lidt sjov måde at kæde byen sammen på.
0: Det synes jeg er genialt.
1: Ja, det synes jeg, det glæder mig også til. Ja,
0: så bliver det en lille familie der også,
1: ja,
0: på en måde.
1: Ja, helt sikkert.
0: Fællesskab.
1: Små familier over det hele.
0: Ja,
1: det.
0: Fællesskab, man ligesom tapper ind i.
1: Ja.
0: Er der andet, der sådan er hos dig, du kan mærke, at du skal vende tilbage til, eller du skal prøve på ny? Er der noget, der rører sig der?
1: På ny tror jeg, at vi lige skal trække vejret, fordi den er kun lige blevet afleveret i juli. Okay. Så jeg, lige nu glæder jeg mig bare til at komme ud og komme til alle mulige lande også, og det er også i Danmark med mine bøger. Så det glæder jeg mig til. Og så tror jeg, at det skønne er, at jeg aldrig ved, hvis man har gehør for noget, så ved jeg ikke, hvad det er endnu. Men lige pludselig står der et eller andet mærkeligt på en tavle, når jeg

Annette Bjergefeldt, Baby, I'm in love. Sådan lyder det, når hun synger, og når hun skriver, ja, så lyder titlen Himlen over Kattesundet. Netop udkommet tredje roman i rækken. Udsendelsen den kom i kassen den 24. september. I teknikken sad Emil Mortensen. Hjælp til tilrettelæggelse får jeg af Morten Kær, og Nina Ørum er redaktør. Jeg hedder Stine Rosengren, og husk, at du kan altid finde Stines søndag og en lang række udsendelser der i DR Lyd. Tak fordi du lytter med, og have det så godt.

0: Elpriserne har denne sensommer snedet sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, som vi har talt med i DR. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Emil Wilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
2: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
0: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med,

0: han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Antallet af solcelleanlæg på private hustage eksploderede i 2022 og 2023 som følge af stigende energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine. Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden. Det mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går der meldte DBU ud, at fodboldspiller Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter at han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
1: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark i den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
0: Sidste gang der vandt Danmark kampen 2-0 mod Wales, men siden har waliserne fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor så skal fodboldlandsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
1: De har hjemmebanen, de har et udsolgt stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyet tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
0: Det er kl. 20.45, slaget mod Wales går i gang. Du kan følge kampen direkte på P4 eller se den i billeder på TV2. Et SAS-fly fra København med kurs mod Nice i Frankrig måtte i morges sikkerhedslande i Zürich. Det bekræfter SAS over for DR Nyheder. Ifølge SAS så skyldes sikkerhedslandingen, at der var røg i kabinen. Røgen skyldes et problem med en ovn ombord på flyet. Ovnen den blev fjernet, og flyet er blevet godkendt af teknikere til at kunne fortsætte flyvningen til Nice. Tørt vejr i dag og sol rigtig mange steder, men der kan også være perioder i løbet af dagen, hvor det er lidt mere skyet. Temperaturer omkring de 15 graders varme og en svagt jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: P2. Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
3: Her kan du spørge om alt, der vedrører klassisk musik, både store og små spørgsmål, om ting, du går undret over eller gerne vil vide mere om.
2: Og denne gang her i Spørg om alt, kigger vi blandt andet nærmere på en sag fra vores lytter Morten, der har hørt en opera, hvor sangerne også talte. Men når der bliver talt i en opera, er det så overhovedet stadig en opera? Og ja, det er det, men Morten, med dit spørgsmål, der åbner du altså op for en Pandoras æske af meget nørdede kategoriseringer af operaer. Og så noget, det er jo lige noget for os. Så vi kaster os over de forskellige operagenre lige om lidt. For først skal vi kigge nærmere på et meget gammelt og sjældent instrument, nemlig zinken.
3: Og vi hedder Anne Termansen og Jens Cornelius, og vi glæder os til at tage fat på jeres musikspørgsmål den næste times tid.

0: Musik fra 1680'erne skrevet af den italienske komponist Torelli. Det var sidste sats fra hans trompetkoncert, spillet af Niklas Eklund fra Sverige sammen med Vasa Barok Ensemble. Og Niklas Eklund, han spillede på en såkaldt baroktrompet.
1: Ja, og baroktrompeten, det kiggede vi faktisk på, eller den kiggede vi faktisk på for et par uger siden, hvor vi svarede på et spørgsmål om, hvad en baroktrompet egentlig var for noget. Og det er sådan en ældre type trompet, der er dobbelt så lang som en moderne trompet, og som ikke har ventiler. Og det spørgsmål, som vi svarede på der for nogle uger siden, det har altså fået Bolette Larsen til tasterne, der skriver til os, er en sink det samme som en baroktrompet?
0: Og det er godt, du spørger, Bolette, og bare tage fat i det med det samme, fordi vi oplever tit, at vores spørgsmål og svar, det afføder nye spørgsmål og svar, og det er rigtig godt.
1: Ja, det skal vi endelig huske at sige. Hvis I netop har det sådan, hvis et spørgsmål afføder et andet spørgsmål, skriv det endelig til
0: os. Ja, og så prøver vi at tage fat i det med det samme. Og det er rigtig godt, at vi kan få kastet lys over de her gamle instrumenter, som længe var gemt bort eller lukket ind i en montre på et museum, men som i dag bliver spillet af lyslevende musikere, der sørger for, at den tidlige musik bliver vagt til live igen og lyder, som den skal. Og her var det en baroktrompet spillet meget fantastisk godt af Niklas Eklund, men en sink, det er altså noget andet, og det er et ældre blæseinstrument. Det går næsten helt tilbage til middelalderen og havde sin storhedstid i 1500-tallet og et stykke ind i 1600-tallet. Sådan en sink, den findes i forskellige størrelser. Den mest almindelige var cirka en halv meter lang. Så er det, man kunne tro, at en sink, den er lavet af zink.
1: Ja.
0: Ligesom et nedløbsrør. Men det er den ikke. Den er lavet af træ, ligesom en blokfløjte. Og den har fingerhuller, ligesom en blokfløjte. Men for enden, der hvor man puster luft, der har den et lille bitte mundstykke, som på en trompet. Så man skal tage forestille sig en virkelig mærkelig blanding af en trompet og en blokfløjte.
1: Ja. Jeg prøver, altså, det er jo virkelig... Altså, mundstykket er ligesom en trompet.
0: Ja, så man sådan spytter nærmest.
1: Ja, lige præcis. Man sætter den, man putter den ikke ind i munden, nej, som en blokfløjt, man sætter den på læberne.
0: Og spænder læberne og spytter luft ind. Og så er den ovenkøbet betrukket med læder. Det er meget fint, meget fin genstand, når man ser den, så tænker man bare, hvordan lyder det her? Og det giver altså også en meget særlig klang, når man spiller på en sink. Lidt trompetagtigt, fordi man sådan spytter luften ind ligesom på en trompet, men slet ikke så gjaldende og gennemtrængende som den her baroktrompet, vi hørte lige før. Det har en meget mere hæs lyd, sådan lidt nasal. Måske minder det lidt om sådan en jazztrompet spillet med dæmper. Sådan rigtig sådan dæmpet og tæt og sådan lidt tilrøjet. Og så har det sådan en sårbarhed i sin klang. Man kan høre, at det er svært at spille på, og det er et meget følsomt instrument. Og det er faktisk et problem, for det er meget, meget svært at spille på en sink. Det er svært at spille rent på den, det er svært at spille jævnt. Det er virkelig en svaghed ved det her instrument, og det var også en af grundene til, at det simpelthen bare gik ud af brug i 1700-tallet, da man fik nogle bedre instrumenter at spille på.
1: Men der er heldigvis for os, der gerne vil høre en sink, så er der altså nutidige musikere, der spiller på sink. De bruger overvis på simpelthen bare at lære at mestre de helt grundlæggende teknikker på det her instrument. Og i det hele taget er det et ret bøvlet instrument at vælge som levevej. Man kan ikke studere sink i Danmark. Der skal man til udlandet og studere på et konservatorium. Og når man så er færdiguddannet, så er det heller ikke fordi, at der hænger vildt mange sinkjobs på træerne. Så de få personer, der vælger at spille sink, det er altså, man kan kalde dem nogle ægte idealister med kæmpestor kærlighed til instrumentet og til den gamle musik. Og det må vi jo bare være taknemmelige for, at de gider at tage det slæb, så vi andre kan høre en sink. Og det skal vi til nu. Vi skal høre en af de ganske få danske professionelle sinkspillere. Det er Lene Langballe. Hun begyndte som blokfløjtenist, inden hun videreuddannede sig i Schweiz som sinkspiller, eller sinkenist, som det også hedder.
0: Sinkenist.
1: Ret fint ord. Hun har indspillet et par album, og fra et af dem kommer et stykke for sink, skrevet omkring 1620 af den tyske komponist Samuel Scheidt.

0: Altså, de her gamle instrumenter, de fungerer som sådan en tidsmaskine, synes jeg. Her er vi jo tilbage i Christian IV's tid, man kan næsten se ham komme gående ned ad gangen i sin hermelinskåbe, og så står hans musiker og spiller på sink, mens han går forbi. Helt utrolig lyd, det laver det her sjældne, vanskelige instrument.
1: Ej, ja, altså, I skulle næsten have set os i ansigterne, da vi satte musikken på. Det er sådan, hvad er det her for en lyd? Og jo virkelig sjovt, når man tænker på, langt hen ad vejen, minder det jo meget om en blokfløjte, altså lavet af træ med fingerhuller, men bare fordi man så blæser i den på en anden måde, så får den alligevel den her sådan lidt trompetagtige lyd. Vildt at høre, synes jeg.
0: Ja, det er vildt at høre. Der er ikke noget, som der minder i verden om en sink, og det er sink med sæt. Spillet her er Lene Langballe, som er førende dansk sinkenist, og hun var sammen med Anne-Kristine Mathisen på Aarhus. De har sådan en fast duo, som hedder Barokbyrået, der spiller koncerter rundt omkring. Så hvis de kommer til din lokale kirke, så køb dig endelig billet for at få hørt en sink i virkeligheden. Nu skal vi til et spørgsmål fra Morten Munk, der har skrevet til os. Kan jeg spørge om alt? Jeg sidder og lytter til en af P2's altid gode udsendelser på DR Lyd. Helt konkret hører jeg en udgave af P2's operaaften med operaen Zampa af Ferdinand Hérold. Som jeg forstår opera, er det defineret ved, at alt teksten synges. Jeg synes dog, der er flere steder her, der nærmest lyder som teater, så er Zampa egentlig en opera. Og hvis den er, har jeg så misforstået forståelsen af opera, nemlig at alt tekst skal synges. Jeg håber, I kan hjælpe mig.
1: Det er sådan virkelig god undren, du har dig der, og godt hørt det her med, at du har siddet og hørt en operaaften, sådan taler de ikke. Og det er lige præcis det, der foregår i Zampa, at de taler ind imellem. Og vi kan også sagtens forstå din forvirring, fordi den gængse tommelfingerregel er, at i opera, der bliver alle ord sunget på den ene eller den anden måde. De bliver sunget i arier, i duetter mellem flere sanger. Der findes også det, man kalder recitativer, som er sådan en særlig form for talesang, men stadig meget sangagtigt. Men altså, som altid inden for den klassiske musik, så findes der undtagelser fra reglerne, og det er en af de undtagelser, du simpelthen er rendt ind i her, Morten. Du er rendt ind i det, der kaldes for opera komik. Og det er en afart af opera, der opstod i Frankrig i 1800-tallet, og som udspringer fra de syngespilsforestillinger, man kunne opleve på franske markeder. Når der var markedsdage, så var der også underholdning. Det var syngespil, hvor at, der var en komisk handling, og i de her sådan, komiske, lidt lystspilsagtige forestillinger, der blev der altså både talt og sunget. Og de var vildt populære, de her forestillinger, og derfor bevægede de sig ligesom også ind i teatrene, og der blev de så kendt som opera komik. Og senere hen, og det her, at det bliver meget forvirrende, der udviklede genren sig, så en opera komik også kunne være en opera-agtig ting med en alvorlig eller tragisk handling, men man kaldte det stadig for opera komik. Irriterende forvirrende, må man bare sige, men under alle omstændigheder. I sådan en operakomik, hvad enten den er komisk eller alvorlig, der taler og synger sangerne. Altså, de både taler og synger.
0: Med en overvægt til sang, vil jeg mene.
1: Ja.
0: Men altså, i stedet for at have de der recitativer, hvor man siger, jamen, hvem er dog det, der kommer ind ad døren? Så siger de bare, hvem er dog det, der kommer ind ad døren? Og så kan man synge videre derefter. Men skillede så klart i Frankrig dengang i 1800-tallet mellem opera og operakomik, så man i Paris havde to forskellige operahuse til de to genrer, så de virkelig var skilt ad. Operahuset i Paris, det blev brugt til rigtig opera, mens man havde et andet teater, som hedder og stadig hedder operakomik. Det brugte man så til de forestillinger, hvor der også var lidt talt dialog. Så det var meget sådan en tydelig varebetegnelse. Man var ikke i tvivl om, hvad det var, man fik, hvis man gik ind i det teater.
1: Nej, og det siger jo nok også noget med, om hvor det udspringer fra, at der er ligesom, altså, den rigtige opera kommer fra et eller andet hof fyrstærkt i noget, og operakomikken kommer fra folket, og det skal vi have skilt ad.
0: Nu lyder det som om, at opera og komik er noget meget mærkeligt noget, men der findes et berømt eksempel på det, og det er Bizets opera Carmen. Og operaen Zampa, som vi snakker om her, er Ferdinand Hérold. Det er også en opera komik. I modsætning til Carmen, så er det en stor sjældenhed på scenerne i dag. Den opføres meget sjældent, og vi har slet ikke en indspilning af den her på vores hylder i DR, hvor der ellers står lidt af hvert. Vi har kun en indspilling af ouverturen. Den er skændt meget flot og effektiv underholdende og bliver faktisk spillet af og til ved orkesterkoncerter. Og nu bliver den også spillet her i Spørg om alt.

0: Det var en flot fransk ouverture, skrevet af komponisten Ferdinand Hérold. Ouverturen til hans opera Zampa, der er en såkaldt operakomik. I Tyskland der har man faktisk det samme fænomen, der kalder man det bare noget andet, der kalder man det for Singspiel. Og Mozarts opera Tryllefløjten, det er faktisk sådan et Singspiel, hvor sangerne også skal tale nogle af deres replikker, og det samme sker i Mozarts opera Bortførelsen fra Serejet. Men i det daglige, der kalder man det bare for opera, ligesom jeg gør nu. Man kalder det ikke for Singspiel, syngespil, og man kalder også Carmen og for eksempel her Zampa for opera. Det er altså bare det nemmeste. Men der er sådan nogle undergenre, sådan historisk set.
1: Og dem fik vi altså styr på. Tak for dit spørgsmål, Morten. Så tak for at sende os det. Og hvis du, der lytter med på programmet lige nu, har et spørgsmål om klassisk musik, så send det endelig til os. Det er jeres spørgsmål, der driver det her program. Så I skal endelig bare få sendt spørgsmålene afsted til os. I kan skrive til os på adressen mail@dr.dk.
0: Og det har Karin Vest Langgaard gjort, og Karin spørger om noget, der er meget spændende. Hun siger, hej, spørger om alt. Jeg har i andre sammenhænge mødt fænomenet synæstesi. Det vil interessere mig, om I kan uddybe denne særlige kryds- eller samsansningsbetydning for de komponister, som er begavet med den måde at opleve og skrive musik på.
1: Ja, synæstesi, det er et meget fascinerende fænomen. Det kommer på græsk, og som du også er lidt inde på, Karin, så betyder det samsansning. Og det beskriver meget præcist, hvad det er, der egentlig er på spil i det her fænomen, nemlig at folk med synæstesi oplever, at en sanseoplevelse kan aktivere en anden sanseoplevelse. For eksempel, at et bestemt tal forbindes med bestemte smage, eller at en lyd eller musik fremkalder farver for det indre øje. Og man plejer at sige, at omkring 4% af jordens befolkning har synæstesi i en eller anden grad. Man kan have det eller større eller mindre grad. Og særligt blandt kunstnere er der mange synæstetikere, også blandt komponister. Man mener for eksempel, at Franz Liszt og Jean Sibelius og Rimsky-Korsakov havde synæstesi. Men det nok mest velbeskrevet eksempel på en klassisk komponist med synæstesi er den franske komponist Olivier Messiaen. Og derfor er han også interessant at kigge på i forbindelse med dit spørgsmål, Karin, om hvilken betydning det har for en komponist at have synæstesi, om det påvirker den måde, man skriver musik på. Og Olivier Messiaen har fortalt, at han allerede som barn forbandt toner med farver. Det er simpelthen noget, han altid har gjort, og at bestemte musikalske klange for ham havde bestemte farver. Og som voksen så arbejdede han altså også med det her fænomen aktivt. Han kaldte det son de couleur, altså farvelyd. Han arbejdede med farvelyd, og på en eller anden måde, altså for ham, al den musik, han skrev, havde en farve, og farverne var lige så meget en del af hans musik, som tonerne egentlig var.
0: Det er meget specielt, og det er meget fascinerende. Og sådan var han også som menneske, Messiaen. Når han skrev sin musik, så var det ud fra nogle systemer og teknikker, som han selv fandt på, for der var ligesom ikke andre systemer, der dækkede det, han ville udtrykke, det han kunne arbejde i. Han havde sin egen rytmemodel og sin egen skala, altså han selv havde skabt. Og så var han altså ikke sådan en type, der bare lod musikken tale for sig selv. Han brugte så meget krudt på at beskrive sine egne værker.
1: Det er altså virkelig en sjov ting med Messiaen.
0: Ja, altså han har næsten lavet sådan nogle lovtekster, hvor der står, det her værk, der gør jeg det her, og det betyder sådan, og mit mål er dit og dat. Han har brugt tusindvis af sider på at beskrive sin egen musik, så der ikke er nogen misforståelser. Og han har også beskrevet sin synæstesi meget grundigt. Og ud fra de noter, der kan man læse, at han har arbejdet med grupper af bestemte toner, der for ham havde en bestemt farve. Og alt efter, hvordan han så arrangerede tonerne internt i den her gruppe, så ændrede farven sig også. Og så har han udførligt beskrevet, hvilke toner og klange, der producerede hvilke farver, og i partiturerne, altså noderne til sine værker, der han skrevet farverne ind. Og det er altså ikke bare så simpelt, så at tonen A, det er rød, og tonen D, det er lilla. Det er meget mere udfoldede farvebeskrivelser. Man kan roligt sige, at Messiaen, han var påvirket af sin synæstesi. Det var en uadskillelig del af ham simpelthen. Det interessante er, at det også var en frustration for ham. Det var en sorg, at han ikke kunne gøre sit publikum og sine egne kompositionselever bevidst på samme måde. Han kunne ikke få dem til at høre de farver, han hørte. Han kunne ikke få sine kompositionselever til at skrive farvemusik, for de havde bare ikke den evne. Altså det svarer til, at man taler med en farveblind og siger, du må da kunne forstå, at den er grøn. Altså han kunne noget, andre ikke kunne, og det kan man ikke give videre, hvis andre mennesker ikke har det modtageapparat. På den måde det, må man jo føle det som en sag, der kan blive tabt. Altså hvis ikke I fatter det her, hvis ikke I kan se det er lilla med guld glimmer på, hvad skal jeg så gøre for at komme videre med min kunst? Vi skal høre noget musik af Olivier Messiaen. Det er fra hans store klaverværk, som hedder 20 regards sur l'enfant Jésus. 20 blikke på Jesus barnet. Og vi skal høre lidt fra 7. sats, som Messiaen selvfølgelig også har sat nogle ord på, hvad angår farverne. Meget detaljerede ord, endda den her sats er lodrette bånd af gul, violet og sort.

0: vild musik, altså skrevet af et vildt menneske her, en af satserne fra det klaverværk, der hedder 20 blikke på Jesusbarnet af Olivier Messiaen, spillet af den danske pianist Christoffer Hyldig fra et album, som han har fået stor ros for, hvor han har indspillet det her ret lange klaverværk.
1: Altså det er hypnotiserende at høre på. Jeg hører ikke lodrette bånd af lilla, og hvad var det, han sagde for nogle farver? Det gør jeg ikke, fordi jeg har ikke synestetisk sans, men jeg hører jo et helt uforligneligt univers. Hver eneste akkord er så mærkelig og mystisk, så man mister jo hele sit musikalske fundament, når man forsvinder ind i den her musik. Og hvis det samlede værk, hvad var det? En time eller mere? Altså, det er jo, det er sådan lidt narkotisk at lytte til det her.
0: Virkelig et spændende felt at komme ind på. Det er det altid, synes det sig meget fascinerende. Vi kan også lige lave sådan en, det amerikanerne måske vil kalde en honorable mention, altså en, der også ligesom fortjener at blive fremhævet, når vi taler om det her. Det er den russiske komponist Alexander Skriabin. Han havde også synestesi, og han gjorde faktisk en aktiv indsats for at prøve at formidle sine farveoplevelser til publikum. Det gjorde han for eksempel i værket Prometheus, hvor han udover orkester, kor og klaver også har skrevet musikken for et instrument, som han kaldte for et lysklaver, og som tanken var, at de skulle sende lys ud i de farver, som Skriabin så for sit indre blik, når han hørte tonerne i musikken. Det var et instrument, der ikke var opfundet på det tidspunkt, og det blev ikke opfundet, mens han levede. Men her i moderne tid, og det har man faktisk kunne opleve hernede i DR-koncerthuset med DR-symfoniorkester, der har man altså prøvet at realisere det her lysorgel, så der kom farver på musikken.
1: Ja, Skriabin, han var bare for tidlig ude. Man havde lige opfundet glødepæren, og så ville han have et lysshow i koncerttelt. Det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Næste spørgsmål kommer fra Per Bæk Larsen, og det handler om orgelmusik. Per spørger, en organist sætter sig til rette og skal spille en orgelkoral af Johann Sebastian Bach. Hvad har komponisten angivet i noderne om udførelsen af værket? Må organisten selv bestemme, hvilke registre og hvilke stemmer han eller hun vil gøre brug af undervejs, eller er det fastlagt i partituret?
0: Vi har ringet til Katrine Immerkær Christiansen for at få svar på dit spørgsmål. Hun har været med efterhånden nogle gange her i udsendelsen, når I spørger ind til orgel, nærmest blevet spørger om alts orgelkorrespondent, kan man måske kalde det. Katrine arbejder som organist i Brøndby Strand Kirke på Sjælland, og så underviser hun også på konservatoriet i København i år, og så er hun altså rigtig god til at forklare om alle de aspekter, der er ved det her kæmpemæssige instrument. Og Katrine fortæller, at lige præcis, når det kommer til Bach, så har han skrevet ingenting ind i noderne. Der står ikke meget andet i Bachs noder end noderne selv. Og det er egentlig meget typisk for komponister fra hans tid. En anden stor orgelkomponist er Dietrich Buxtehude, som var lige sådan lidt før Bach, og han gjorde det heller ikke. Og det skyldes, at de her komponister på det her tidspunkt simpelthen gik ud fra, at musikeren, der skulle spille musikken, kendte de forskellige genrer og de forskellige regler og konventioner, som den her musik var komponeret ud fra, at de her musikere, der skulle spille på musikken, havde en klar idé om, hvordan den skulle lyde. Så det var ikke rigtig nødvendigt at skrive alle mulige noter ind til musikken. Meget ulig med sangen, også har talt om ham. Så det fandt de simpelthen ikke nødvendigt. Det gik man bare ud fra, at det kunne musikeren selv tage sig af. Det er så ikke sådan, at man skal drage den konklusion, at Bach med sine manglende anvisninger sådan dermed indirekte siger til os, spil bare musikken, som du vil. Du kan bare gå fuldstændig amok. Det er slet ikke sådan, man skal forstå det. Han gik bare ud fra, at folk havde styr på deres métier. Men det har nutidens organister altså også, fortæller Katrine, fordi de ved godt, hvordan man skal spille en Bach-koral på Bach-måden, for det er nemlig en del af uddannelsen til organist. Man bliver simpelthen undervist i, hvordan man spiller Bachs musik. Man har Bach på skoleskemaet i organistuddannelsen i Danmark. I øvrigt sammen med alle mulige andre komponister, dem har man også på skoleskemaet på konservatorierne. Man skal simpelthen lære, hvordan man spiller forskellige komponisters musik, når man spiller orgel, fordi der er så mange muligheder på det her kæmpestore instrument.
1: Stilbevidsthed, det er nøgleordet her. Man bliver uddannet i, hvordan man lærer at spille musik for forskellige perioder, og man lærer de forskellige opførelsespraksisser, der var gældende på Bachs tid. Men man skal også tage højde for det konkrete instrument, altså hvad er det for et orgel, man spiller på. For orglet er, ligesom andre instrumenter, noget, der har udviklet sig meget gennem tiden. Og rundt omkring i Danmark, der står der orgler, der stammer fra mange forskellige perioder. Der kan være flere hundrede års forskel mellem de orgler, der står i de danske kirker. Så man kan være ansat i en kirke med et nyt orgel, eller et halvgammelt orgel, eller et virkelig gammelt orgel. Hvis man vil spille musik, der ligger så tæt på Bachs oprindelige intention, så nytter det ikke, at man tager alle de nyeste funktioner og svære ud over Bachs musik, så kommer det til at lyde meget anderledes, end det Bach havde i tankerne. Så der er mange overvejelser, man skal gøre sig der. Når det er sagt, så fortæller Katrine Emmerkær også, at orglet på Bachs tid kunne faktisk ret meget. Orglet var allerede i 1600-tallet et fantastisk instrument, der var designet til at kunne lyde som et helt orkester og kombinere alle mulige klangfarver. Man har orgelpiber, der lyder som fløjter eller trompeter eller strygeinstrumenter. Så selvom man opererer inden for en ramme, der er forholdsvis begrænset, så er der stadig meget stor frihed til i forhold til, hvordan man kan fortolke musikken og kombinere de her klange. Og derfor kan selv et lille orgelstykke, som sådan en Bach-orgelkoral, lyder meget forskelligt, alt efter hvilken organist der spiller og hvilket orgel, der bliver spillet på. Og med hjælp fra Katrine, så har vi fundet nogle gode eksempler på det. Vi har taget en lille koralforspil af Bach, det hedder Herr Christ der Einig Gottes Sohn. Det var bare et minut, lille bit stykke, spillet på forskellige måder, forskellige organister, forskellige orgler. Prøv en gang at høre.

Her blev Bachs lille stykke spillet af organisten Knud Vad på orglet i Sorø Klosterkirke. Der står et orgel bygget i 1942. Den her type orgel står der mange af i danske kirker. Men orgler kan lyde på andre måder. Prøv at høre det næste.

0: en helt anden orgel-lyd kom der ud her, selvom det er præcis den samme musik, der bliver spillet. Det var Bine Bryndorf, der her spillede på et barokorgel, men det er rekonstrueret, så det ligesom er lavet, som man vil gøre det i 1600-tallet, men det er et nyere orgel, det står i Sankt Maria Kirke i Helsingør. Og det har jo, det lyder ikke så kraftigt, jeg tænker også, det Knud spillede på før, som vi hørte, det moderne, så det har sådan en, man har ligesom udviklet orgel, og det kan spille kraftigere, men det her, det havde sådan en meget blød, ikke så kraftig klang.
1: Og nogle anderledes klangfarver. Mm-hmm. Man kunne egentlig også høre stemmerne have en mere individuel farvekarakter, så det var nemmere at følge med i musikken. Blider lød det alt i alt. Vi skal lige høre et eksempel. Her har vi et rigtig barokorgel fra 1600-tallet. Det står nede i Holland og bliver spillet af Ton Koopman, som er sådan en specialist i autentisk bakspil.

0: Det var den hollandske organist Ton Koopman, der spillede Bachs koralforspil Herr Christ der Einig Gottes Sohn på et historisk orgel fra 1600-tallet, der står i en kirke nede i Holland. Så dels er der instrumentet, hvad er det for det instrument, man er med at gøre med, og så hvilke registre, altså hvilke lyde skal jeg hive ud af det, der gør, at de her indspillinger lyder så forskellige. Her tror jeg, Ton Koopman havde trukket nogle af de registre, som man kalder krumhorn-register, som giver den her sådan snærrende lyd. Helt anderledes end det, vi hørte før. Bine Bundorf, som havde nogle mere sådan fløjteagtige lyde. Der står ikke noget i noderne, bare har intet meddelt sig om, hvad for nogle registre man skal trække ud.
1: Det er, det er rigtig sjovt, synes jeg. Og når I er i kirke næste gang, så prøv da lige at lytte efter, hvad det er, der egentlig foregår, hvilke nogle valg organisten har truffet. Vi skal til det sidste spørgsmål her i denne omgang af Spørg om alt det fra Biver, der skriver til os. Jeg er absolut uvidende, men holder af næsten alt klassisk musik. Og jeg har bemærket noget, som underligt nok tiltaler mig. For eksempel i Debussy's klaverstykke Gollywog's Cakewalk, der er der en art forsinkelser eller forskydninger i anslagene på klaveret. Også i Gershwin's Rhapsody in Blue mener jeg, det samme forekommer en eller få gange. Har disse metoder et navn, og vælger komponisterne det af en særlig årsag, eller er det bare fordi, de også synes, det lyder godt?
0: Du hører rigtig godt efter, Biver.
1: I forhold til, Biver, at du siger, at du er uvidende om klassisk musik, så har du virkelig hørt virkelig godt efter her.
0: Ja, du har fuldstændig ramt essensen af de to stykker, du taler om. Og det er det, vi skal prøve at forklare nu. Vi tror, du har lagt mærke til det, man kalder synkoper. Dem er der masser af i de to stykker, du nævner. Rhapsody in Blue af Gershwin og Gollywog's Cakewalk af Debussy. De er fulde af synkoper. Og hvad er en synkope så for noget? Det kan godt være lidt svært at forklare. Vi skal se, om vi kan gøre det her. Man kan lidt teknisk sige, at en synkope er en forskydning af rytmernes betoning. I stedet for, at betoningerne kommer lige på musikkens taktslag, som de plejer at gøre, så bliver betoningen flyttet, så den kommer ved siden af de faste taktslag.
1: Skal vi prøve?
0: Nu skal vi prøve. Og hvis nu jeg slår på et eller andet...
1: Jeg slår rytmen.
0: Du slår rytmen.
1: Du slår synkopen. Eller okay. Jeg klapper. Klapper
0: du
1: jeg
0: klapper, synkopen? Så slår jeg på mit brilleetui her.
1: Kan man høre det? Så tager jeg lige to kuglepinde, og nu slår jeg de faste taktslag. Det er det, der går igennem hele musikken.
0: Og nu prøver jeg at lave en synkope henover. Normalt vil jeg jo følge musikken og sige sådan her. Men hvis nu man laver en synkope, så skubber man nogle af slagene. For eksempel sådan, der var en lille synkope.
1: Og det kommer ligesom til at, det giver et sjovt spil mellem det faste taktslag og så de der forskudte rytmer. Bum, bum, bum, bum, bum. Altså det giver noget helt særligt til musikken, som vi også kan prøve at sætte ord på.
0: Man kender det fra popmusik og fra jazzmusik, fra al rytmisk musik, der er synkoper meget gennemgående træk. De er med til at give den her fornemmelse, man kan kalde groove eller swing, der sker en forskydning i rytmen, så man sådan næsten får lyst til at danse, når man hører til den. Det bliver ikke så stift. Det gør rytmerne levende, når man har gennemgående synkoper. Men synkoper findes også i klassisk musik, for eksempel i de stykker, du nævner her, hvor synkoperne er meget vigtige bestanddele. Og det skyldes, at de her to komponister, Gershwin og Debussy, de prøvede at fusionere deres musik med jazzmusik. Rhapsody in Blue fra 1924, det var simpelthen tænkt som en fusion af klassisk og jazz, og derfor bruger Gershwin masser af synkoper. Og lidt det samme i Debussy's klaverstykke fra 1908, hvor han prøver at lave en slags ragtime-musik, cakewalk, som det hed dengang. Det var en slags tidlig form for ragtime, eller tidlig form for jazz. Og der er synkoper faktisk det allervigtigste træk ved musikken. Så derfor begynder den ikke med at sige dam, bam, bam, bam, den siger da, da, ba, da, da. Den starter med en synkope, man bliver straks kastet et andet sted hen.

0: det her af en særlig grund, ligesom Gershwin havde valgt det, så er svaret ja. De flirter med ragtime og jazzmusik i deres stykker her. Det er helt igennem bevidst, fordi de vil prøve at fusionere klassisk og jazz. For sin tid var det meget provokerende.
1: Vi når ikke mere i denne udgave af Spørg om alt andet, end at vi skal have trukket en vinder af ugens kop. Og Jens, du har skrevet små lapper med navnene på alle jer, der har fået et spørgsmål med i denne her udsendelse.
0: De klistrer sammen, men nu kom der en op, og dagens vinder er Karin Vest Langgaard. Karin kom med spørgsmål om synæstesi, og hvor vi fortalte om for eksempel komponisten Messiaen, som så farver, når vi andre hørte toner. Karin, vi sender en kop afsted til dig.
1: Tak for nu. Vi slukker mikrofonerne, men husk, at vores mail altid har åbent. Send dit spørgsmål til os om klassisk musik på adressen mail@dr.dk. Tak for i dag, siger Anne Termansen og Jens Cornelius.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: energipriserne stikker af, ja, så er der flere af os, der overvejer solceller.
1: Især fordi nu har vi fået en elbil, vi har fået en lader herhjemme, og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug.
0: Ja, sådan siger en af dem, der derfor har valgt solcellerne til, men hvor god en forretning er det egentlig, det undersøger vi om lidt. Et universitet skaber lige nu overskrifter i USA. De studerende oplever nemlig den ene krænkelse efter den anden. Her fortæller en studerende om en mulig voldtægt ved siden af det værelse, hun selv bor på.
2: I've been here for only a month. And they're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Og så skal vi også til 80 års fødselsdag i radioavisen. Et af tidens mest populære radioprogrammer fylder nemlig rundt.
3: Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericia Sejersredel.
0: Ja, sådan lød det programmet i 413 tilbage i 1957. Vi siger tillykke senere i radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. De høje elpriser, vi har oplevet de seneste måneder, er noget, der får private husejere til at lede efter billigere strøm. Det oplever fire solcellevirksomheder, som vi har talt med her i DR. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der nu ringer ind for

0: at få et tilbud, blandt andre Solplus, hvor Kasper Brun er direktør.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
0: Ja, og en af dem, der har investeret i solceller, skal du møde nu.
2: Der bliver skruet sorte solceller på Emil Mikkelsens tag i Odense. Snart er hele taget dækket af dem, og han håber, at det kan få hans elregning til at stoppe med at stige og stige.
3: Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug.
2: Han har regnet lidt på det og forventer en betydelig månedlig besparelse.
3: Med et afdrag på lånet af sådan et anlæg her, jamen så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm kontra det dobbelte, vi bruger nu.
2: Udover de sorte plader på taget, så skal der også installeres et batteri,
3: omkring 45 kilo stykket,
2: som kan gemme den gratis strøm fra midt på dagen til de typiske spidsbelastningsperioder tidlig aften.
3: Hvis vi kan lagre strøm, hvad så når solen går ned og om aftenen og alt det her, så skal vi alligevel ud og købe.
2: Og selvom en løsning også kunne være at bruge strøm, når den er billigst, så er Emil Mikkelsen glad for sit valg.
3: Jeg gider ikke skal sidde og holde øje med en eller anden app hele tiden, og åh nej, og nu skal vi sætte timer på vaskemaskine og opvasker, og jeg får det ikke gjort.
2: Så nu glæder han sig bare til, at håndværkerne er færdige, og solen kommer frem.
3: Det hører mig til at spare penge. Hvem kan ikke lide det?
0: Det var Helena Winther, der havde lavet indslaget. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Thorsten Hasford. Du er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Er det en god forretning for private at installere solceller hjemme på parcelhustaget?
4: Ja, goddag. Altså, det er nok vigtigt her, at jeg siger måske. At jeg ikke siger et stort flot ja eller et stort nej. For det er en stor investering for mange, og den skal ikke laves blindt. Og man skal også huske, altså, nogle gange er det også bare billigere at købe en sweater, end at have et forhold. Og altså det samme gør sig også gældende for strømproduktion. Altså for nogen er det også bare billigere. Selvom strømmen er blevet dyrere, så er det bare billigere at købe strømmen, end at købe et solcelleanlæg og en batteri. Men det er klart, jeg forstår godt, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget. Og man kan også være fristet til at undersøge det her. Det skal man selvfølgelig også bare gøre. Men man skal jo også huske, at lige om lidt, så bliver det jo mørkt. Og ikke bare fordi solen går ned, men fordi vi går ind i den mørke tid. Og der er jo en rigtig lang periode, hvor vi faktisk overhovedet ikke får noget glæde af de her solceller, fordi der er meget lidt sol i Danmark i vinterhalvåret. Så den skal man også ligesom have med, når man laver sin beregning. Og det man også skal huske er, for eksempel for en måned siden, så de solceller, der var, når de producerede alle sammen til en meget lav pris. Så de producerede samtidig med, at jeg også samtidig, som ikke havde en solcelle, kunne købe den strøm ret billigt. Så der er et regnestykke, man skal lave, og man skal være sikker på, at man rammer rigtigt.
0: Men er der slet ikke nogen fordele ved at få installeret de her solceller?
4: Jo, naturligvis kan der være en fordel, men det er jo en stor investering. Det går hurtigt være 100.000 kroner, man bruger, også hvis der skal et batteri oveni. Men så synes jeg, det er ret vigtigt, at man ligesom, taler med en nabo eller taler med en ven, eller taler med en ekspert, og eksperten er ikke nødvendigvis den, som sælger dig solcelleanlægget. Altså en, som ligesom kan lave regnestykket på det her. Fordi vi skal jo huske, at samtidig med, at der for nogen kan være fristende at sende solceller op på husholdningen og et batteri, så er der jo også andre aktører, som gør fuldstændig det samme, men de gør det i industriel skala. Og det kan de jo gøre meget billigere, end jeg kan gøre, og det vil sige, så begynder de også at sælge strøm til mig billigere. Så de tidspunkter, hvor jeg har glæde af solceller og batterier, selvom jeg ikke har dem selv, det får jeg faktisk glæde af, fordi der er nogle industrielle aktører, der gør det samme.
0: Tusind tak, Thorsten Hasford, cheføkonom. Tusind tak, Thorsten Hasford, cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Og så skal vi til USA, hvor modstanden stiger mod de datacentre, der skal levere strøm til den hastigt voksende brug af kunstig intelligens. Modstanden går på tværs af både demokrater og republikanere, som er imod Donald Trumps planer om at bygge flere datacentre. Og debatten om kunstig intelligens fylder også i Det Hvide Hus. I nat dansk tid nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der de næste måneder skal se på både mulighederne og risici ved den nye teknologi. Nu skal vi så møde en amerikansk kvinde, der er så stor modstander af datacentre, at hun takkede nej til 175 millioner kroner. Jonathan Robert Larsen fortæller.
5: 82-årige Ida Huddleston bor på en gård i Kentucky i USA, hvor familien har haft jord i generationer. Sidste år fik hun et tilbud, som de færreste nok ville sige nej til.
6: Do you still have the contract?
7: Yeah, do you want to see that contract?
6: Can I see it?
7: I sure can. Just give me time to get that.
6: Yeah, sure, I can give you a mail.
5: Hun viser et købstilbud frem.
8: No, so right here it says that the property shall, it's for $60,000 per acre?
7: Yeah.
8: Yeah.
7: That's where they're getting this big, big sum at.
5: Her kan man se, at hun samlet set blev tilbudt omkring 175 millioner kroner for familiens grund.
7: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it.
5: Tilbuddet kom, fordi en virksomhed ville bruge jorden til et stort datacenter. Området, som datacenteret efter planen skal bygges på, er næsten lige så stort som hele Frederiksberg Kommune. Projektet kræver et stort og sammenhængende landområde, og derfor har virksomheden forsøgt at opkøbe jord fra familien og flere andre landmænd i området til en pris, der ligger langt over den normale værdi. Men Ida vil ikke sælge.
7: Money is not the important thing in life. You know you're gonna only live so long. You know you're gonna die.
5: Hun frygter nemlig, at datacentret vil bruge så meget vand, at der i fremtiden ikke er mere rent vand til hendes børn og børnebørn.
7: You take that data center is gonna take all the water. When you don't have any water to drink, what do? You can only die.
0: Ja, flere vælgerundersøgelser viser, at et flertal af både demokrater og republikanere er imod opførslen af nye datacentre i deres lokalområde. Modstanden skyldes særligt en stigende bekymring over centrenes el- og vandforbrug, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
9: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øget bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke, har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
0: Og jeg bliver i USA, for en sag om gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University har de seneste dage vakt stor vrede i USA og skabt debat på sociale medier. Den bliver ligefrem kaldt et eksempel på en voldtægtskultur. Nu er universitetets rektor Michael Kotlikoff ude og beklage deres håndtering.
10: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more open.
0: Vi lytter, vi lærer, vi er dedikeret til at kommunikere mere åbent, og der hvor vi kan gøre det bedre, vil vi gøre det. Det her er et definerende øjeblik i Cornells historie, siger han i en video, som er sendt ud til universitetets studerende og ansatte. Og nu skal vi så til Cornell i delstaten New York for at forstå, hvad sagen og vreden handler om.
11: We as a campus community stand with victims of sexual violence.
12: På Cornell University i New York er studerende samlet for at tale om, hvordan deres universitet håndterer sager om seksuelle overgreb.
13: We stand with every woman who does not feel protected by her institutions.
12: Der er opbakning til alle kvinder, som er utrygge ved systemet. Mange har sympati med kvinden, som går under dæknavnet Jane Doe, som den aktuelle sag handler om.
14: Something like this never should have happened.
12: En efterårsnat i 2024 blev en 20-årig kvindelig studerende presset til at indtage det bedøvende stof ketamin. Og derefter blev hun voldtaget på skift af 7 mandlige studerende i mindst 7 timer. Fra interne beskeder mellem de implicerede mænd skriver de blandt andet gratis fisse, og man kan bare gå ind og hive den frem, skriver en anden i en af beskederne. Sagen er blevet aktuel igen, efter kvinden har lagt sag an, både mod de 7 mænd, universitetet, for ikke at have straffet mændene tilstrækkeligt. Ifølge søgsmålet anmeldte den kvindelige studerende dengang hændelsen til universitetets eget politi, men kun 2 ud af 7 mænd blev bortvist. Både på sociale medier og blandt de studerende får universitetet nu kritik for at håndtere sagen for dårligt. Men problemet stikker langt dybere end den enkelte sag. Ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet selv, er 35% af alle kvindelige bachelorstuderende på Cornell University blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid.
15: I've been here for only a month.
12: Her fortæller en af de studerende, at politiet efterforsker en voldtægt på hendes nabokollegieværelse.
15: And they're investigating a rape. In the dorm next to mine.
12: Liana Dolan Miller, som hun hedder, er en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb.
0: Ja, fortalte Jonathan Strid Lundsgaard, der stod bag indslaget. Og så skifter vi boldbane, for det er ikke gået, så mange nok havde håbet for det danske fodboldherrelandshold på det seneste. 2 nederlag og 1 sejr er ikke nok i det, der hedder Nations League, som Danmark deltager i for tiden. I aften er det så 4 kamp på 10 dage, og landstræner og holdet kan så fordoble pointene, når modstanderen hedder Wales. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, vi slog jo Wales i parken i søndags. Er vi så også favoritter mod dem i Wales?
16: så er det i hvert fald meget beskidende favoritter, vil jeg sige. Valiserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane. Vi fornemmer en spirende optimisme omkring det valisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både seneste nederlag og skader. Så nej, jeg synes ikke, at Danmark er klare favoritter.
0: Hvor stor betydning har den her kamp?
16: Det er på mange måder sådan en himmel- eller helvede-kamp for Danmark og for landstræner Brian Riemer. En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
0: Ja, det er jo så bare en Nations League. Altså landsholdet vader jo ikke lige frem i succes for tiden med et misset VM i baghovedet. Er der for alvor dømt krise, hvis landsholdet ikke klarer den i aften?
16: Ja, sådan kan man sige det. Så er situationen meget, meget dybt problematisk, og så skal der tænkes rigtig, rigtig mange tanker på kort tid.
0: Lød det fra Andreas Kravl. Det er klokken 20.45, at slaget mod Wales går i gang. Du kan følge kampen på P4 direkte, eller se den i billeder på TV2. Og så skal vi til fejringen af et af DR's mest folkekære radioprogrammer, som i 1957 lød sådan her.
17: Og nu har vi Giro 413. Med den første plade i aften kvitterer vi for overskuddet fra den tombola, som Hanne, Lis, Ulla, Vini og søstre i Damsbo har holdt til fordel for Giro 413. Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra Solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericias sejrsrevælge.
0: Ja, i dag er det 80 år siden, at man for første gang kunne sende en hilsen, ønske et stykke musik og støtte et godt formål hver søndag i radioprogrammet Giro 413. Lige siden programmet begyndte under navnet Red Barnet, lytternes ønskekoncert på gramofon, og siden er blevet omdøbt til Giro 413 af den tidligere vært Otto Leisner, så har du kunnet skrive ind og donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen. Men selvom det er Danmarks ældste musikradioprogram, så er der stadig folk, der flokkes hver søndag for at lytte til det sammen. Blandt andet på Tinkroen i København, som min kollega Maria Vestergaard Møller har besøgt.
18: Jeg har bevæget mig indenfor her på Tinkroen på Amager, og selvom dagen den jo stadigvæk er ung, så er der altså ved at være ret godt fyldt op herinde på bodegaen. Når jeg sådan lige kigger mig omkring, så er der øl og sodavand i glasene, og en hel masse mønter på bordene, fordi hver søndag der mødes gæsterne herinde og lytter til og samler ind til Giro 413. Og en af dem, det er dig, Birgit Nielsen.
19: Ja.
18: Hvorfor er det, du kommer her hver søndag?
19: Fordi jeg synes, det er et dejligt sted at være, og jeg hygger mig og sammen med Hans og stambordet her.
18: Og I samler jo også ind til programmet, har sådan et særligt bødesystem. Hvordan fungerer det?
19: Det er jo, at hvis du kommer til at tale under hilsnerne, så skal du lægge en mønt i en kedel derop til Giro 413, ikke? Står der på deroppe, ikke?
18: Og programmet har jo 80 års jubilæum. Det er ikke så lidt. Hvorfor tror du, det her kunne overleve i så mange år?
19: Jeg tror faktisk, det er fordi, at det er jo sådan nogle, folk kan godt lide at sende hilsner ud, ikke? Og så er det netop, som Hans også siger, at det går til et godt formål, ikke?
0: Ja, så er det jo her, når radiovisen er slut, at Giro 413 går i gang. Det er over på P5. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Vi får temperaturer op mellem 14 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind omkring vest. I aften klart vejr mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet fra nordvest, og i nat stedvis regn i Nordjylland, og så temperatur mellem 8 og 15 grader. Thomas Hovgaard satte den her udgave af Radioavisen sammen.
20: Torsdagskoncerten i P2.

den er olympen blandt alle klaverkoncerter. Hver gang jeg spiller Brahms klaverkoncert nummer 2, tænker jeg, at der ikke findes noget bedre at præsentere for publikum.

0: Der findes ikke noget bedre at præsentere for publikum. Sådan siger pianisten Martin Helmchen om det værk, vi skal høre om cirka 10 minutter. Brahms store symfoniske klaverkoncert nummer 2. Han er heldigvis selv solist, sammen med DR Symfoniorkestret under ledelse af den unge britiske dirigent Adam Hickox. Ja, så er det blevet torsdag, og når det er torsdag, er der torsdagskoncert. Velkommen til. Her i salen er det mig, Celine Hostrup. Og på bagscenen er det dig, Rie Koch.
1: Ja, det er det. Jeg glæder mig til i aften.
0: Det gør jeg også. Ikke mindst fordi vi to skal præsentere et program med to meget forskellige værker. Pop møder undergrund, var der en, der sagde herinde i salen. For efter Brahms store og bløde romantiske klaverkoncert nummer 2, selvfølgelig et værk, vi ikke hører så tit. Polske Lutosławskis farverige koncert for orkester. Lad os lige prøve at høre et klip.

0: Lutosławskis koncert for orkester. Lidt fra begyndelsen her fra prøven i dag. En lille halvtimes orkesterekvilibrisme med masser af farver og effekter. Det er enormt underholdende, men Rie, vi er meget langt fra Brahms.
1: Det kan man sige. Der er under, altså igennem Lutosławski er der masser af folkemusik. Der er også lidt folkemusik hos Brahms, men frem for alt, det er fuldfed orkestermusik.
0: Lad fuldfed orkestermusik være overskriften for i aften. Lutosławski efter pausen. Nu gælder det Brahms, hvor celloen spiller så smukt i tredje satsen.

0: Jeg tror, og jeg synes, det her det er det smukkeste sted overhovedet i Brahms anden klaverkoncert. Og så er det ikke engang pianisten, der spiller, men det er cellisten, og i det her tilfælde lidt fra generalprøven med Soo Kyung-hong, som står her solo-cellist i det her symfoniorkestret. Soo Kyung, måske kan du sætte et par ord på, altså, synes du ikke også, det er et af de smukkeste steder overhovedet?
1: Ja, det er det. Men kan jeg roligt sige, det er den pulserende hjerte af hele koncerten. Og jeg synes, at det er bare seriøst virkelig, virkelig, virkelig god musik hele vejen igennem fra første sats, anden sats, hvor anden sats, hvor der er så meget drama og desperation. Og den bryder af i D-mål, som er det meget dramatiske tonart. Og så kommer vi til B-dur. Det er ligesom at komme i en virkelig dejlig varm badekar, kan man sige det. Men bedre i den der fantastiske klang. Og jeg synes, det er helt utroligt privilegiet som en cellist, at man får lov til at tage en stemme, sådan en vigtig stemme i en klaverkoncert, som jeg virkelig elsker af mit hele hjerte. Og jeg kender det stykke ind og ud og ind. Og jeg har også haft den fornøjelse at spille den her solo flere gange. Og jeg har faktisk været tilfældig fundet af, at Brahms faktisk var der, hvor han gør klaverkoncerten færdig, præcis samme alder som mig i dag. Og jeg synes faktisk, at måske et eller andet sted, jeg kan måske forstå den her musik bedre end nogensinde. Og jeg havde virkelig en fornemmelse af, at ligesom den her gang, jeg spillede, der var ligesom en åbenbaring. Jeg kunne på en måde slappe mere af, end de andre gange, hvor, du ved, den her solo er meget berygtet at være meget, meget svær. Og det er sådan, at man skal kunne spille rigtig godt, når man vil vinde en stilling i et orkester som solo-cellist. Og jeg har spillet det ved prøvespil til Radiosymfoniorkestret. Og jeg synes faktisk, at jeg lige pludselig kan nyde det mere, selvom der er en til to sommerfugle i maven hver gang.
0: Vi glæder os til at høre det, Soo Kyung. Tusind tak.

0: Den er i D-mol, og den er dramatisk, sagde Suk Kyung om den her agiterede ansats, vi hører fra her fra generalprøven i dag. Med solisten, vi skal høre i aften, tyske Martin Helpchen. Hvad er han for en? Ja, han er midt i 40'erne. Verdensnavn i øvrigt, med sådan et særligt tag på de tysk-østrigske klassikere lige fra Bach til Brahms. Og så er han sådan en no-nonsense-pianist. Der er ikke for mange store armbevægelser, og så har han en utrolig sympatisk udstråling. Han ligner sådan lidt din yndlingsbiologilærer, sådan lidt tynd, med krøller og lille skæg og lidt nørdede briller. Er det ikke rigtigt, Rie, du har mødt ham?
1: Jo, jeg har mødt ham. Ej, hvor er det sødt, din beskrivelse der. Men så skal vi i hvert fald ud med biologilæreren og bestige Mount Everest, fordi det er sådan, han omtaler den her koncert. Den rummer det hele. Altså, teknisk er den så udfordrende, så man skal arbejde på den hele sit liv, fortalte han mig. Det er meget, altså den her romantiske klaverkoncert, det er også kammermusik. Symfonisk har den bredde. Den er både spirituel, og så har den det her ungarske svung undervejs i sidste sats. Og så havde Helmchen en lærer, der synes, at det var noget af en middag at få serveret med den her koncert.
2: One of my teachers once put it quite accurately, like a goose which is stuffed with everything you can find, but at the same time still fantastic in shape and elegant and not kind of overstuffed like some other symphonic works of this period are. Yeah, I mean, even having said all this, the balance of the concerto, which is also very original with this relatively light fourth movement, is inventive and unlike anything else, and overall also really perfect. So it really is a miracle, this piece.

0: når det... Ja, så letter gåsen. Altså, en af hans lærere havde sagt, at det er som en gås, der er sådan faceret og proppet med alting. Og så letter den alligevel i sidste sats så fint, frem for at være en bombastisk finalesats, som mange klaverkoncerter er.
1: Jeg kan godt lide det billede. Og nu vil jeg hele tiden tænke på den der gås, der potentielt kan dumpe ned med et ordentligt bump i fjerde sats. Men det gør den ikke.
0: Det gør den ikke. Den flyver.
1: Men det er en ordentlig mundfuld, denne her koncert. Det er det også for aftenens dirigent Adam Hickox. Han glæder sig, men der er altså noget at tage fat på. Han er ellers ikke bange af sig, Adam Hickox, 30 år gammel. Chefdirigent allerede for Trondheim Symfoniorkester og Glyndebourne Sinfonia. Og i øvrigt med masser af besøg og genbesøg, ikke mindst hos de store orkestre. Det er også anden gang, han er her i huset. Jeg talte med ham i går, og han er også ret skæg. Altså, jeg spurgte ham, hvad i alverden de her to værker i aften har til fælles. Brahms og Lutosławski. Om han kunne lave en fælles overskrift. Og det funderede han lidt over. Sagde han, ja, det ene er jo for en enkelt solist, og det andet er med mange solister. Og så kom han med denne her fængende overskrift.
2: It would be something along the lines of soloist, individual or collective question mark.
1: That's not bad.
2: Yeah, okay.
1: Solist, individuel eller kollektiv, spørgsmålstegn, kunne være overskriften. Men anyway, bare Brahms alene, der er altså ret meget at se til. Det er et kæmpe værk på alle måder, og ikke bare fordi det er langt, det er sådan i små 50 minutter, men fordi klaver og orkester væver sig ind og ud mellem hinanden på en enorm raffineret og meget tæt måde. Altså klaveret er solist, ja, men orkestret er absolut ikke bare akkompagnatør. De to er sidestillede, helt anderledes end det er i Brahms første klaverkoncert, og det kræver noget af dirigenten.
2: It is quite challenging. The scale is one thing to contend with. There's quite a famous quote from Hans Lick about this piece, which is that it's the symphony with piano obbligato. So the orchestra play an enormous and often very equal role. It's not so much accompanying so much as a dialogue. And the first concerto is quite different in the sense that it's often like an adversarial relationship. And the second concerto is very different in that regard. We're playing to each other.
1: Det er blevet sagt om Brahms klaverkoncert nummer 2, at det i virkeligheden er en symfoni med klaver obligat. Og det kan man godt kalde det. Symfoniske ambitioner, det har den i hvert fald. Og vi skal høre den nu. Orkestret er på scenen. DR Symfoniorkestret er på scenen her i DR's koncertsal. Og det er altså en koncert med lidenskab, der venter. Med liv og store følelser. Underlige temaer og store armbevægelser.
0: Og så er det en koncert, som står i B-dur. En toneart, som Brahms var vældig glad for, bortset fra den her sats, som Suklon fortalte om. Anden satsen, som står i den dramatiske D-mol, så er det B-dur, man kommer hjem til. Og faktisk, Celine, så var Brahms efter behånden begyndt at synes, at han brugte B-dur vel meget. Så jeg læste et sted i en biografi, at han skrev et brev til en veninde om, at B-dur var jo altså sådan et yver, der giver god mælk.
1: Et yver, der giver god mælk. Og en gås, der er godt proppet.
0: Ja.
1: Nogle fine billeder, vi har på aftenens.
0: Men B-dur er rar, og den kan man få meget ud af.
1: Hvordan ser det ud på bagscenen ude hos dig? For her i salen er der meget stille.
0: Der er også ret stille her, men jeg tror, at de er på vej til at entrere.
1: Okay.
0: De står herude. Nej, jo, altså dirigenter og koncertmester står her og venter. Men det kan godt være, at der lige skal være en solist også.
1: Det vil nok være en god idé, hvis Martin Helmchen også kommer.
0: Ja, men jeg tror, de er på vej til at sende koncertmester Ludwig Gudim ind lige om et øjeblik.
1: Han skal ind og stemme orkestret. Og de sidder også og kigger efter ham her nede på scenen. Jeg kan jo lige begynde og
0: skal vi ikke lige
1: fortælle
0: igennem
1: om aftenens
0: koncert? Satserne.
1: Altså, Brahms klaverkoncert nummer 2 er utrolig genkendelig, hvis man lytter fra start, for den begynder med et helt vidunderligt drømmende horntema. Og så tager klaveret fat alene. Og så bliver det alvor. Og samler sig, når hele orkestret spiller hornets tema og begynder at lege med det og udvide det. Og det er altså et lysende tema, som undervejs vender om i mørke og tilbage igen, og klaveret folder sig ud i en stor solokadence.
0: Og så kommer vi til anden satsen. Jeg har lige lyst til at sige, jeg kan ikke lige huske, om du har været inde på det, Celine, men det her med, at den er i fire satser.
1: Den er i fire satser.
0: Ja, fordi normalt er en koncert, så den klassiske, den er i tre satser. Og det vil sige, at anden satsen jo plejer at være den rolige sats. Men det er den ikke her, for vi har fire satser, så anden satsen er den her dramatiske i D-mol.
1: Nærmest sådan en vals, der er ved at danse ud over kanten, sådan hører jeg den lidt. Indtil vi så, og nu bliver der klappet her, vi fik endelig at vide, at vi skulle slukke vores mobiltelefoner over højttaleren. Det er også vigtigt. Og der kommer Ludwig Gudim ind for at stemme orkestret. Jeg synes, det var så fint, at Su Kyung beskrev overgangen fra anden sats til tredje sats, hvor vi vender tilbage til B-dur, som er kommet i et badekar. Det er klaverkoncertens lyriske hjerte, der begynder at banke.
0: Ja, hvor hun har den store solo, og som hun sagde, nu har hun nået den alder, Brahms havde, da han skrev klaverkoncerten, og pludselig føler hun sig altså sådan hjemme på en anden måde.
1: Det er som en drøm, hele tredje satsen. Og så kunne man jo tro, når man når til fjerde satsen, at nu skal vi sejrrigt i hus. Horn fra begyndelsen lover jo også noget med en tilbagevenden til et eller andet pompøst og stort, men det er slet ikke det, der er på tale. Fjerde satsen er så sødmefuld. Det pipler, det pusler, det er nærmest som en forårsdag, den her fjerde sats. Kommer der lidt mere bund i undervejs og vinersvung og det hele, men de slutter sådan arm i arm, pianisten og orkestret.
0: Og pianisten er her på bagscenen. Han er klar.
1: Heldigt. Martin Helmchen skal være solist nu i Brahms klaverkoncert nummer 2, hvor hornene sætter al musikken an. Som en dag på landet, hvor der bliver spillet langt borte, og en fortælling begynder, og den begynder altså nu. Martin Helmchen med sit venlige smil, sine krøller og sine små briller står klar ved flyet. Adam Hickox på podiet, Brahms klaverkoncert nummer 2. God fornøjelse.

0: Vi begyndte ude i naturen med horn, der kaldte, og slutter så passende på denne her jublende forårsdag efter Brahms klaverkoncert nummer 2 med solist Martin Halmchen, som lige har været over og give kys, fingerkys, ærbar fingerkys til cellist Su Kyung Hong, der spillede det smukke tema i det pulserende hjerte der i tredje satsen. Adam Hickox, ung britisk dirigent, har dirigeret DR Symfoniorkestret. De to er lige spaceret ud. Må ikke de kommer ind igen?
1: De er på vej.
0: De er på vej allerede. Det var en hurtig exit. Martin Halmchen, tysk pianist, midt i 40'erne, har siddet med rank ryg. Kroppen lidt fjernt fra tangenterne. Han har styr på sin Brahms, som han selvfølgelig spiller udenad. Og med et venligt imødekommende smil her ud til publikum. Og han sørger også lige for at få dirigenten ind igen og står nu og klapper af orkestret. Der er kærlighed og varme nede på scenen. Det var der også i musikken. Sikke en rejserige her fra den dramatiske første sats med de flotte horn over denne her stormfulde anden sats.
1: Og så meget lys. Altså en meget brilliant klang undervejs. Og så meget lys i vores Su Kyung Hong, vores solo cello. Meget, meget klart, distinkt lyd.
0: Som Martin Halmchen også har. Og du skrev ham tidligere som sådan en no-nonsense pianist. Altså, han spiller og lader tonerne tale. Og større armbevægelser er der så heller ikke. Bortset fra, at han har lange arme, og de kan nå hele vejen rundt. Nu er han inde og bukke igen. Han beskrev Brahms klaverkoncert nummer 2 som en gås, der er stopfuld, men letter til sidst. Og det gjorde den også.
1: Og et Mount Everest i øvrigt også. Men distinkt i sit spil, det er han bestemt.
0: Har taget unge Adam Hickox i hånden og går ud igen. Jeg ved ikke, om vi får et ekstra nummer, men publikum her i koncertsalen står i hvert fald op og virker, som om de er klar til mere. Og der er han igen. Og bukker. Og vi får et ekstra nummer.
2: Thank you so much, Bach Choral Prelude. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ.

0: Ingen rører sig. Alle holder vejret. Hvor velgørende efter de store videnskaber og store armbevægelser i Brahms klaverkoncert nummer 2 bliver der skrællet helt ind til benene her i Brahms koral fra præludiet Ich rufe zu dich, Herr Jesu Christ. Ekstra nummer. Martin Helmchen skabte alvor her i salen og tilbageholdt underdrag. Og er nu inde og bukke igen hele vejen rundt. Håber han ikke bliver rundtosset, for han sørger for at få alle med i hele salen, smile til os alle sammen og er nu på vej ud igen. Der er fotos på Facebook. Vores afviklingskammerat Søren Krabbe har fotograferet og lagt ud. Gå ind og kig, så kan du se Martin Helmchen. Ja. Billeder fra salen, og som ind også yours truly, Celine Hostrup her ved mikrofonen, og dig, Rie Koch, nede på bagscenen.
1: Jeg er nemlig hernede på bagscenen, og jeg står simpelthen med aftens solist, Martin Helmchen, ved min side. Han tager sig lige en tår vand. Det er noget. After having been on Mount Everest, then we ended in the sky, I guess. Maybe you could explain why you chose this Ich rufe zu dir.
2: Well, this is one of my all-time favorite encores, probably the one I've played the most in my life. And yeah, of course, there's a vivid link from Bach to Brahms and to Brahms's, I don't know, spiritual DNA, so to say, which is close to Bach's, and the choral music he has written and the late arrangements of Bach's music that Brahms has done. So that was a Rega transcription, actually, contemporary of Brahms, so a little link between Baroque and Romantic period.
1: Because I always think when you have been climbing Mount Everest and everything is so full of energy, then it's just like, you know, the rifle shooters who are running in the, you know, skiing, and then they have to shoot, be just so calm.
2: Yes, but an encore is always a moment that flows. It's the moment where the challenge is over. So I don't feel like a biathlon athlete at the shooting post, because the feeling of, yeah, as you said, especially for this piece very accurately, after being back down from Mount Everest, you've done everything you needed to do, and everything else is extra. And it often is the... in a way, the most intimate moment of the concert, because you've said what you wanted to say, and there's time for some more magic, and whatever happens with less frame and less pressure than usual.
1: Thank you very much, Martin Helmchen. Such a pleasure listening to you again. Thank you very much.
2: Thank you.
0: Han er ikke bange, altså. Martin Helmchen oplever ikke det at spille ekstra nummer, kunne jeg forstå, som noget, hvor han pludselig skal levere sådan et hurtigt skud fra hoften.
1: Jeg skulle lige takke af. Jeg hørte ikke, hvad du sagde til sidst, Celine.
0: Jeg sagde, at jeg synes, han lyder som en modig solist, der ikke føler det der ekstra nummer som sådan en ekstra præstation.
1: Nej, tværtimod.
0: Her har vi sænket skuldrene, her. Og så kan man bare spille.
1: Ja, fuldstændig. Altså, der er nu ikke det der pres på, og i øvrigt så er der mulighed for at sige lidt mere, end det, der var planlagt, var det indtryk, jeg fik fra ham. Så det der med, at jeg føler nogle gange med sådan noget Brahms der, som bullerløs, og det hele koger, og så skulle ned og være sådan en skiskytte der, hvor man får pulsen helt ned til bakke. Ikke? Sådan ser han det ikke. Han ser det som, det er der, man er i et flow. Ikke?
0: Og den nævnte jo også det spirituelle fællesskab. Ja. Og fællesskab i øvrigt
1: mellem Bach og Brahms via Reger, som havde arrangeret det fine lille koralforspil. Mm. Celine, jeg står med de næste gæster, så der er noget ude i horisonten.
0: Jamen, der er pause her i torsdagskoncerten, en lille halv time. Nu vi har masser på programmet. Lad os lige høre Martin Helmchen spille Stravinsky og tage os lidt op til nutiden.

Så kom vi lidt længere op i nutiden. Martin Halmschen ved klaveret med violinist Maria Elisabeth Hacker i en sats fra Stravinskis italienske suite. For vi skal op i noget, der er tættere på vores egen tid, 1950'erne. For nu vender vi øret mod aftenens andet værk. Den polske komponist Witold Lutosławskis koncert for orkester. Orkesterfarver, folketone, høj puls, alle musikere frem i stolen i tre satsers kraftudladning på bare 29 minutter.

0: Ja, alle mand på dæk i Lutoslavskis koncert for orkester. Et klip derfra. Det er det, der venter her efter pausen. Det er et farverigt værk, det er et energisk værk, det er inviterende musik i tre meget komprimerede satser. Jeg glæder mig virkelig til at høre det spillet live her i salen. Men inden vi går i gang med værket, så lad os lige kaste et blik på komponisten, for så kendt er han jo ikke, Witold Lutosławski. Polens vigtigste komponist efter Chopin. En af de mest betydningsfulde skikkelser i musiklivet efter 2. verdenskrig. Han var også dirigent. Han har modtaget store priser, blandt andet den danske Sonningpris og den svenske Polar Prize. Og Rie, skal vi ikke lige snakke om elefanten i rummet?
1: Ja, du mener det med udtalen?
0: Det med udtalen.
1: Altså de fleste her på bagscenen siger faktisk Lutosławski, har jeg lagt mærke til. Men altså når jeg er i selskab med polakker, så siger jeg det i hvert fald ikke. Fordi der hedder det Lutosławski.
0: Der er den der lille streg over det andet L, som betyder, at man skal udtale det mere som V.
1: Ja, præcis. Det er det. Det er den lille detalje der.
0: Nå, vi gør, hvad vi kan her i aften og siger Lutosławski, og ellers så må I tilgive os derude eller sende nogle vrede mails. Lutosławski, som mange andre komponister, bandlyst af det kommunistiske regime i Østblokken, og først rigtig rehabiliteret efter murens fald. Så har man jo heldigvis oplevet, han er født i 1913, døde først i 1994. Altså, Lutosławski er på en måde Polen i det 20. århundrede, og nogle af musikerne har faktisk mødt ham.
1: Ja, jeg står med et par af de musikere, der nåede at møde Lutosławski, inden han døde i 1994. Det var sådan, du nævnte, Celine, at han fik Sonningprisen, og der var nogle årtier, hvor han kom her en hel del. Så nu står jeg sammen med violinist Per Frimann og med fagotist Dorte Benneke. I har begge mødt ham ved forskellige lejligheder.
2: Ja, jeg mødte ham, hvor han var inde, og jeg tror, vi lavede en studieindspilling af det kommende værk her. Altså hans koncertforkester, ja. Og der kan jeg huske, at når han kom ind i salen, der var det gamle radiohus, der havde vi Peder Elbæk som gæstekoncertmester. Han vendte tilbage en kort periode.
1: Violinist som koncertmester, ja.
2: Ja. Og han synes, når man nu kommer komponisterne ind, så rejser vi os op. Og det er, på det tidspunkt var det orkestret en lidt en anden størrelse. Så det var faktisk første gang, jeg oplevede, at orkestret udviste respekt over for nogen som helst. Det var faktisk, når Lutosławski kom ind. Så en meget pæn, grå eminens, som meget stille, og gik meget stille med dørene, var ret genert, som jeg husker det, meget sød. Jeg husker heller ikke så meget fra optagelsen, men jeg husker ham bare som en meget genert mand.
1: Et stille væsen. Husker du ham også som et stille væsen, Dorte Benneke?
3: Altså, jeg husker ham først og fremmest som vanvittig sød. Altså, det var på konservatoriet i Odense. Det var sådan et samarbejdsprojekt med konservatorierne, og der havde man et par år før haft Stockhausen, som var, altså, måske ikke ligefrem sød, jeg vil kalde Stockhausen. Men så kom Lutosławski, og han var noget af det aller sødeste. Og det var sådan, altså det kan man jo bare sige, som det er i dag, det er en anden tid. Dengang, jeg ved ikke, hvor mange der egentlig havde øde på deres stemmer, så der var jo propfyldt af fejl. Og hver gang så stod han nærmest og undskyld, det er også mig, der har skrevet det her, det er frygteligt svært, nu må jeg også undskylde, og ej, nu prøver vi igen, ej, undskyld, det er også alt for svært. Men han var jo vanvittigt sød, altså. Og faktisk, synes jeg, virkelig spændende at spille hans værker med ham. Fordi jeg ved ikke, om han var en stor dirigent, men han kunne faktisk godt dirigere sine egne værker. Og så man, hvor man faktisk tænkte, jamen det her, det giver rigtig meget mening, det han laver.
1: Og sjovt nok, musikken er ikke så stille et væsen, vil jeg sige.
3: Nej, altså det kommer jo lidt ind på, hvad man spiller. Jo, ikke det vi...
1: Ikke det vi skal høre i hvert fald.
3: Ikke det vi skal høre, men det jeg synes, det gengæld er sjovt, det er jo bare i løbet af de her år, hvor vi har været i gang som professionelle musikere. Dengang, der synes man, det var ny musik, og i dag, der har man det jo som om, man sidder og spiller klassikere. Altså der er jo ikke noget, der, hvor man tænker, ej, hvor er det mærkeligt, ej, hvor er det underligt. Altså det er jo fantastiske ting, og så vil jeg så også sige, vi er jo i stand til at spille dem i dag. Ja. Og det hjælper over os et værk lidt.
1: Vi glæder os i hvert fald til at høre koncerten for orkester, og tusind tak, fordi I lige lagde vejen forbi her.
2: Absolut.

0: Der er sange i musikken her. Et uddrag fra koncert for orkester, hvor sangene er der hele tiden. For værket er bygget op omkring polske folkesange, der bliver vendt og drejet.
1: Ja, polske folkesange over det hele. Og der er jo, det er jo ikke nogen sange, vi kender specielt godt. Men har du fat i en sang der, Celine? Vi kan høre.
0: Jeg hører bare meget sangbar musik, men jeg ved, du har fat i en musiker, som kan fortælle os lidt om de sange, der er i Lutosławskis koncert.
1: Ja, nu må du undskylde, jeg drønede nemlig lige videre, fordi jeg kunne faktisk næsten ikke høre den der musik i baggrunden. Men der er spækket, som du siger, med folkesange i den her musik. Og det er måske ikke os, der kan høre, at måske kan vi godt fornemme det i folkesangen, men det kommer meget sådan abrupt rundt omkring. Men jeg har fanget en af de musikere, Celine, som kender den polske folkemusik, nemlig bratschist Katarzyna Bogala. Tak, fordi du lige lægger vejen forbi. Du kender nogle af de her sange, der er i Lutosławskis musik?
2: Ja, jeg kender dem på grund af de folkesangene, som vi vokser op. Og vi vidste, at når der er Lutosławski, selvfølgelig bruger ham denne musik til hans tydelige værker, ligesom koncert for orkestret.
1: Så det er nogle af de sange, der er i det her. Det er nogle, som du kender tilbage fra din tid. Så hvad betyder det for dig at spille et værk som Lutosławskis koncert for orkester?
2: Altså, jeg har dem i hjertet på grund af de sangerne, som han benytter som materiale til at bygge op den kæmpe store værk, som er orkester for, koncert for orkester. Og alle motiver, som kommer i de folkesangerne, kommer til at lytte, eller vi spiller dem i forskellige grupper. Han tænkte, at koncert er for alle og ikke for en solist. Det betyder, at alle grupperne er meget vigtige for hans værk.
1: De her folkesange, hvor mange er egentlig med? Hvor mange folkesange er der?
2: Altså, officielt er fem folkesangene, som man kan høre. To af dem er i Intrada, som er en første sats. En af dem i Capriccio, som er sats nummer to. Og i tredje sats, Passacaglia og Toccata, der er også to sangene. Og de kan man sige på den måde, at varier, altså det er som variation. Han giver det i forskellige, på forskellige måder, til forskellige instrumenter. Og når man lytter det til det hele sammen, så det gør en kæmpe ting og kæmpe værk, og ikke kun folk, som man har der i hjertet, men på scenen og på en helt international niveau, synes jeg.
1: Fordi han simpelthen bygger musikken op af det. Vi skal lige høre en af de der sange, fordi du fortalte mig, at særligt den første, den man bruger i første, han bruger i første sats, det er en sang, som de fleste polakker kender. Kunne du vise os den, eller hvordan lyder den?
2: Skal jeg synge den på polsk?
1: Gerne.
2: Atsuye to koniki oi pana kozłowskiego da po polu biegają i sådan noget.
1: Super, tak skal du have.
2: Ja, selv tak.

0: Det er sådan her, symfonien åbner med en stump af en folkesang, som Katarzyna Bogala lige sang. Folkesang, hvor man tager en lille figur, der så bliver vendt og drejet. Koncert for orkester. Det er bestillingsværk fra 1950'erne, og der var et krav fra Warszawa-filharmonikerne, som bestilte det. Værket skulle vise orkestret i al sin brillans. Vise, at det havde rejst sig efter 2. verdenskrigs ødelæggelser, og man må sige, at Lutosławski løste opgaven for fuld udblæsning. Det er nemlig et kæmpestort orkester, han viser frem med alle farver. Der er 4 horn, 4 trompeter, 4 basuner og en bastuba. Der er 6 slagtøjspillere, xylofon, bækkener, rasleinstrumenter, lilletrommer, pauker. Der er træblæsere og strygere selvfølgelig. Mange. Og så er der en pianist, og der er også en, der spiller celliste. 3 satser, som er meget forskellige, og musikken er tæt vævet hele tiden. Lutosławski bruger nærmest hele orkestret, hele tiden. Så der er et kolossalt højt lydtryk, og jeg talte med dirigent Adam Hickox om det. Han sagde, at han skal virkelig holde det i hånden, så det ikke kommer ud af kontrol. Jeg spurgte ham, hvad han bedst kan lide ved værket. Og der sagde han, farverne. At det er så afvekslende, og så at det er enormt sjovt at dirigere.
1: Well, I love the color, the variety, the fact that it's a virtuoso piece. It's extremely fun.
2: Also to conduct?
1: Oh yeah, definitely. I mean, conducting in performances is often fun, but a piece like this, you have to obviously put a huge amount of work into it, but then you let it fly, and this is really fun.
0: Ja, ja, man skal arbejde meget med det, siger dirigent Adam Hickox, og så skal man lade det flyve, og så er det bare enormt sjovt. Rie, synes musikerne også, det er sjovt?
2: Om musikerne synes, det er sjovt? Mm. Altså, det kan jeg jo passende spørge dig, Claus Tønsoft. Du er klarinettist i orkestret og spiller efter sine værket for første gang. Er det sjovt?
3: Ja, det summer her på bagscenen. Det er sjovt. Det er sjovt at spille, fordi alle har en rolle. Man smider jo i genren koncert for orkester, smider man jo solisten væk. Den traditionelle solist, der står og spiller violin eller klaver, som vi lige har hørt før pausen. Og så udbygger man til et kæmpestort orkester, stor variation. Og så er orkesterinstrumenter, de er faktisk solister på skift.
2: Så du er også solist?
3: Ja, sådan lidt rundt omkring. Vi har noget træblæserspil, vi har noget klarinetspil, vi har alle variationer. Og det fyrer ind og ud med en masse tematisk arbejde, som er helt anderledes end en symfoni i virkeligheden er.
2: Gør det det nemmere eller sværere?
3: Det gør det i hvert fald anderledes. Det er jo et sjovt pus. Der er jo de der 3 store koncerter for orkester. Hindemith, der starter, så kommer Bartoks koncert for orkester, som er den nok, som er moderen til det hele. Og så 10 år efter, så laver Lutosławski det her værk, som også er fantastisk og ikke spillet særlig tit.
2: Og hvad synes du, er det nemt at spille?
3: Nej.
2: Spiller det sig selv altså?
3: Nej, det gør det på ingen måde. Altså, der er mange virtuose øjeblik, og der er mange tandhjul, hvor man skal gribe hinanden. Bare i indledningen er der nogle rasende hurtige 16-dele, der kører rundt imellem orkester, medlemmerne, og de er altså langt fra hinanden. Det hører man jo ikke på radio, men vi sidder jo nogle gange med stor afstand. Passacaglia, tredjesatsen, starter med harpe, og så
2: kontrabasser.
3: Og så bagerste række kontrabasser.
2: Ja, de sidder langt fra hinanden.
3: Man kan ikke være længere for scenen, og de skal være fuldstændig knusende præcis sammen, og det er de også.
2: Det er fedt. Men det er altså en form for synkronsvømning, bare uden synkron, eller hvad?
3: Ja, det kan man faktisk godt sige. Og så er der jo et eller andet fantastisk ved, at orkestret kan præsentere sig selv med orkestrets egne musikere, som kommer frem. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at man skal ikke blive fremme for lang tid. For der går kort tid, så er scenelyset drejet over på en anden en, der får lidt fame.
2: Der skal man formå at hoppe ud af det igen. Tusind tak, Claus Tønsoff, og rigtig god fornøjelse med Lutosławskis koncert for orkester.
3: Tusind tak.

0: Her et klip fra anden satsen, en capriccio, som også er fuld af mørke. Og bare de få lyt, vi har haft her på værket, siger jo noget om den spændvidde, der er i det. Tre satser. Og jeg vil sige til dig, der måske skal høre det her værk for første gang, og måske tænker, nå puha, der er godt nok meget i gang, og hvor skal jeg lige begynde, at det på mange måder er ret nemt at følge med i. Meget foregår i blokke, der sker noget, så kommer der et ret klart brud, og så sker der noget andet. Der er nogle meget klare bevægelser op og ned, og så er der de her enkle temaer eller små figurer, der gentages. Godt, at man ikke bliver strøget med hårene, men man får altså en på opleveren. Synes du ikke, Rie?
1: Jo, og jeg synes, det er sjovt, du siger det der med gentagelsen, for det var også noget af det, jeg lagde mærke til, da jeg første gang ligesom lyttede værket igennem. Det er næsten sådan minimalisme på en eller anden måde undervejs. Det her med, at tingene kommer igen og igen og igen, og har også et vis flashy skær over sig indimellem. Men altså, som vi har snakket om, folkemusikbiderne bruger han til at bygge alt det her op. Og det er ikke, som nu nævnte Claus Tönshoff, Bartoks koncert for orkester. Bartok fordyber sig jo i hele folkemelodiens univers. Det gør Lutosławski ikke. Han bruger det, som en anden Beethoven bruger temaer eller bare motiver. Sådan bruger Lutosławski også de her folkemusikelementer til at bygge nye universer op. Meget mere moderne. Eller ja, ikke meget mere moderne end Bartok, men bare på en helt anden måde.
0: Ja, nu hørte vi tidligere bratschist fra orkestret Katarzyna Bugala synge så smukt på polsk ekspressiv folkesang. Hvis man tror, at det er sådan en tur down memory lane tilbage i tiden til de gode gamle folkesange, så skal man nok tro om igen.
1: Det er fordi slet ikke den måde, han bruger det på.
0: Nej. Han bruger det som råmateriale. Jeg talte med Adam Hickox, vores dirigent her, om det tidligere. Og han mener, det også er sådan en lidt sjov, glimt i øjet hilsen til sovjetcensuren, som jo på det her tidspunkt i 50'erne afkrævede musik, der hyldede folket, hyldede de gamle traditioner. Og der kunne Lutosławski jo vel sige, jamen det gør jeg da, men han bruger det godt nok på sin egen måde.
2: If you love great harmonic invention like Brahms, or if you like great rhythmic intensity like Beethoven, this piece has it all, but blown up onto a canvas four times the size. It's an enormous orchestra. You have to come and hear it for yourself.

0: Lidt kammermusik af Lutosz Wroński, så vi lige får renset ørerne her, inden det store slag skal slås ned på scenen, hvor der godt nok er mange musikere, der gnubber skuldre lige nu. Dansepræludium anden sats var det. Zbigniew Karletta var solist. Inden da, der var det vores dirigent, som lige gav en salgstale for værket her. Jeg havde nemlig bedt ham om at sælge den her koncert til et publikum, som måske er mere vant til Brahms og Beethoven. Og der sagde han, og det synes jeg bare er meget præcist, hvis man kan lide den der harmoniske finurligheder i Brahms, og man kan lide det rytmiske drive i Beethoven, så skal man altså bare hoppe på Lutosz Wroczkis koncert for orkester.
1: Det er da super smart. To i en der.
0: To i en. Og vi har ovenikøbet haft Brahms tidligere her ved koncerten, så burde jeg have spillet noget Beethoven nu, så man ligesom var godt forberedt, både harmonisk og rytmisk.
1: Jo, jo, og Brahms havde jo også i sidste sats lidt wienerisk, ungarsk schwung med, så det er jo rigtigt nok. Der er nogle ting, der går igen.
0: Jamen, hvor det hele passer sammen. Rie Koch, lad os lige dykke mere systematisk ned i værket. Vi har været lidt rundt i det, givet nogle lydglemt og fortalt lidt om det råmateriale af folkemusik, der ligger i det.
1: Og jeg kunne godt lige, nu har vi lige tid, Celine, så jeg kunne godt lige tænke mig at gøre opmærksom på en polsk meget vigtig ting. Der sidder det sikkert nogle af vores lyttere, som interesserer sig vældig meget for dansk folkemindesamler, Ewald Tang Christensen. Det var ham, der var rundt i den jyske muld og samlede alle folkesangene op. De fem folkesange, som Katarzyna nævnte, de var alle sammen samlet ind, ikke af Lutosz Wroczki selv, men af deres Oskar Kolberg, som var deres Ewald Tang Christensen på polsk, som samlede dem ind. Og måske er det også derfor, at han, Lutosz Wroczki, var ikke selv ude og samle de her folkemelodier sammen, som Bartok var. Bartok var selv ude og optage dem. Måske Lutosz Wroczki. Måske er det også lidt senere og sådan lige på afstand.
0: Måske er det også derfor, han ikke er så berøringsangst over for at bruge dem præcis som han vil. Han har ikke set en gammel bonde ude på landet stå og græde hjertet ud til en folkesang.
1: På Bartok. Jamen, der findes nogle dejlige billeder af Bartok, der er ude med den store grammofon.
0: Rie, vi skal fortælle nu om Lutosz Wroczkis koncert for orkester, så man lige får et overblik. Altså, tre satser. En dramatisk første sats. Entrada hedder den. Det er en åbningssats, hvor hele orkestret åbner døren i sådan et stort favntag med den her inciterende folkemusikalske figur, som går nærmest i runddans, vil jeg sige, i orkestret. Anden satsen. En capriccio. Der går det stærkt. Fjerlette, næsten stressede stryger og træblæsere, som undervejs bliver overskygget af nattemørke, majestætiske trompeter, og så er der nogle drøje hug fra hele orkestret undervejs, ikke mindst fra lille trommerne. Og så er der tredje satsen.
1: Den længste.
0: Passacaglia, toccata og chorale hedder den. Og jeg ved, Rie, du elsker begyndelsen.
1: Ja, det er simpelthen en walking bass. Ud fra en enkel folkemelodi, så kører den der i bagerste række, som Claus Tønshoff sagde. Bagerste række af kontrabasserne begynder, og det er, ja, det er jo ikke Nøb, der sidder der og spiller, men altså der har sådan noget bum, bum, bum, bum, bum, bum, og så sådan en rytmisk lille forskudt ting. Det er meget lækkert. Og ud af det lille tema, så spiller alle instrumenter, så bliver de jo solister, så at sige, med den melodi, og så kører det.
0: Jeg synes, det er vidunderligt der i begyndelsen. Jeg elsker også den begyndelse med basserne. Det er, fordi den begynder med en enkelt bassist, og så kommer de til en for en. Klaveret tager over, og det samler sig i sådan meget skønt syngende tema.
1: Det er en rundgang, altså passacaglien.
0: En rundgang. Men så hugger messingen også til på et tidspunkt, og der er nogle vidunderlige klimaks undervejs. Og så pludselig små porcelænstønde passager, før det hele bulrer igen. Og så nyd hen imod slutningen, en koral. Altså jeg føler nærmest, det bliver jul der, når hornene spiller en smuk koral. Og til sidst så er sejren i hus, og vi kommer ind på en viol, og så er det hele slut. Ludwig Gudim har ved at stemme orkestret. Er Martin Helmchen? Nej. Adam Hickox. Vores dirigent.
1: Han står herude.
0: Godt. Vores dirigent, der elsker farverne og variationen i denne her musik, og synes, det er kanonskæg at dirigere den. Det lover godt. Lutosz Wroczkis koncert for orkester. Vi hører den ikke så tit, men du kan høre den nu, for der kommer Adam Hickox. Rang ryg, håret tilbage. Skarp sideskilling til højre.

0: Der lød simpelthen befriende latter flere steder i publikum, da musikken her klappede af med et ordentligt hug. For der har været så mange fascinerende, engagerende og sjove øjeblikke undervejs her i Lutosławskis koncert for orkester. En rundrejse i orkestret med alle mand på dæk, alle mand fremme i stolene, for alle skulle være klar til at levere lige de der få takters solopræstation, inden spotlyset blev givet videre til den næste instrumentgruppe. Et krævende værk, et energisk værk, hvor man kunne rejse hele orkestret, men lige nu rejser Adam Hickox, vores dirigent, træblæserne, og de har godt nok også været på arbejde i de hurtige løb rundt omkring. Der kommer hornene. Lag mærke til den smukke koral der mod slut. Trompeterne. Og lige om lidt, basunerne er jeg sikker på. Og bas-tubaen der. Thomas Røisland, der har sit store tuba. Messingen, der har hugget godt til også undervejs. Og Monique, det er slagtøjets tur nu. 6 mand høj. Med alt fra xylofon til stortromme til bækner og rasler og lille trommer og alt der imellem. 2 harpenister, mindre kan ikke gøre det. Og så de 2 taste musikere, Per Salo ved flylet og Rikke Sandberg ved celestet. Strygerne bliver rejst op. Og nu hele orkestret. De fortjener det hver og en. De har siddet fra start af, bøjet over deres instrumenter. Jeg kunne se det på koncerten efter Ludwig Gudum, at nu skulle det gå løs. Energien skulle slippes, som Adam Hickox også fortalte. Det er så sjovt at dirigere det her, og man skal bare lade det lette. Og det gjorde det. Rie Koch på bagscenen.
1: Ja, og det er også sjovt at lytte til, og jeg havde glædet mig netop til at lytte til det live. Det er første gang, jeg hører det live inde i salen. Jeg elskede for eksempel det der sted, netop du snakker om Passacaglia. Jeg godt kunne lide den. Jeg elsker, når messingen kommer ind med de der riffs undervejs. Og det jeg kan ikke lade være med at sidde og grine. Altså, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare bliver lidt forskrækket. Eller. Det er en fantastisk følelse. Og det, som Dorte Bennicke, fagotisten, sagde, det virkede for 30 år siden som musik, eller 40 år siden næsten, som musik, der var meget, meget ny. Nu er det sådan noget, som man bare flyver afsted med ind imellem. Altså, det er det der neobarokke univers, ikke? Og så lidt minimalisme, og så wow.
0: Jo, og det er jo også et utroligt udadvendt og venligt værk. Ja. Med enkle temaer, man kan hoppe på undervejs. Altså, fuldstændig som moderne flowradio, du kan gå til og fra. Det lyder bare godt hele tiden. Adam Hickox, 30 år, har dirigeret. Er han ude hos dig nu, Rie?
1: Og han er vel ved at ankomme. Her er han. Oh, there you are, maestro. Thank you so much for a wonderful performance. Really, I enjoyed it. I had so much fun, as I told my colleague. And you told my colleague, too, that you think it is so fun conducting.
2: Yeah, oh, it's so fun. And I think, you know, I think it's fun to play as well. This is a piece that has got so much color, so much variety, so much virtuosity. And I think once you've spent some time with it, it becomes really fun.
1: It's like a game. Exactly. Yeah, yeah. It's really, when you have been doing a work like this, what do you carry with you from an evening like this?
2: That's an easy answer. You ride on an energy like this for a long time. And actually,
1: do you sleep?
2: Usually I sleep, but then I wake up the next morning and I'm still up. I have that energy feeling when I get up. And then some point in the afternoon the next day, then I have a crash. So it always comes. It's always like this. Yeah.
1: And then you collapse.
2: Well, usually I have to conduct. So.
1: Oh, you have to tomorrow too.
2: It's right. Yeah, so a bit of caffeine, and yes, and then you can sleep after.
1: We are looking so much forward to another just joyful, fun evening tomorrow night as well.
2: Me too. It's always great when you can do a program for a second time.
1: Thank you so much, Adam Hickox, for this wonderful evening.
2: Thank you so much.
0: Og hvor sjovt at høre Adam Hickox fortælle, at det er et værk, han simpelthen bliver høj af, og han er høj, når han går i seng, han er høj, når han vågner om morgenen, og så er det bare i løbet af eftermiddagen, han crasher og skal bruge noget kaffe.
1: Og det skal han så, fordi programmet bliver gentaget i morgen. Og derfor, der er sikkert billetter at få, så skal han jo altså op på dupperne igen, fordi han skal levere den her energi igen.
0: Jeg tror, han kan klare det. 30 år fremadstormende dirigent. Han har sikkert været ude for det, der var værre. Adam Hickok, som altså har dirigeret DR Symfoniorkestret her i aften i musik af Brahms og Lutosławski. Lad os lige få lidt Lutosławski i den mere stilfærdige ende her.

0: så fik vi lige skuldrene ned med de sidste toner af Lucio Schwabskis recitativo i Arioso, Ariadne das Kalakis, og Miriam Polski spillede den. Sikke en aften, Rie.
1: Dejlig aften. Nu har jeg fået energi, og der er noget at kigge på Facebook, for jeg også at vide fra Søren Krabbe.
0: Flere billeder end dem, du så lige før, hvis du klikkede ind for en 20 minutter siden. Der er kommet flere til. Jeg hedder Celine Hostrup, og det var dig, Rie Kok, på bagscenen. Ja. Mm. Søren Krabbe i teknikken, og dem, der sørgede for, at musikken kom ud til dig i bedste kvalitet. Det var Mikkel Nyman og Morten Mogensen. Tak til jer. Se, nu er der ingen mennesker i koncertsalen, men 20 minutter tilbage af P2-koncerten, og jeg har besluttet, at vi skal tilbringe den i selskab med aftenens pianist Martin Helmschen. Den her skønne tyske pianist, som får lov at spille et uddrag af Beethovens Diabelli-variationer. Vi hører temaet og den første variation, og så de fem sidste. På genhør. God fornøjelse.

0: Og her er radiovisen lidt forsinket. To mennesker er blevet dræbt og en alvorligt såret ved en skudepisode i det sydøstlige Norge. De dræbte er en far i 70-årsalderen og hans søn i 20'erne, oplyser norsk politi ifølge NRK. De var med i et større jagtselskab i Halden, men så vidt politiet ved, var gerningsmanden ikke en del af jagtselskabet.
1: Vittner på stedet pågreb det, vi mener er gerningspersonen.
0: Vidner på stedet fik overmandet gerningspersonen og tilbageholdt vedkommende, indtil politiet kunne komme og få kontrol over situationen, siger politiets indsatsleder Vilhelm Bjørlseth. Han kan endnu ikke sige noget om motivet til skyderiet. De høje elpriser i de seneste måneder får flere til at overveje solceller. De ringer ind for at få et tilbud, fortæller fire solcellevirksomheder, som vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget og regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
2: Så kommer vi måske op på 500-600 kroner om måneden i strøm kontra det dobbelte, vi bruger nu.
0: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
3: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
0: Letlands statsminister Andris Kolbergs står som klar vinder af parlamentsvalget. Han og hans parti har fået over en tredjedel af stemmerne. Der var frygt for, at valget ville blive påvirket af russisk sabotage og cyberangreb. Men der har kun været enkelte meldinger om uro og hærværk på valgstederne, fortæller vores Norden og Østersø korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag. Fordi Andris Kulbergs, som jo står til.
0: Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer en del sol, men der kommer også skyer ind imellem. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Klassisk mix på P2.
6: I dag med mig, Max Fage Petersen, og vi skal allerførst til karneval.

Lyons nationalorkester spillede op til dans her med lidt fra Schumanns Karneval. Lennart Slatkin dirigerede. Og med det, velkommen til DR Klassisk Mix. Og her den kommende times tid kan du støde på komponistnavne som for eksempel Mozart, Ravel og Beethoven. Og allerførst her er det et klaverstykke af den danske komponist Hilda Sehested.

Musik af Mozarts søn, Franz Wolfgang Mozart, fik vi her ansat fra hans klaverkoncert nummer 2. Og inden da hørte vi en tysk pianist spille dansk musik af Hilda Sehested. Og vi lagde ud i dag med karnevalsmusik. Nu kan du så møde teaterdirektøren.

0: Overturen til et syngespil af Mozart. Teaterdirektøren fik vi her med de europæiske kammersolister. Denne gang var det altså Wolfgang Amadeus Mozart.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu bevæger vi os lidt frem i musikhistorien. Vi skal have en russer og en litauer på banen. Dmitri Sitkovetski og Lukas Geniusas. De spiller her første sats fra Beethovens violinsonate nummer 8.

Ja, fra et album her, der faktisk er en hyldest til Fritz Kreisler og Rachmaninoff. Men der var altså også blevet plads til skøn musik af Beethoven, hvor spiller de bare godt. Dmitri Sitkovetski på violin og Lukas Giniusas på klavier. Og på albumet her, der er der faktisk også musik af Schubert og Grieg, som en hyldest til Fritz Kreisler og Rachmaninoff. Ja, hvad gør man? Hvis det regner, så bliver man indendør og lytter til Akademisk Kor Aarhus.

Silende regn fra Stykker om det danske vejr af Svend S. Schultz, Akademisk Kor Aarhus, sang her under ledelse af Jonas Rasmussen.

Ja, regnen hang ligesom ved her med strygekvartetten Vision. De spillede en regndans fra et album, In the Fields, hvor de også havde Mahan Virarap med på guitar, som rigtig kunne mærke dråberne stikke og prikke. Nu er regnen stilnet af, men dansen fortsætter, en stille dans, i hvert fald til at starte med. Det er Ravels Bolero.

Ravels Bolero går man aldrig fejl af, og selvom den næsten er blevet en kliché, så klinger det jo godt. Fantastisk melodi. Ja, to melodier faktisk, som skifter. Først to gange det ene, så to gange det andet, hele tiden i ny instrumentation. Det fungerer godt. Og det var orkestret Anima Aeterna, der spillede her, Jos van Immerseel dirigerede. Lad os prøve at lande lidt blidt oven på den energiudladning. Her er det musik for fløjte og klaver af Carl Reinicke.

Sonatine af Carl Reinicke og med en lille fløjteengel på coveret og et par store grønne blade. Tatjana Roland spillede, og på klaver var det Eckhard Heiligers.

her landede vi så i Rostock med musik af Telemann. Musik fra Rostock-samlingen. Det var et par polske danse

0: Tre regeringspartier går nu imod regeringens egen politik i sagen om statsborgerskaber. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov og Socialdemokratiet vil vente på en ekspertgruppes vurdering, før over 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for at opnå statsborgerskab, kan kalde sig danske. Men det vil resten af regeringen ikke vente på. Jeg vil få fremsat det lovforslag, som hedder L98 hurtigst muligt, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
1: Vittner på stedet, pågreb.
0: Og det var selvfølgelig slet ikke ham, vi kunne høre her, men han skulle komme lige et øjeblik. Han kommer her.
2: Det her lovforslag har jo faktisk været længe undervejs. Det skulle have været et lovforslag, der skulle have været stemt igennem inden jul sidste år.
0: Et flertal af Folketingets partier stoppede processen, der skulle gøre de 2.000 mennesker til danske statsborgere, for at finde en måde at screene dem for antidemokratiske værdier. Og det ventes først at komme en mulig screeningsmodel i slutningen af året, fortæller Mohammed Rona.
2: Jeg synes, det er for lang tid at vente yderligere til december. Så derfor så er vores holdning helt klar i Moderaterne. Vi sagde det også til vores sommergruppemøde, at vi er ret utålmodige her. Og det betyder jo sådan set bare, at vi gerne vil have fremsat det her lovforslag ASAP.
0: Brasilianerne stemmer ved første runde af præsidentvalget i dag, hvor den siddende præsident Lula da Silva går efter sin fjerde præsidentperiode. Hans største konkurrent ventes at blive den højreorienterede senator Flavio Bolsonaro, der stiller op for partiet Partido Liberal. Han er søn af Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro, der sad på magten fra 2019 til 2022, men som lige nu afsoner en dom på 27 års fængsel for at have planlagt et kup mod Lula da Silva. Og det bliver et meget tæt valg, forklarer DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Brasilien er den sidste store brik i puslespillet, hvor vi skal afgøre, at det bliver hele Sydamerika blot Trumpland, kan man kalde det, eller holder Brasilien fast i den røde farve, og det er fuldstændig uforudsigeligt lige nu, hvor det ender hen.
0: Når brasilianerne stemmer, handler det ofte ikke om, hvem de er enige med, siger Christian Almblad.
3: Der er ikke ret mange brasilianere, jeg har mødt, der er bare vildt begejstrede for den ene eller den anden kandidat. Men de hader til gengæld en af kandidaterne så meget, så de stemmer på den anden. Og det er jo en omvunden måde at lave demokrati på, ikke?
0: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, men indimellem bliver det mere skyet, mellem 14 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det vi hører med Helle Christensen.
5: Og også denne 6. af 8 Det vi hører udsendelser begynder i det norske med krig.

Først lunder vi stille og roligt derudad, så en dramatisk afbrydelse. Og åh ja, så går det som en sovløst dansende derudad igen. Man får næsten lyst til at fløjte. Fra Bergenspianisterne Einar Røttingen og Jan Hoftens indspilning af Griegs samlede stykker for firehændigt klaver fik du symfonisk dans nummer 2, altså af Grieg. Underfundet lundende og fortættet er stemningen også i Sergej Rachmaninovs symfoniske dans nummer 2, men her er der et helt orkester på spil.

Det var den anden af Rachmaninoffs symfoniske danse for orkester, her med Bayerns Radiosymfoniorkester og dirigenten Maris Janssons. Der følger mere symfonisk dansende Rachmaninoff i næste udsendelse. Du lytter lige nu til et program i serien Det vi hører. Serien, hvor værter på P2 deler ud af den musik, vi selv holder at lytte til, og 100% har håndplukket til udsendelserne. Forhåbentlig er det toner, der kan underholde, berige og indimellem også forstyrre dine ører lidt. Og måske skubbe din nysgerrighed i en ny retning. Jeg hedder Helle Christensen, og en lyd, jeg ikke kan blive træt af at lytte til, er klangen af harpe.

Ja, hans svaghed for fransk musik fra første halvdel af 1900-tallet, og også for lyden af harpe. Og her forenede de to ting sig på smukkeste vis i en harpesonate af Germaine Taillefer. I virkeligheden var hendes efternavn Taillefer, men hun ændrede det til Taillefer i ren protest mod en stivnakket far, der ikke mente, hun skulle studere musik, og da slet ikke komponere. Så farmand nægtede at støtte hende. Bedre blev det ikke, da hun giftede sig første gang, for manden var lige så konservativt indstillet. Ægteskabet holdt kort, men Germaine Taillefer blev heldigvis ved med at komponere. Hun var med i den berømte komponistgruppe Le Cis og komponerede blandt andet en opera inspireret af H.C. Andersens Den Lille Havfrue. Germaine Taillefer komponerede helt frem til ganske kort før sin død som 91-årig i 1983. Søg på hendes navn, hvis du forhåbentlig er blevet lidt nysgerrig, og hør endnu et lille stykke af hende her, en arabeske.

En arabesk af Charmaine Taillefer, spillet af klarinettisten Deborah Marshall og pianisten Angela Gassenhuber. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at opsøge komponisthjem, der er blevet til museer. Jeg har altid selv haft det lidt blandet med det. Måske fordi komponister jo i bund og grund bare er mennesker, ligesom alle os andre, på godt og ondt, når de altså ikke lige komponerer. Så hvad er meningen med at gå og snuse rundt i deres efterladte hjem, når nu det allervigtigste mangler? Komponisten, den person, man forsøger at få et indtryk af blandt de effekter, der er på sådan et museum. Men hvis det nu skal være, så byder Norske Bergen på hele tre komponistmuseer, der alligevel bringer en forholdsvis tæt på komponisten, der boede der. Og i et af dem mødte jeg faktisk komponisten selv. Men det er ikke der, rundturen her starter. Den starter nemlig på Lysøen, lidt syd for Bergen, hvor Ole Bull slog sig ned. Den verdensberømte violinvirtuos og komponist, der fik kvinderne til at dåne med sit spil midt i 1800-tallet. Du kender sikkert hans Sætterjentens søndag, men har du også hørt hans Minder fra Havana?

Violinisten Henning Krakkerød og Dahlia-symfonietteren spillede Minder fra Havana, komponeret af Ole Bull. Og Ole Bulls flamboyante liv som violinvirtuos har garanteret også bragt ham til Cuba. Sent i sit liv byggede han sit vilde eventyrslot af et hus på sin egen ø, Lysøen, syd for Bergen. Et spraglet bygningsværk med både løgkuppel, mellemøstlig inspiration og masser af norsk træskærekunst af sublim kvalitet. Det hele omgivet af et stinet på øen, et stinet bestrøget med hvide sten, som man altid kan finde vej. I de her år må man desværre nøjes med det udvendige, for eventyrslottet er lige nu tømt og skal sættes i stand, men øen kan man stadig besøge. Det mest berømte bergensiske komponisthjem er Trollhaven, hvor Evert Grieg boede. Smukt beliggende og med den lille røde komponisthytte helt nede ved vandkanten. I selve huset står hans flygel. Og sådan her er det måske lyt, hvis Grieg selv spillede sit stykke Klokkeklang. For det er netop Griegs flygel, Paul Eide spiller på her.

Klokkeklang. Et af de sjældnere hørte stykker i Griegs store samling af lyriske stykker. Poleide har indspillet en hel CD på flyglet i Griegs hjem. En museum, man selvfølgelig er nødt til at besøge, hvis man bor i Bergen eller kommer dertil. Postadressen er lige så charmerende som omgivelserne, for skal du sende brev til Troldhøren, så er det til postnummer 5232 Paradis. Det kan man da kalde paradis på jord. Og næsten som en kontrast til Griegs paradisiske plet, finder man det tredje komponistmuseum i Bergen. Men adressen er nu Rådal. Der byggede den næste komponist nemlig sit hjem, og ham var jeg så heldig at få lov at møde. I levende live, om end han var over 90 år på det tidspunkt. Måske kender du ham for denne her klassiker.

Rondo Amoroso af Harald Sæverød er for længst blevet en klassiker. Her i orkesterudgave med Stavanger Symfoniorkester, men egentlig var det intim klavermusik. En lille samtale mellem far og en ganske lille søn sat i toner. Jeg var så heldig at få lov at besøge Harald Sæverød i hans hjem, Siljestøl, for mange år siden, sammen med en lille håndfuld andre musikere. Så som et helt unikt eksempel blandt de komponistmuseer, jeg har besøgt, har jeg her faktisk mødt manden selv. Han var på det tidspunkt over 90 år, men stadig levende optaget af sin musik. Og optaget af sit hjem, som han selv var med til at bygge i sin tid, og som han gerne fortalte længe om. Et ret stort, næsten voldsomt og i virkeligheden ret råt hus i kæmpe store træbjælker og sten, beliggende i lige så rå fjeldomgivelser i Rådal. Sæverød var på det tidspunkt optaget af nogle bestemte klange i et af sine gamle klaverstykker. Han talte om det og spillede lidt af det for os på flyglet.

Det var nogle akkorder i stykket Kristi blodstråber, der pludselig optog den gamle komponist igen. Men hans ord og klaverakkorderne blev ved med at blande sig med synet af den ganske omfattende samling af mekaniske legetøjsdyr, han havde stående på sit flygel i storstuen. Den slags, man trækker op, og så hopper de rundt og slår for eksempel et par bækkener sammen under en infernalsk larmen. Et humoristisk indslag, et glimt i øjet, så man pludselig forstod, hvordan han kunne finde på at lade fanden selv danse i femtakt.

Harald Sævrud vågede pelsen og kastede sig på opfordring ud i at skrive ny Peer Gynt-musik, som Kringkastingsorkestret her spillede en sats fra. Ari Rassilainen dirigerede. Men det var ikke et ufarligt projekt med tanke på Griegs ikoniske Peer Gynt-musik. Men bukserne holdt altså, og Harald Sævrud vandt faktisk anerkendelse for sin version. I den synger Solvej selvfølgelig også.

Solvej synger fra Harald Sæverøds Peer Gynt-musik fra slutningen af 1940'erne. Kringkastingsorkestret blev dirigeret af Ari Rasilainen, og sopranen, der sang Solvej, var Anne-Margrethe Eikås. Der er selvfølgelig mange flere satser. Opsøg indspilningen og få et nyt musikalsk udtryk på Peer Gynt-historien. Harald Sæverød blev 94 år gammel, inden han døde i 1992. Han fik en statsbegravelse fra Grieghallen i Bergen, og i 1997, 100 år for hans fødsel, blev hans hjem åbnet som museum. Jeg må indrømme, at jeg ikke selv har været der, efter museet blev indviet. Jeg har på en måde fået den ultimative oplevelse af netop det komponisthjem. Men opsøg det endelig, hvis du skulle komme til Bergen. Sæverøds liv overlappede cirka 10 år med Grieg, som døde i 1907. Og her mødes de to i musik, for du får altså endnu en Sæverød-klassiker, spillet på Edvard Griegs flygel. Det er Paul Eide, der fletter de to sammen med Kæmpeviseslotten.

af Harald Saverød, skrevet midt under 2. verdenskrig i protest mod besættelsesmagten. Jeg tror kun, de tyske soldater skal være meget glade for, at han nøjedes med at udtrykke sig i musik. Det var Poul Eide, der spillede Schempevise Slotten på Edvard Griegs flygel.

0: Over 800.000 har penge til gode hos skat. De har nemlig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få et forhøjet kørselsfradrag. Det har regeringen hævet midlertidigt i år for at hjælpe de pendlere, der er hårdt ramt af de stigende benzin- og dieselpriser. Dem, der kører 12 km eller mere. For dem, der virkelig kører langt, drejer det sig om næsten 7.000 kroner i 2026, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 2026. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig på.
0: Men der er formentlig en god forklaring på, at mange ikke har ændret deres forskudsopgørelse, siger Henning Bøje Hansen, der er skattechefkonsulent ved BDO Revision.
2: Jeg tror i virkeligheden, at det skyldes, at økonomien i virkeligheden ikke er så anstrengt, at folk står og mangler pengene lige sådan decideret fra dag til dag. Man skal jo huske på, der er jo ikke nogen, der går glip af de her penge. Hvis man ikke ændrer sin forskudsopgørelse, så får man jo bare pengene som overskydende skat til foråret.
0: Oversvømmelser i den spanske region Catalonien har i dag kostet to mennesker livet. Den ene druknede i en garage, og den anden døde, da en mur kollapsede. Vedvarende kraftig regn har fået floder til at gå over deres bredder, og flere regioner er ramt af oversvømmelser og ødelæggelser. Nu er der kun få timer til, at Danmarks herrelandshold møder Wales på udebane i Nations League. Og det bliver ikke nogen let kamp. Holdet er plaget af skader, og må blandt andre undvære Mikkel Damsgaard på holdet i aften. Og selvom andre gode kræfter får chancen, kommer Danmark til at mangle den kreative midtbaneprofil, vurderer Kenneth Møller Petersen, der kommenterer kampen i Liga på P4 sammen med Andreas Kravl.
3: Det var noget at være den værste spiller for Danmark at undvære. Ham og Rasmus Højlund har været Danmarks i særklasse bedste spillere. Masser af assist og masser af mål fra Damsgaard, så det er selvfølgelig en bet.
0: Landstræneren Brian Riemer kalder dagens opgør en nøglekamp. Og presset på ham vil også blive enormt, hvis Danmark taber, siger Andreas Kravl.
4: Hvis Danmark vinder, ja, så ser det rigtig godt ud i puljen, måske endda i forhold til at blive nummer to og gå videre til kvartfinalerne i Nations League. Omvendt, hvis det bliver til et nederlag, så er det en meget, meget, meget skidt situation for landsholdet. Og så vil kritikken og presset på landstræner Brian Riemer bare blive endnu større.
0: Lød det fra Andreas Kravl, der jo altså også kommenterer kampen i aften. Og der bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer regn i Nordjylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader i nat, og så tager vinden til og bliver efterhånden let til frisk fra sydvest, med kysterne op til hård vind.
5: Det vi hører med Helle Christensen.
6: Og i de første par minutter knaser det altså en lille smule, for nu skal vi i vinylland for at finde en gammel indspilning frem med en vidunderlig melodi, som Axel Schütz synger. En melodi er en komponist, hvis melodier man sjældent hører i dag.

Der findes desværre kun få indspilninger af Fryd dig æblegren. Her var det Axel Schütz, der sang, og Grete Kort akkompagnerede. Fryd dig æblegren, der også er kendt under titlen Til en ung moder, er fra 1930 og er komponeret af Jens Bjerre til Otto Gelsteds fine lille tekst. Jens Bjerre, der levede fra 1903 til 1986, skrev først og fremmest sange og korsatser. Han var en lang årrække organist i Garnisonskirken i København i øvrigt. Jeg lærte melodien at kende i korsammenhæng for mange år siden, og jeg har den egentlige ørene med en spinkel sopranstemme, akkompagneret af ordløse korklange. Og ligesom en amerikansk anmelder er citeret for at sige, at Jens Bjerres melodier kunne få ham til at forstå indholdet, uden at kunne forstå teksten, ja, på samme måde har jeg aldrig kunnet glemme den lille melodi igen, selvom Jens Bjerres toner sjældent høres i dag. Jens Bjerre dukker op igen i løbet af denne time, men nu er det Sibelius, der folder foråret ud i et sjældent hørt tonedigt for orkester.

Hvornår er det lige, man sidst har hørt Sibelius' tonedigt Forårssang fra 1890'erne? Nej vel, her var det BBC's symfoniorkester, der blev dirigeret af Sakari Oramo i et sjældent Sibelius-stykke.

Nu dufter tjørnen af dig sødt, og der er en nattergalesang i luften i denne lille tekst af Harald Herdal. Endnu en melodi af Jens Bjerre. DR's pigekor anno midt i 1990'erne sang her. Der er som sagt desværre ikke mange indspilninger at finde med Jens Bjerres fine melodier og korsatser. Måske kunne der ligge et projekt for et kor derude. Men med tjørneduft og nattergalesang er tonen slået an til, at sommeren kan gøre sin entré. Det er Alexander Glasunovs balletmusik, jeg dykker ned i, og mens hans forår var en hurtig affære, overstået på bare 5 minutter, så folder han sommeren lidt mere ud med dans for kornblomster og valmuer, en gondolsang og også en dans for hvedekernerne.

Ja, så var den sommer slut, og kun efteråret venter forude. For med den årstid slutter Glazunov sin årstidsballet. Efteråret må du have til gode lidt endnu. Det dukker op i en senere udsendelse. Det er det skotske nationalorkesters indspilning af Glazunovs årstider, jeg har valgt til dine ører. José Cerebria dirigerer. Og så er det store spørgsmål, hvor svanerne flyver hen.

Det var igen Jens Bjerre, der var på spil. Denne gang til en tekst af Ludvig Holstein. Far, hvor flyver svanerne hen? Og igen var det DR's pigekor anno midt i 1990'erne. Det var den sidste Jens Bjerre-melodi, du får i denne udsendelse. Og igen med en opfordring til et kor derude om måske at dykke ned i Jens Bjerres værkliste. Poul Ruder sig med i alle mine udsendelser. Denne gang får du et lille stykke for orgel. Et stykke, der blev bestilt til den 12. internationale Carl Nielsen orgelkonkurrence i Odense. Det var en obligatorisk opgave for deltagerne at spille netop det stykke. Den slags er Poul Ruders flere gange blevet bedt om at lave, for det kræver altså sin komponist at styrke den helt særlige disciplin, det er at skrive et lille stykke til netop det formål. Her får du 4 minutters musik, der sikkert både har kunnet underholde, berige og måske også forstyrre konkurrencedeltagerne, mens de svedte over noderne.

en transcendental trio, et konkurrencestykke af Poul Ruders, der sluttede helt i opvisningsstil, som den slags tit gør. Her indspillet af britiske Nicholas Wearn, der ikke vandt konkurrencen i 2011, men han modtog prisen for den bedste udførelse af Poul Ruders obligatoriske konkurrencestykke. Så det var da helt på sin plads at lade ham stå for indspilningen. Med orglet kom vi ind i kirkerummet, og lad os da bare blive der, for nu får du endnu en af Johann Sebastian Bachs kantater, hvor han er blokfløjter med i orkestret. Denne gang får du en tidlig kantate af en Bach, der bare var lige i starten af 20'erne, da han skrev den, og det var i starten af 1700-tallet. Gud er min konge er titlen for de syv satser i al sin enkelhed. Teksterne er en blanding af anonyme tekster og bibeltekster, ikke mindst uddrag af salme 74, hvor vers som Gud er min konge fra ældgammel tid, din er dagen, din er natten, som har givet solen og månen deres plads, og giv ikke din dues liv til vilddyr, glem ikke for evigt dine hjælpeløses liv, er nogle af de centrale tekster. Og Gud skal lovsynges med både blokfløjter, oboer, fagotter, trompeter og sågar pauker i orkestret.

Johann Sebastian Bachs kantate Gott ist mein König, nummer 71 i Bergværkfortegnelsen, der første gang blev opført i forbindelse med fejringen af et nyt byråd i 1708. Og man må sige, det blev fejret med maner. Her var det Bach-kollegium

0: den franske undervisningsminister Edouard Chiffré. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolernes ansatte, holder lukket, ifølge ministeren i morgen. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med urolighederne. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Regeringen vil sætte 680 millioner kroner af over 4 år til at forbedre livet for demente og deres pårørende. Og det glæder Tanja Nielsen, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i fagforeningen FOA.
1: Det betyder, at vi kan opkvalificere de medarbejdere, der går rundt ude i ældreplejen. I dag er det jo hver fjerde kollega derude, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, og derfor er det vigtigt, at man får givet dem et kompetenceløft.
0: Regeringen har endnu ikke fortalt, hvad millionerne præcis skal gå til, men Tanja Nielsen håber, at den også har øje for de demente, der ikke er så syge nu.
1: Bliver man ramt af en demenssygdom, så kan der jo gå en del år, hvor man faktisk har behov for også at leve et helt almindeligt liv. Og det er der i dag for få midler sat af til, og derfor er det rigtig givet til, det er rigtig dejligt, at man fra regeringens side af har prioriteret et så stort beløb til at gøre demensområdet bedre.
0: Over 100.000 danskere over 65 år lever i dag med demens. I dag er det 80 år siden, et af de mest afholdte og længst kørende musikprogrammer i radioen blev sendt for første gang, Giro 413. Hver eneste søndag siden programmets spæde start har man kunne sende en hilsen, ønske en sang og give penge til socialt udsatte børn. Vi kan lige høre et lidt ældre uddrag her.
2: Allerførst er der en hilsen til mor og far, Lise og Karen. Og det er Mette, der sender den. For hun synes, at I bare er de bedste.
0: På Tinkroen i København mødes de hver søndag for at lytte og donere. Og en af dem er Birgit Nielsen.
3: Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og så Giro 413 har jo været her i vanvittigt mange år. Så det sociale ved at være her også.
0: I aften bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer regn i Nordjylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og vinden tager til og bliver lidt til frisk fra sydvest.
4: Hej Mathias.
5: Hej Muff.
4: Mathias, du har et image som en person, der ved utrolig meget, og som har der er også noget med det der med, at dit tøj ser også, du er altid ulasteligt klædt. I dag, der sidder du i skjorte og en fin sådan tweedjakke, og jeg har en lidt for stor grå hættetrøje på, og stadigvæk vådt hår, og ikke noget makeup.
5: Du ser skide godt ud, Mo.
4: Og jeg tror, at de fleste mennesker, hvis de kiggede på dig og mig i dag, ville tænke, at jeg var sådan lidt en tjusket type, og du var sådan lidt en grundig type.
5: Tror du det?
4: Men er det rigtigt?
5: Nej. Nej.
4: Nå, men altså, jeg ved, fordi jeg står ved, jeg er en tjuskedorte. Ja, ja. Det er jeg bare. Ja. Jeg vil 10 gange hellere winge den og improvisere, end at være... Altså, det keder mig at være grundig med ting.
5: Mm. Det keder ikke mig at være grundig med ting. Jeg elsker at være grundig. Men jeg kan også godt... Jeg skulle lige så sige, tage mig selv i, men jeg kan faktisk også godt lide at tjuske eller improvisere. Jeg gør også mange ting med venstre hånd. Det gør jeg altså, Muff. Jeg indrømmer det.
4: Fedt.
5: Ja, jeg indrømmer det. Men jeg holder også meget af grundigheden og fordybelsen.
4: Men jeg tror også, at det måske... du har gjort meget af forarbejdet.
5: Det er nemlig
4: og
5: det.
4: Og det er, du har forberedt dig godt i løbet af hele dit liv.
5: Det kan
4: man måske godt skrive med venstre og højre hånd samtidig. Altså, sangbogen med Muff og Hammer har jo titlen...
5: Tjuskede
4: sange og grundige sange.
5: Præcis.
4: Og det er, vi er godt med på, at den her overskrift kan vække en smule forargelse, fordi hvad er en tjusket sang, og skal vi nu til at høre dårlig musik? Og det skal vi ikke.
5: Vi skal faktisk tale om

0: kvaliteten i det tjuskede, eller det hurtigt, det hurtigt fremstillet.
1: Jamen, og så er der er også noget af det, hvor vi bliver nødt til at gå til det og sige, skulle det her lige have været en gang mere igennem maskinen for lige at få rettet de sidste ting til, eller er det de der små sjove knaster, der gør, altså et klassisk eksempel er Medina og Burhan G's kæmpe store hit Mest Ondt, hvor de synger, var det dig, jeg holdte om i nat?
0: Ja.
1: Hvor man tænker, var der ikke en dansk lærer et eller andet sted i
0: der lige kunne fjerne det i?
1: Der lige kunne fjerne det i.
0: Men altså, lad os se på det, fordi vi kommer også omkring nogle meget, meget store koryfæer. Vi begynder faktisk med en af dem. Og det er virkelig ikke for at pege fingre af vores allesammens nationaldigter, Hans Christian Andersen. Jeg forestiller mig ikke, at han har brugt meget lang tid på at skrive teksten til, hvor skoven dog er frisk og stor.

0: hvor skoven dog er frisk og stor, kuk, kuk, kuk, kuk, fallera, har H.C. Andersen skrevet på en tysk folkemelodi. Det er pigekoret sang den her. Og jeg synes, Muff, det her det er et rigtig godt eksempel at komme i gang på, fordi det her det er dog en af de dejligste sange, vi har i hele den danske sangskat. Hvor er den dog smittende og vidunderlig. Men den er jo ikke sådan intellektuel lyrik, kan man sige.
1: Altså, ej, det må man sige.
0: I træets bark er mærkesat. Der så jeg dig en mundklar nat, er det nødt til at synge, for der kan ikke være måneklar nat. Altså, ja. Er kukkeren, jeg vide får, hvor mange kys og leve år, kuk, kuk, kuk, kuk, fallera.
1: Og gør ikke verden dig for tung. Husk på, du er kun én gang ung.
0: Ja.
1: Altså, det er 2 sekunder i at få en Carpe Diem-tatovering hen over lænden.
0: Ja. Ja, det er nemlig det. Samt en Carpe Diem-tatovering hen over lænden. Tatoveret af din tante, der har skrevet en sang til din konfirmation, og
1: eller
0: ikke rigtig har tid til det.
1: På kinesisk, hvor der ender med at stå one ton suppe.
0: Yeah.
1: Okay, jamen spændende start og dejligt at vide, at også de store har en gang imellem let og elegant sprunget over, hvor gade var lavest.
0: Og vi kommer til en mere senere.
1: Det gør vi, 100%. Nu skal vi til en kæmpe stor popbasker. Det er Christoffer, vores... altså, jeg vil faktisk sige, at han nok er den største mandlige danske popartist, vi har i... Altså, Lucas Graham, men det er noget andet. Altså, Christoffer er fra den... han er fra den samme skole, hvor at vi blev betaget og idoliseret dem fra Backstreet Boys. Altså, ja. Der er også et eller andet sådan Danmarks Justin Timberlake over det, ikke?
0: Forstår, ja.
1: Og han har jo lige udsolgt sin koncert på 3-4 dage eller sådan noget til Amager. 60.000 solgte billetter. Altså kæmpe popularitet. Og så har han sendt den her sang afsted. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og jeg faldt over den første gang på de sociale medier. Faktisk fordi, at i min algoritme, der er der rigtig mange dansklærere og litterater. Og der var nogen, der... Ja, ja, der, og der er også madlavning og nail art. Der er lidt af hvert. Men der er ikke så meget af Christoffers sang fra Christoffers fans i mit feed.
0: Jeg forstår.
1: Der var bare en dansklærer, som sagde, er der flere dansklærer til stede, og kunne der eventuelt have været en til stede, da Christoffer indspillede den her sang? Fordi han synger altså på sangen, jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Jeg ligger mit hjerte lige her.
0: Ja, det er jo en klassiker. Når man ikke kan ligge og ligge, den driller mange, Muff.
1: Den driller mange. Og hvis man lige, altså hvis jeg kniber ørerne sammen, ligesom jeg kan knibe øjnene sammen, ja, så kan jeg godt bære over med det. Jeg synes, at melodien i den her sang er decideret spændende.
0: Ja.
1: Fordi han eksperimenterer med, hvor ordet kunne gå i stykker, bliver sunget henne. Det er lidt svært at forklare, men der er nogle meget sådan parkour-agtige forløb op til et klimaks, som kommer i slutningen af nogle af fraserne. Ikke? Og vi tænker, 1, 2, 3, så lander han på 3. Men her er det 1, 2, 4, 8. Altså, han tager ligesom sådan nogle vildere kvantespring i melodien, som jo gør, at vi alle sammen bliver nødt til at give os hen til den der følelse af at stå med vindmaskinen i håret og en våd skjorte, man har revet op, og mens man sådan proklamerer sin kærlighed til ens elskede. Ikke? Det er den følelse, der er i melodien. Men teksten, den synes jeg faktisk lidt er noget tjusk.

0: Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Hans nyeste single, eller i hvert fald en af dem, den er fra i år. Og vil du være muff?
1: Nej.
0: Jeg synes, du har ret. Det er faktisk en ret effektiv popsang, og ret flot, og han synger ret godt, og den er ret dejlig. Men han synger sgu, jeg ligger.
1: Ja, det gør han.
0: Ja.
1: Men altså, jeg får kuldegysninger i nakken af det her nummer. Jeg kan ikke lade være med at blive revet med. Og i de store popsange, ikke? Nu siger jeg noget.
0: Sig det. Kom med det.
1: Der er teksterne ret ligegyldige.
0: Ja, ja, det er rent nok.
1: Det er de.
0: Ja.
1: Altså, og jeg mener ikke sådan, at de er ligegyldige, som i at de er dårligt skrevet, men det betyder ikke noget. Det er bare lyde, vi siger, for at få en følelse, ikke? Og, ja, og vi skal bare have én sætning, vi kan hænge vores hjerte på.
0: Ja.
1: Og det er, jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Ja. Og den sætning, hvis man ligesom kan skrive under på den, så er det ligegyldigt, at han taler om, at årene er gået, vi er ikke blevet yngre.
0: Og du er lige så smuk som den dag, da jeg mødte dig.
1: Ja, eller at eller det der med, at du slår dig på liv, altså sådan, du slår dig på livet, men det er også mig, der bløder. Som er sådan lidt, det er en underlig vinkel at have på noget. Ja. Altså sådan, du har det svært nogle gange. Du kommer igen, jeg ved ikke, hvor mange shitstorms, så når du gør det, så gør det altså også ondt på mig. Ja. Det er sådan lidt.
0: Ja.
1: Ja. Men ved du hvad? Jeg lukker skyklapperne på og lukker øjnene for det, fordi jeg er fuldstændig med på den her bjergtop. Jeg skråler det lige så højt som Christoffer.
0: Jamen, det er godt. Altså, jeg hørte det og holdt det af det, og jeg faldt det helt pladask for det. Nu skal du høre, Muff. Det der med at være tjusket eller grundig. Altså, nu skal vi tilbage til noget, hvor teksten virkelig betyder noget. I vores sangtradition og i den folkelige sang, der er teksten vigtig og altafgørende. Men det der med, at noget skal være folkeligt, betyder også, at det skal være, altså teksten skal virkelig, den skal ville der noget, men den skal også være i øjenhøjde, så at sige. Altså, det må ikke være så intellektuelt, at det bliver, at man skal have en fremmedord på frem for at forstå det. Tingene skal passe, men de skal alligevel også komme direkte fra hjerte til hjerte. Og vores bedste sangskrivere har jo været eminente til det, og det kommer vi også flere eksempler på. Jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på dem, der har været virkelig, virkelig gode til det her. Hvor man bare har fornemmelsen af, at de har løst en ordsudoku på ekspertniveau, samtidig med, at de nede i børnehaven kan forstå, hvad der bliver sagt.
1: Det er ligesom, når du skriver en selskabssang, Mathias.
0: Mange tak. Tak skal du have, Muff. Det er jeg vel nok glad for, at du siger. Men jeg har aldrig skrevet revy. Det kunne da være sgu.
1: Men det kunne du godt.
0: Tak. Tror du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ej, nu prøvede mig jeg helt, hva'?
1: Ja.
0: Men det er nogle, i hvert fald nogle store sko at skulle træde i, fordi der har virkelig været nogle gode typer, og vi har haft meget med. Altså, vi har hørt Solitudevej og I den mellemste køje og Brev til Bulgarien og alt muligt andet her. Jeg kom bare til at tænke på noget, der virkelig ikke er tjusk, men er grundighed på folkeligt niveau. Det er, når Dirch Passer og Ove Sprogø, de synger fra 1953, der kommer altid en sporvogn og en pige til. Hør lige den her duet, og den måde, de får leveret deres rim, og den måde, rimene er skrevet, og de her utrolig sjove måder at vringe ord og få det her til at gå op i en højere enhed.
2: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
3: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
2: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
3: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
2: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
3: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
3: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
2: Det lyder højst interessant. Til hvad?
3: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
2: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
3: Der kommer altid en pige.
2: En sporvogn.
3: En pige.
2: En sporvogn.
3: En pige til.
2: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
3: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej. H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen. Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen. Ebbe, der stod hun op på forperrongen. Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til. Han er misundelig, det lille myr. Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr. Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til. Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til? Der kommer altid en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn til. Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8. Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote. Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør. Jeg klarer alt med glans. Ja, måske på Sankt Hans. En mand som jeg kan altid få en chance. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Men ingen af delene skal man lade sig vige til. Næ, begge dele bliver træt af dig. Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord. Og det bliver nej, siger Eva nej. Springer Dagny og Sofie til. Så kører vognen ekspres af himmerige til. Der kommer altid en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige til.
0: Dirch Passer og Ove Sprogø som de to sporvognskonduktører i Der kommer altid en sporvogn og en pige til fra den folkekomedie, der hedder Ved Kongelunden fra 1953. Det her, altså ja, udover de leverer det vildt godt, fordi de er gode, så er det altså det er poeten, der har skrevet den her tekst, Poul Sørensen, ja. Og så er det Svend Gyldmark, der har skrevet melodien. Og jeg synes bare, det er genialt, Muff. Der er et eller andet med den der måde, melodien lægger op til punchlines, ved altid lige at forlænge linjerne en lille smule. Og så den måde, som poeten, han kan få de der ord til at passe. Altså, jeg har faktisk blevet et symbol på linje 8. Du da godt, det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote. Det er bare sjovt.
1: Ja, det er ret sjovt. Ja. Og så det der med, at tingene skal rime på ie til.
0: Præcis.
1: Altså, det gør ikke noget, at til er det sidste ord, fordi det er faktisk ikke der, vi retter vores opmærksomhed hen. Og det er jo meget sjovt, fordi vi er vant til det der med, at enderimene, altså at det er det, der er det vigtige. Ikke? Og det er det også nogle steder, de får lov til at virkelig ekvilibrere. Hvad hedder det?
0: Vi forstår.
1: Ekvilibrere. Brillere.
0: Ekvilibristisk brillere.
1: Ekvilibrere. Med, altså, hun har fasongen, hun bølger med balkongen. I går, der stod hun på perronen,
0: yes. Ikke?
1: Som bare er tre ord, man ikke hører i kontemporær musik.
0: Nej, det er sjældent stof, han bruger den slags.
1: Ja, det er ikke så tit. Det er mere sådan noget med, at dig rimer på mig.
0: Ja, lige præcis.
1: Altså, nej, men det, og jeg savner virkelig en gang imellem at have et ord, hvor jeg tænker, ej, hvor er det sjovt, at de to ord rimer på hinanden, ikke?
0: Det skal vi lave et helt program om en anden gang. Nye sange, der har dejlige ord.
1: Ja. Ja.
0: Fordi det
1: sådan
0: hænger
1: overraskende
0: ikke.
1: Ord.
0: Ja, det hænger ikke på træerne.
1: Nej, det gør det virkelig ikke. Men og dog, Mathias, fordi nu skal vi til noget, som overraskede mig ret meget.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, at jeg gør en dyd ud af at prøve at have fingeren på pulsen.
0: Det gør du.
1: Og prøve at ligesom finde nye ting, lytte til nye singler, nye artister, og jeg elsker at være nysgerrig på den slags. Forleden så jeg et klip, en video på internettet af spillestedet Vega i København, ude foran Store Vega, hvor der var kø hele vejen rundt om hjørnet, og en af vores kolleger fra P6 Beat sagde, nu skal vi herinde bagved, der spiller bandet Smøgmænd. Og der er kø hele vejen ud på gaden, og jeg var sådan, jeg har aldrig nogensinde hørt om Smøgmænd.
0: Nej, det glæder mig. Det har jeg ikke. Men det var der altså en hel kø, der havde.
1: Det var der en hel kø, der havde, og så tænkte jeg, det bliver nødt til at gå ind og finde ud af, hvad er. Og jeg blev simpelthen så overrasket, da jeg trådte ind i det her underlige univers af dunkel, Malte Coyne-agtige, absurde rollespils refererende univers. Det er så underligt, det her, Mathias.
0: Ja, okay.
1: Og jeg ved ikke, og det er det, der ligesom er grunden til, at jeg har taget det med i det her program. Jeg ved ikke, om de bare er gået ind med et tilfældigt beat, og så har trykket rekord rigtig hårdt, og så bare gået i gang med at sige ord og ting, der faldt dem ind.
0: Altså om det er tjusk, eller om det er sådan...
1: Ja, om det er den der slags tjusk, hvor det sådan er... Fordi det er svært at høre, når det er absurd.
0: Ja.
1: Og det er virkelig absurd. Titlen på den sang, vi skal høre, den hedder Hjort i eget bed. Altså, og hvad i alverden er det her for noget, Mathias?
0: Lad os høre.

is our king.

0: Smøgmænd, hjort i eget bed.
1: Så har vi da hørt det med. Ej, altså okay, tak skal du have, Muff. Super sjovt at høre. Og en kort sang.
0: Meget kort sang.
1: Stor kvalitet. Ikke sagt nedladende.
0: Stor kvalitet, at den ikke er længere.
1: Jeg vil bare sige, jeg er lidt mystificeret af sådan noget. Jeg har det lidt svært, fordi det netop er absurd, eller det er sådan, der er noget grotesk over det, som jeg ikke rigtig kan afkode, fordi jeg måske bare er en gammel mand. Jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg synes bare, det er ikke just det her.
0: Altså,
1: det er jo ret, det lyder som om, de har er påvirket af et eller andet, og tripper over deres egne sjove ord påfund, men de er jo meget sjove. Det er et ule-anarki. Jeg skriver ule-symfoni og maler ule-maleri. Jeg har en ule. Det er så clean. Altså, jeg kan jo simpelthen ikke fortælle, hvad det betyder.
0: Nej, og men kan det er vi jo måske ikke helt talentløst. Altså, fordi du og jeg, vi er jo fra den årgang, der er der var unge dengang Kasper Mandrill-aftalen ja. Var store. Ja. Dengang der kom drengene fra Angora, alle de her, der legede lidt med sådan sort humor eller en indforståethed, hvor at, altså, det er lidt ligesom 6-7, som er det her fænomen, ja. Som at noget de unge og børnene går og siger, men ingen ved, hvad det betyder, og det er pointen. Mm. Og man skal give sig hen til ikke at vide, hvad det er, og ikke vil prøve at forstå det. Man skal bare være indforstået. Ikke? Ja. Og jeg tror simpelthen, at det er, det kommer fra, det står på skuldrene af noget,
1: ja.
0: Mathias.
1: Ja.
0: Og jeg er ret sikker på, at jeg ved, hvad det står på skuldrene af.
1: Ja.
0: Fordi nu skal vi høre en anden sang om en hjort.
1: Okay, det står simpelthen på skuldrene af en anden hjort.
0: Det står på skuldrene af en anden hjort, og faktisk måske af et andet orkester. For den gang jeg gik i gymnasiet, og lige før det, der var gruppen Ruben og Knud, Ruben med O, og Knud, kæmpestore. De skrev sange som...
1: det var sådan dyre sange.
0: De skrev dyre sange. Der var noget med en hættemåge. Hættemågen er også med i Smøgmænds sang.
1: Ja.
0: Der var noget om det periodiske system, som er en sang på 33 sekunder, tror jeg, den var, hvor teksten bare er det sejeste sted i det periodiske system af tellur, plumbum, bismut og polonium. Og det gentager de så et par gange.
1: Ja.
0: Men der er også noget om en hjort.
1: Mm.
0: Og den hjort er en særlig hjort, for den er lavet af uran, Mathias. Og det betyder jo, at den bliver mindre og mindre, fordi uran bliver mindre og mindre. Mm. Og den kommer her.
1: Det er godt.
2: Gud fri mig vel, hvor var jeg blevet snydt. Og det var hverken Martins eller min skyld. Martin var den hjort, jeg havde købt. Ja, Martin var den hjort, jeg havde købt.

0: Ruben og Knud med sangen Uranhjort fra pladen Morsepær.
1: Ja. Er super sjovt at høre det her igen. Jeg blev student i 2001, så, men jeg, det er Ruben og Knud lavet inden da. Jeg kan godt huske, vi gik rundt i gymnasiet og sang Tine Pingvin og sådan noget hele tiden. Ret sjovt, og ret sjovt at sammenligne det her med de der smøgmænd, som vi hørte før. Fordi jeg tror så set, du har helt ret. Altså, hvis man går på jagt efter en dybere mening med sangen om uranhjorten, så går man nok i en blindgyde.
0: Så går man forgæves.
1: Fordi det er absurdisme. Og jeg tror, smøgmænd, deres, det største, de kan opnå, det er, at folk går rundt og siger uleanarki, ligesom de siger 6-7, fordi det bare lyder sjovt.
0: Ja, og det er jo det der med at skabe sådan et indforstået fællesskab. Det er bare helt ekstremt stærkt.
1: Ja.
0: Og det er der ikke særlig mange, der lykkes med. Fordi det betyder, at man ligesom skal ramme en eller anden, et eller andet sted i folkesjælen, ja, hos nogen. Fordi det, jo, det er nemt nok at have en eller anden indforstået joke med dem, man bor på værelse med på sin efterskole. Men at samle hele store vega til at stå og høre sange som Broderløfte, Minotaur, Fingernem, Bygget af bly, Fasanbæger og Hjort i eget bed. Det kræver altså sine mænd. Og der sker noget på den danske musikscene lige nu, som jeg gerne vil love lytterne, at vi skal dykke ned i sammen. Fordi vi bliver nødt til at blive ved med at prøve at forstå, hvad i alverden der foregår hos de unge. Så på et eller andet tidspunkt i det her program, det næste, det bliver Pepsi-held og Lego-bygger 1, 2, 3. Og jeg joker ikke, det er det, de hedder, Mathias.
1: Nå, jeg glæder mig til at dykke ned i det. Fordi jeg kan godt forstå, at det er sjovt. Den måde, jeg kan mærke, at jeg er blevet gammel på, det er, når jeg hører Ruben og Knud, så er der sådan en eller anden popmusikalsk kvalitet, jeg har lyst til at scrolle med, fordi det er omkvæder. Martin er en uranhjort. Det kan jeg sagtens se mig selv stå i en eller anden ungdomssituation og synge med på. Der er noget i den musikalske stil i smøgmænd, jeg er mere fremmed overfor.
0: Ja.
1: Og det er nok bare mig.
0: Den kræver, at man bevæger sig på en anden måde.
1: Ja. Nå, muff. Sjovt. Der er meget at komme efter. Nu skal vi til noget, jeg har haft det meget vanskeligt med. Men vi er jo nødt til at komme omkring det. Vi skal til at tale lidt om tjusk hos min og vores og vores allesammens store idol, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.
0: Altså, når man har skrevet 1600 salmer, ja, der må være nogen af dem, man har skyndt sig lidt med.
1: Jeg sad lige og slog op, ja. Altså, 1600, mellem 15 og 1600 salmer og sangtekster, noget Grundtvig at skrive på sit knap 89 år lange liv. Det er virkelig, virkelig, virkelig mange.
0: Ja.
1: Og jeg, det er bare meget vigtigt for mig lige at understrege, vi kan ikke... Altså, lovpris og Grundtvig nok. Der er meget godt at sige her, ikke? Men vi ved det godt alle sammen. Det er jo ikke altid, at Grundtvig han rammer den lige øjet.
0: Altså, hvis jeg også lige må lov til at sige, at tjusk er jo... Nogle gange så tjusker man, og så kan man se, at der er blevet tjusket. Andre gange, så er der noget, der jo bare kommer, altså som skidt fra en spædekald. Ja. Og det er ikke altid. Det er også bare ren inspiration.
1: Ja.
0: Men der er forskel på den rene inspiration, skrevet med højre hånd, og så den hurtige sang, skrevet med venstre hånd.
1: Og det er jo, Grundtvig rimer jo altid.
0: Ja,
1: og, det vil
0: ja, og
1: sige,
0: han er god til det.
1: Ja, han er virkelig, virkelig god til at rime. Men når han så gerne vil skrive noget, der ligesom betyder noget samtidig, så jeg synes godt, man nogle gange kan fornemme, at sudokuen gik sgu ikke op. Jeg må finde på et eller andet ord, og så sætter jeg noget ind. Vi er lidt med at høre H.C. Andersens Hvor skoven dog er frisk og stor, som jo har lidt det samme.
0: Yep.
1: Vi må lige bytte lidt rundt på, og så må vi lige sætte en apostrof, og så går det nok. Jeg har valgt, at vi skal høre en sang fra højskolesangbogen, der hedder Fædrende land ved den bølgende strand, som han skrev under treårskrigen i 1848-50. Og som er meget fin, og som handler om, at vi skal holde sammen, og Gud holder sin hånd over vores land. Det er jo ikke den mest sungne Grundtvig-sang længere, og det er der forskellige grunde til. Den er sådan lidt opstyltet. Og så er der til med den her tekst. For det første begynder den med Fædrende land. Jeg har lige siddet og googlet lidt. Jeg kan simpelthen ikke finde andre, der siger Fædrende land end Grundtvig i lige den her sang. For det hedder Fædreland. men det hedder altså Fædrende land. Der er et tredje vers, der lyder sådan her. Måne og sol sidder løse på stol, som et lagen det går under alt, hvad består. Dog din ven sidder fast i det høje. Og det er jo fint, altså det han vil sige, det er, at månen og solen kommer og går, fordi det bliver dag og det bliver nat, men Gud er der altid.
0: Men Mathias, du sidder jo ikke og læser den sætning, den forholdsvis dårlige sætning op fra et papir, du lige har printet ud fra et eller andet sted, hvor du har fundet den bagerst i et skab. Du læser den jo fra højskolesangbog.
1: Jeg sidder med nummer 382 i den hellige højskolesangbog. Den er i.
0: Så den dårligste Grundtvig-tekst er stadigvæk ikke med.
1: Jeg ved ikke, om det er den dårligste Grundtvig-tekst. Jeg sad bare og bladrede lidt. Jeg tænkte, vi skal have en Grundtvig-sang, vi ikke har haft med før. Og så faldt jeg over det her og tænkte, det er gået hurtigt, det her.
0: Ja, det er gået hurtigt. Jeg glæder mig ekstremt meget til at høre den.
1: Kommer her.

0: fædrende land ved den bølgende strand. Grundtvig 1850, Heinrich Nutzhorn har skrevet denne marcherende melodi. En gammel dansk fin fædrelandssang, som ikke, synes jeg, er Grundtvigs mest poetiske fine, men altså højt over sol på sin koningestol.
1: Ved du hvad, Mathias? Grundtvig har et ekstremt højt bundniveau.
0: Ja, det har han. Det har han.
1: Det må man bare sige. Og nu skal vi fra Grundtvig til en sang, der hedder Grundig.
0: Ah, det er meget grundigt.
1: Der er en missed opportunity, vil jeg sige, i ikke at have brugt ordet Grundig og Grundtvig ved siden af hinanden.
0: Ja, det rim findes ikke.
1: Nej,
0: men der, det
1: ikke
0: gør
1: lige her.
0: Grundig og mundtlig, er det sådan?
1: Ja, fordi nu skal vi høre et stykke med rapmusik. Og det er fra gruppen UFO og Jeppa, som var meget store i starten af nullerne. Og den her sang, vi skal høre Grundig, den er fra 2003. Og jeg elsker, når man gør sig umage med sproget. Indholdet i den her sang, der er lidt meget med noget med sådan drenge,
0: ja,
1: dreng,
0: ja.
1: Ting, som drenge gik op i starten af nullerne.
0: Ja, den begynder med en prostitueret og nogle baller og noget, halløj.
1: Ja, forskelligt.
0: Ja.
1: Det må man lige se bort fra her. Det, jeg godt vil have, man lægger mærke til, det er flowet. Altså det her med, hvordan ordene bliver leveret, hvordan de bliver leveret rent rytmisk. Og så særligt et sted, hvor jeg simpelthen synes, altså det var noget, jeg besluttede mig for, det bliver jeg nødt til at lære selv, da jeg var der i starten af 20'erne, fordi jeg synes, det er så genialt skrevet. Fordi det er, teksten lyder sådan her: ingen tvivl om, det svinger, når jeg gør min ting og finder de svedigste linjer frem, binder dem sammen, lægger de lange breaks, der gør, du tjekker det mere end et par gange. Og jeg har tjekket det her så mange gange, at du tror, det er løgn, Mathias. Fordi det lyder sådan her. Hvis beatet kører sådan her, 1, 2, 3, 4, så lyder det sådan her. Ingen tvivl om, det svinger, når jeg gør mine ting og finder de fedeste linjer frem og lægger dem sammen, lægger de lange breaks, som gør, du tjekker det mere end et par gange, før du lægger det væk igen lige grundigt. Og så rammer man et slag der. Og jeg synes, det er så sjovt, hvor rundtosset man kan blive i det her forløb, og så stadigvæk ramme et slag lige i...
0: Ja, på ballen.
1: På ballen.

0: UFO Jeppa med grundige. Jeppe Brun Wallstrøm og Christian Humaidan gemmer sig bag UFO Jeppa, og de er virkelig grundige. Den fra 2003, tror jeg, den er.
1: Ja.
0: Hvor er det ekvilibristisk? Jeg elsker, når du har sådan noget her med, Tim & Muff. Ligesom du har haft Malk de Koyne med nogle gange, hvor jeg også bare trippet vildt meget over det. Altså, det er... Det er lyrik på det. Det er i hvert fald, det er ekvilibristisk.
1: Jamen, det er det jo. Altså, faktisk synes jeg, at man godt kan sige, at det har noget, der kommer altid en sporvogn og en pige til grundighed.
0: Ja.
1: Altså, fordi rimene skal passe. Og her kan vi sige, hvor jeg før sagde, jeg savner ord som balkon og perron og sådan noget. Ikke? Altså, her får han gajoler til at rime på trioler.
0: Ja.
1: Som, altså, sådan nogle... Det er bare, at man kan mene om indholdet, hvad man vil, men hvis man sætter sig med teksten og kigger på det og lytter til det samtidig, så får man altså simpelthen så næsegrus stor beundringsvanvid ind i kroppen over, at det her, det kan lade sig gøre. At det er så rytmisk præcist leveret. Det er helt ekstremt svært.
0: Ja.
1: Helt ekstremt.
0: Ja, det er godt udført, det er godt skrevet. De har gjort det grundigt.
1: Og jeg vil virkelig gerne slå et slag for, at rapmusik er det er altså de kloge drenge i klassen.
0: Ja, det kan det i hvert fald godt være.
1: Det kan godt være, det er rødderne, men de har noget mellem ørerne.
0: Ja, det er godt. Jeg kan så godt lide, når det er på dansk.
1: Ja.
0: For så kan jeg forstå, hvad de siger.
1: Ja.
0: Jeg hader amerikansk rap. Jeg forstår ikke et ord.
1: Nej.
0: Nej. Men sådan er det.
1: Sådan er det, Mathias. It's a vibe.
0: It's a vibe. It's a vibe.
1: Nej, det er en vådserviet.
0: Nå ja.
1: Det er ikke det samme.
0: Det var jeg også ret mange af derhjemme.
1: Men Mathias, nu skal vi høre et nummer, der hedder Monument. Og det i sig selv, det viser jo en form for bevidsthed om, at her har man gjort sig meget umage. Der er noget med altså ordet monumentalt, som bare kalder på en vis grundighed. Ikke?
0: Det kan man ikke huske noget.
1: Det er bandet Efterklang, som ud over at være helt ekstremt kreative med deres udtryk, de synger på engelsk, de synger på dansk, de samarbejder med Sønderjysk Pigekor, de samarbejder med symfoniorkestre, de laver elektronisk musik, de laver organisk musik, de er kunstnere med stort K.
0: Ja.
1: Og her har de altså lavet et virkelig, virkelig smukt stykke musik fra det album, der hedder Pyramida, skulle jeg mene, hvor de har været ude og optage en masse reallyde, som de har puttet ind i musikken, så man kan altså høre mågerne, man kan høre naturen i den her virkelig fine 7 minutter lange sag. Så giv jer hen til det, kære lyttere. Nu, jeg ved godt, at nervesystemet har fået en rusketur med det med UFO og Jeppa, men nu kan I godt tage en dyb indånding ind gennem næsen, ud gennem munden, og så giv jer hen til det her stykke virkelig smukke kunst.

0: monument fra Pyramida 2012 af og med Efterklang. Meget, meget flot stykke musik, hva'?
1: Det var ikke helt 7 minutter, men det var langt og dejligt.
0: Ja,
1: vi er helt bløde inde i nu,
0: ja,
1: Mathias.
0: Vi er helt fuldstændig bløde.
1: Vi er klar til at lande blødt.
0: Vi skal lande rigtig blødt, og dem, der skal gribe os, når vi, dem, der skal tage imod vores blødhed, det er Tina Rømer, som er vores producer, og Søren Krabbe, som er vores tekniker. Her kommer vi hoppende ud i armene på jer, kære venner. Tak, fordi I var med igen i dag.
1: Og nu skal vi lande på Du fødtes på jord, som er Lisbeth Smedegaard Andersen, som har skrevet den her næsten sonetkrans. Altså, den er det ikke helt. Den lå til grund for Fortabt er jeg stadig, som Stine Pilgaard har skrevet. Hun har skrevet teksten på den her skabelon. Og Lisbeth Smedegaard Andersen starter altså hver vers med det foregående verses sidste sætning. Lige undtagen til sidst. Mm. Der er vers 6 af en udbryder. Så den ender faktisk med ikke helt at passe som en krans, men god og grundig og velskrevet, det er den. Tusind tak, fordi I lyttede.

Emmet det lækkert, men så er der også lige det der pift, der frisker dig lidt op. Og det er det samme med Brahms, og derfor synes jeg, at hans violinsonater, de er nogle virkelig gode værker at varme sig på. Det er James Ennis på violin, og han præsenterer som altid min nye yndlingsindspilning af, hvad end han finder på. Og jeg synes, vi skal starte lidt simpelt ud i aften med første sats fra den første sonate, fordi der kan man virkelig høre den lethed, som man ikke nødvendigvis er vant til i Brahms musik. Jeg synes alt, det kan være virkelig fysisk udmattende at spille Brahms, fordi det er så stort hele tiden. Og det er som om, at Ennis her giver det helt modsatte indtryk. Musikken den flyder bare let fra den ene tone til den anden, som den linde Hokkaido-suppe den jo er. Jeg håber aldrig, I bliver træt af mine lidt syrede analogier. Nu skal jeg nok stoppe. James Ennis, Andrew Armstrong og Brahms violinsonate nummer 1.

Brahms violinsonate nummer 1 med James Ennis og Andrew Armstrong. Et værk, der findes i tusindvis af indspilninger, men nu også i den her, som jo nærmest er en lidt mild udgave. Jeg synes virkelig, det klæder den. Men som en lille kontrast, synes jeg også, at vi skal høre en lidt hurtigere, måske mere temperamentsfuld sats. For selvom det bliver mere hektisk, så er der stadig den her mildhed, som bare er ret gennemsyrende for albummet. Det er virkelig ikke den varme sommerdag, som jeg også nogle gange synes, at Brahms kan lyde som, eller i hvert fald Brahms violinsonater. Måske nærmere et blæsevejr, hvor bladene flyver om dig.

fra Brahms violinsonate nummer 3 med James Ennis og Andrew Armstrong. Et nyt album med violinsonater af Brahms. Et nyt take på nogle værker, man måske ikke kender rigtig godt i forvejen. Jeg synes i hvert fald, den er en anbefaling værd, hvis man gerne vil lære Brahms lidt bedre at kende, og hvis man måske gerne vil lære en mere beskeden side af ham at kende, også i de her mere hektiske satser. Vi når ikke mere i nyt fra hylden i aften. Det har været skønt at lytte til kendte værker i ny udgave mere. I må have en rigtig god aften. Jeg hedder Sofie Dejn-Melin, og vi høres naturligvis ved en anden dag.

0: DR-symfoniorkestrets solocellist Soo Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Guldkoncerten.

Ja, der er god stemning til koncerten her. Vi er i Otfellopalæets lille sal i København. Det er søndag eftermiddag den 29. marts 1987. Det sidste af ekstranummeret efter en koncert med to af tidens største danske musiknavne. Cellisten Erling Bløndal Bengtsson og pianisten Nina Cauterazze. To klassemusikere med en stor international karriere og med forskellig baggrund fra vest og øst. Erling Bløndal Bengtsson var dansk-islandsk, født i København og optræder første gang offentligt som 4-årig og debuterer i 1942 som 10-årig i Tivolis koncertsal. Frem til sin død i 2013 er Erling Bløndal Bengtsson blandt de førende cellister i sin generation, og en længere periode er han bosat i USA, hvor han er professor ved University of Michigan. Nina Cauterazze er russisk-georgisk, vokser op i Moskva i Sovjetunionen, hvor hun giver sin første koncert som 8-årig i 1974 og bliver uddannet i den russiske klaverskole. Nina Cauterazze emigrerer i 1975 til Danmark, hvor hun stadig bor og hvor hun stadig er aktiv som pianist. Jeg hedder Esben Tange, og det her er P2 Guldkoncerten. Vi skal naturligvis høre hele koncerten med Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cauterazze i Otfellopalæet, cellosonater af Debussy og Brahms, og også Nina Cauterazze og Erling Bløndal Bengtsson helt solo. Og så skal vi lidt tættere på Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cauterazze, to personligheder, som jeg har mødt og interviewet i årenes løb. Så vi skal da høre klip fra det program, der hedder Musikgæsten, hvor jeg havde Erling Bløndal Bengtsson som gæst. Og Nina Cauterazze, ja, hun er for øjeblikket i Tbilisi i Georgien, så hende har jeg e-mail-interviewet. Mit første spørgsmål er, hvordan gik det til, at du og Erling Bløndal Bengtsson begyndte at spille sammen? Nina Cauterazze svarer, faktisk mødtes Erling og jeg første gang netop i Otfellopalæets store koncertsal, hvor vi begge optrådte med soloværker ved en velgørenhedskoncert. Erling viste altid opmærksomhed til folk, der tilfældigvis var i hans nærhed, uanset hvem de var og hvilken status de havde, også denne gang i solistværelset. Lige før koncerten begyndte han straks at fortælle mig om sine koncerter i Sovjetunionen. Men vores samarbejde startede meget senere. Sagen er, at hans søn, Stefan, efter at have set mig på tv, ville tegne mit portræt. Han kørte mig til sit hus, hvor han boede på første sal, mens hans forældre boede i stuen. Efter Stefan var færdig med skitsen, gik vi ned ad trappen. Da Erling så mig, udbrød han begejstret. Og vi to kan spille sammen. Det endte så med, at Stefan og jeg blev gift, og siden da malede han 14 billeder med mig. Og Erling og jeg spillede sammen til det sidste over hele kloden. Ja, så vidt fortæller Nina Cauterazze om sit møde med Erling Bløndal Bengtsson og om de mere end 20 år, de var celloklaverduo. Og det lyder jo næsten som noget i et eventyr, og det er det måske også. Vi skal nu ind i koncerten med Nina Cauterazze og Erling Bløndal Bengtsson, året som sagt 1987. Jeg har fundet Politikken frem fra 2 dage efter koncerten, tirsdag den 31. marts, og der i anden sektion er der 3 anmeldelser af klassisk musik. 2 af dem er skrevet af Jan Jacobi, og den ene har overskriften Det tætte samspil, og så står der: næppe nogen anden kammermusikgruppe i dette land har så meget at give som Cauterazze Bløndal. De to musikere løfter så at sige hinanden op over deres i forvejen imponerende niveau, og det er på den interessante måde, at nok er Bløndal med sin udsøgt nuancerede artikulation og sin farverige klangbehandling den mest forfinede musiker af de to, men det er Cauterazze, der med sin overvældende gestiske kraft løfter mest. Så altså et tæt samspil mellem to musikere, der løfter hinanden op over deres i forvejen imponerende niveau. Det skal vi opleve i koncerten. Og to musikere med nogle helt særlige individuelle kvaliteter, som kommer frem først i koncerten, hvor Erling Bløndal Bengtsson spiller Benjamin Britten solo, og hvor Nina Cauterazze spiller Sjostakovits præludium og fuga i D-mol for soloklaver, som det allerførste. Og den musik hjælper Nina Cauterazze til i dag, 39 år efter, at huske netop den her koncert. Hun siger sådan her: jeg mener bestemt, at koncerten foregik i den lille sal i Otfellopalæet. Den husker jeg meget godt, fordi jeg lige havde indstuderet Sjostakovits præludium og fuga i D-mol opus 87. Et absolut genialt værk, som jeg, mærkeligt nok, aldrig opførte siden.

stor og vægtig musik, præludium og fuga i d-mol, er Sjostakovitjs billede af Nina Cautorazzi i marts 1987 i Otfellopalæet. Og som Nina Cautorazzi siger i dag, et absolut genialt værk, som jeg mærkelig nok aldrig opførte siden. Og som Jan Jacobi skrev i anmeldelsen af koncerten, Nina Cautorazzi løfter musikken med sin gæstiske kraft. Om et øjeblik er det så Erling Bløndal Benson, der skal spille solo, og derefter begynder den egentlige duo-koncert. Så i e-mail-interviewet med Nina Cautorazzi i Tbilisi har jeg spurgt, om deres koncerter ofte bestod af både solostykker og stykker, hvor de spillede sammen. Og Nina Cautorazzis svar er interessant. Det kræver særlige færdigheder at spille i et ensemble. Du skal have evnen til at kombinere kreativ frihed med tilpasning til din partner de steder, hvor partnerens del er vigtigere end din egen. Du må ikke forsvinde i baggrunden, men snarere omslutte hovedmaterialet med et åndedrag, levende og udtryksfuldt akkompagnement, der beriger hovedtemaet. At være god musiker medfører ikke automatisk at være en god ensemblespiller. Og så tilføjer Nina Cautorazzi: at spille solo kræver dog ikke øget opmærksomhed eller respekt for andre. Her er man fri til at formidle musikken som den eneste mester fra første til sidste tone. Den forskel fik os til at udnytte muligheden for også at opføre solostykker. Ret ofte lykkedes det os at gennemføre. Så altså, Nina Cautorazzi og Erling Bløndal Bengtsson holdt af også at spille helt solo ved deres fælles koncerter. Så kunne de få lov til at træde frem som de mestre, de var hver især, uden at skulle tage hensyn til andre. Og nu er det så Erling Bløndal Bengtsson, hvorom Jan Jacobi skriver, at han er en forfinet musiker med udsøgt nuanceret artikulation og farverig klangbehandling. Og det skal vi høre nu i musik af Benjamin Britten, suite nummer 2 for solo cello.

0: Erling Bløndal Bengtsson med Benjamin Brittens suite nummer 2, musik fra 1960'erne, der bygger videre på Bachs flere hundrede år gamle suiter. Og musik, hvor i Erling Bløndal Bengtsson viser, hvilken fremragende cellist han var. Det er marts måned 1987, og Erling Bløndal Bengtsson er på toppen af sin karriere. På det tidspunkt er han professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor der i dag i celloklassens øverum hænger et stort maleri af Erling Bløndal Bengtsson. Malet af sønnen Stefan, der blev og er gift med Nina Cautorazze, af hvem han også har malet adskillige portrætter. På billedet af sin far sidder Erling Bløndal Bengtsson med sin cello og i smoking med sin Dannebrogsorden og med sin islandske storridder af Falkeorden. Jo, Erling Bløndal Bengtsson var en musiker, der forstod at føre sig, og det får fremtidige generationer af cellister også at se, når de øver på konservatoriet i København. Inden vi om lidt skal høre Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cautorazze spille sammen, blandt andet Debussy og Brahms cellosonater, som de to musikere spillede igen og igen i de mange år, de var duo, skal vi høre, hvordan Erling Bløndal Bengtsson fandt inspirationen til at spille den samme musik ved koncert efter koncert.
1: Jo, men det kommer jo an på musikken. For der er ganske givet musik, du ikke kunne holde ud at blive ved med at spille. Men i den musik, som Brahms, Beethoven, Bach og lignende, der er jo altid nye lag at afdække. Men der er altid noget gået på opdagelse i. Og jeg synes, det er så væsentligt det, at man hele tiden ser på det med nye, friske øjne. Selv stykker, man kender vanvittigt godt. Der vil jeg sige, at det er, og det indskærper jeg også over for eleverne, at man skal prøve at se på det, som om man aldrig nogensinde havde set det før. Og man kan altid gøre nye opdagelser. Altid et eller andet, når man siger, at den tone skulle måske have været længere, eller kan gøres anderledes. Og man bliver jo aldrig færdig med det. Jeg mener, den dag, man synes, nu kan jeg ikke gøre det bedre, så må man finde en anden profession.
2: Så det vil sige, at du egentlig forsøger at glemme, som du gjorde sidste gang eller forrige gang, når du tager for eksempel Brahms E-mol cellosonate op igen?
1: Jo, men det er også det, for jeg håber ikke, det lyder som krukkeri, når jeg siger, at jeg ikke lytter til mine egne plader. Men det har sådan set den ganske praktiske grund, at man står ellers i fare for at kopiere sig selv. Og det må jo endelig ikke ske, for man må hele tiden se fremad og udvikle sig og prøve at se det fra nye synsvinkler og gøre det bedre, simpelthen.
2: Og hvis musikken er god nok, så er det heller ikke noget problem?
1: Jamen tværtigt, det er jo en glæde hver gang at gøre det. Men Brahms E-mol, jeg har jo spillet den. Ja, jeg har jo ikke talt på det. Men faktisk sætter jeg mig ned hver eneste gang og spiller den med lige så stor glæde, som allerførste gang jeg gjorde det.
0: Ja, hvis bare musikken er god nok, så bliver den aldrig slidt op, fortæller Erling Bløndal Bengtsson her i Musikgæsten i 1999. Ved den lejlighed spillede vi Brahms cellosonate nummer 1 i E-mol. Koncerten her fra 1987, den slutter med Brahms cellosonate nummer 2

En drillende, gådefuld billedverden fuld af eventyrlige skikkelser, labyrintisk flertydighed. Selv tempoet blev en flygtig og uhåndgribelig ting, blandt alt det andet, der opstod som spontant blomstrende inspiration ud af den blå luft. Og det er vel til syvende og sidst ugens specielle styrke, at den med et sådant overskud af frodighed kan lægge indstuderingens gustne overlæg bag sig. Så, altså, for Jan Jacobi i Politikken er noget af det særlige ved Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cautorazza, at de musicerede frit og spontant uden at være bundet af en stram indstudering. Og det spiller altså rigtig godt sammen med det, som Nina Cautorazza fortæller i Tbilisi i e-mail-interviewet, hvor jeg spørger, om hun kan huske den første prøve, hun havde med Erling Bløndal Bengtsson. For svaret lyder: vores første koncert fandt sted på Glyptoteket. Jeg tror, det var i 1986. Hvad angår vores første prøve, var den ikke anderledes end alle de andre kommende prøver. Vi spillede værkerne igennem én gang og gik til koncert. Nogle gange mødtes vi en gang til, men aldrig mere end det. Det passede os begge to. Ja, sådan var det, når Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cautorazza spillede sammen fra 1986 og frem til årene inden Erling Bløndal Bengtssons død i 2013. Inden vi skal høre dem spille Debussy's cellosonate, kommer her Nina Cautorazzas svar på det måske vigtigste spørgsmål. Hvad var for dig det særlige ved det samarbejde, du havde med Erling Bløndal Bengtsson? Hvordan var det at spille sammen med Erling Bløndal Bengtsson? Nina Cautorazza svarer: jeg tror, at det bedste ved vores ensemble var, at ingen af os belærte den anden, hvordan man skal spille. Vi lyttede blot opmærksomt til hinanden og reagerede øjeblikkeligt på, hvad den anden gjorde. Det vil sige, at hvis en frase blev spillet særligt gribende, blev den straks formidlet til den anden, og modparten reagerede lige så gribende, og nogle gange endda inspireret til noget endnu dybere og smukkere. Og lad os være ærlige, selvom det vigtigste i et ensemble er musikernes talent og professionalisme, vi kender til en fremragende kvartet, hvor medlemmerne slet ikke talte med hinanden, er det meget mere behageligt at spille med dem, man har et godt forhold til og som holder af en.

Sådan. Debussys både drømmende og legesyge cellosonate her med masser af luft under vingerne af Erlend Bløndal Bengtsson og Dina Cauterazze i marts 1987 i Otfellopalæet i København. Du lytter til P2 Guldkoncerten, og nu skal Erlend Bløndal Bengtsson og Dina Cauterazze videre med noget, der i den grad ligger til deres fælles natur, fantasi. Det er at lade musikken udfolde sig frit på scenen, når der er koncert. Danske Peter Heiser har nemlig komponeret to fantasistykker, som Erlend Bløndal Bengtsson og Nina Cauterazze også spillede ved koncerten i Otfellopalæet i 1987. En koncert, der var deres radiodebut sammen. Så jeg har også spurgt Nina Cauterazze om, hvad det betød for hende og Erlend Bløndal Bengtsson, at koncerten blev optaget til radio. Og det svar skal vi da også have inden Heises to fantasistykker. Jeg kan kun tale for mig selv, men jeg formoder, at jo mere ansvarsfuld opgaven var, og det at spille foran mikrofoner er bestemt mere ansvarsfuldt, desto mere inspirerende var det for Erling. For mit eget vedkommende tvinger jeg mig selv til ikke at tænke på mikrofoner og udelukkende koncentrere mig om musikken, for ikke at svigte komponisterne af angst for optagelse.

Syngende dansk musik, to fantasistykker af Peter Heise her til sidst, Allegretto con espressione, roligt og udtryksfuldt. Og det var i høj grad det, de kunne sammen, Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cartoratze. Det skal vi nu opleve i Brahms F-dur cellosonate, der er sidste programpunkt i koncerten i Otfello Palæet i 1987. Inden musikken skal vi høre, hvordan anmelderen Jan Jacobi oplevede Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cartoratze i Brahms. Brahms efterårssonate var domineret af stormende fremdrift, medrivende så, at man formeligt tabte pusten, blandt andet fordi det tætte samspil ubesværet gav plads for så meget individuelt og stærkt personligt udfoldet udtryksfuldhed. Lad være, at der ikke blev meget ro til overs til lyriske hvilepunkter, det fik man knap stunder til at tænke på.

Ja, pulsen er høj her i det store slutnummer med Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cautorazzi i koncert i 1987, Brahms cellosonate i F-dur. Og sandelig, om de ikke havde et ekstra nummer.

Mozart med glimt i øjet med Erling Bøndal Bengtsson og Nina Cauterazze. Sidste sats er den såkaldte Wiener Sonatine, en version for cello og klaver. Og det var ekstranummeret i deres radiodebut som duo ved en matinékoncert i Otfellopalæet den 29. marts 1987. Siden fulgte der masser af koncerter med de to, både i Danmark og udlandet, og så indspillede de også en række album sammen. Og vi har heldigvis også tid til at høre eksempler på det her i P2 Guldkoncerten. Her kommer nemlig en rødglødende version af Edvard Griegs cellosonate. Prøv at høre.

Stor musik af Edvard Grieg, cellosonate med Erling Bløndal Benton og Nina Cautorazza, der både havde sans for at få det sprudlende storladende og sådan helt særlige poesi frem i Griegs musik. Fra et album fra 2005, hvor Erling Bløndal Benton og Nina Cautorazza havde optrådt som duo i næsten 15 år. Og ved samme lejlighed, ja, der indspillede de også en af de andre store romantiske sonater for cello og klaver, nemlig Chopins cellosonate, hvor der masser af rum for at udfolde sig solistisk sammen og hver for sig. Og som vi skal høre, var det lige noget for Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cautorazza.

Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cautorazzi i Chopins cellosonate, syngende romantisk musik, hvor vores to duopartnere i P2 Guldkoncerten, Bløndal Bengtsson og Cautorazzi, er i deres S. Som det sidste kan vi også nå at høre dem i noget af den russiske musik, som Nina Cautorazzi voksede op med, nemlig Prokofjev. Her den midterste sats fra Prokofjevs C-dursonate fra et album fra år 2000, hvor Erling Bløndal Bengtsson og Nina Cautorazzi skraldgriner på coverbilledet. Og det passer meget godt på deres måde at spille Prokofjev på. De giver sig 100% hen til musikken og elsker, når der er mulighed for at træde i karakter og trække de groteske og humoristiske sider frem i musikken.

Sådan. Erling Bløndal Bengtsson og Nina Kautoradze med Prokofjev, som de har en fest med at spille. Og sådan sluttede P2 Guldkoncerten, hvor vi har fokus på Erling Bløndal Bengtsson og Nina Kautoradze. Vi har sendt deres radiodebut. En koncert i Otfellopaladet tilbage fra 1987. Fra det andet år af deres duosamarbejde, der fortsatte mere end 20 år og viste sig frugtbart for både dem og det store publikum, der hørte dem i årenes løb. Hvis ikke du har været med hele vejen, ja, så finder du hele denne P2 Guldkoncert i DR Lyd. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.

0: Natsværmeren på B2.
1: Og jeg hedder Tina Rømer. Og jeg er døbt denne natsværmer, gynger og karuseller. Det går op og ned i showbiz, og jeg begynder her med en brasiliansk sanger, som steg til højderne. Kæmpe navn i Brasilien, indtil hun som blot 36-årig døde af en overdosis. Elis Regina.

Vi har lyttet til to, der døde unge. Ilis Regina, 36 år gammel. Vi hørte hende synge en sang af João Bosco. Og Mozart, 35 år, fik han på denne jord. Vi hørte af klaverkoncert nummer 23 med Friedrich Gulda, pianisten, der var meget stor beundrer af Mozart, og som havde et ønske, og det var at dø på Mozarts fødselsdag den 27. januar. Det lykkedes faktisk. Friedrich Gulda døde 27. januar 2000. Kender du Mozart Mortensen? Det kan du komme til. Det er ham, vi hører her. Det er i hvert fald titlen på nummeret her, altså Mozart Mortensen.

Det er det danske band Grammofonk, der har skrevet Mozart Mortensen. Og her hørte vi Morten Lauritsen, amerikansk komponist fra hans Lux Aeterna, The King's Singers sang. Unata Lux. Ja, det går op og ned i showbiz, gynger og karuseller har jeg døbt denne natsværmer. Du kan vinde, du kan tabe. Det regner, solen skinner, tilværelsen spændt ud mellem dur og mol.

Vi kom fra Joni Mitchell, Both Sides Now, i orkesterudgaven Vince Mendozas fornemme arrangement, hvor du blandt andre hørte Wayne Shorter som medkommentator på saxofonen. Og så hørte vi Grieg, det var Andreas Brantelid på celloen, Lars Bjørn Kjær, violiner på klaver, Christian Lille Hartland. Og her pumpede Antiballanen løs på akkordeon i sit eget nummer, Bokler. Og nu er det naturens rytmik, vi møder hos Respighi fra hans suite Fuglene. Her er det tredje sats, der er døbt Hønen. Måske du kan høre, hvorfor.

går i spin. Tager på udflugt rundt om månen. Universet svinder ind. Ligesom urets viser fejr. Skivens evigt runde ring. Virvler jordens

Vi kom fra fuglene hos italienske Respighi. Münchens Radioorkester gav os det uddrag, som Respighi har døbt hønen. Og videre til en fordanskning, Sjælens Karussel, er det blevet til i Viggo Happels tekst til Michel Legrands melodi. Det var Pedro Biker, der sang Sjælens Karussel, den der oprindeligt hedder The Windmills of Your Mind, af Michel Legrand altså. En fransk sang, og videre til franske toner, Ravels Pavane.

Et helt lille fransk hjørne er det blevet til fra Ravels Pavane med det parisiske kammerorkester og hertil Serge Gainsbourgs sang La Chavannaise. Fatma Said sang den med Vision strygekvartet, en tysk kvartet. Nå, men natsværmeren fortsætter en god times tid endnu. Her bliver vi lige lullet lidt hen af den gode Brahms. Det er Brahms vuggevise Weekendlied, som Frederik Meinders er godt i gang med her.

0: Landskampen mellem Danmark og Wales er netop flot af, og det blev til en kneben 1-0-sejr til Danmark. Det forløsende afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund sent i anden halvleg på straffespark. Og med sejren har Danmark 6 point efter 4 kampe i gruppen. Wales har 3 point og er dårligere indbyrdes mod Danmark. Dermed har Danmark en særdeles god chance for som minimum at slutte på tredjepladsen, men andenpladsen er lige pludselig også inden for rækkevidde. Nummer 1 og 2 går videre til slutspillet i Nations League i efteråret 2027. Og desuden er målet for at sikre en topseeding til kvalifikationen og til EM også tæt på at være sikret med sejren. Danmarks næste kamp er ude mod Portugal den 14. november, inden Norge venter i Parken 3 dage senere. Microsoft blev i dag mødt af protester, da tech-virksomheden inviterede til workshop om nye planlagte datacenter i Vestjylland. Mange i området frygter for centerets larm og lys, og hvad det vil gøre ved værdien af deres huse, når der efter planen skal bygges 5 store bygninger på 32 meters højde. Kim og Heidi Smits Bank er vendt på en tallerken efter nyheden om, et datacenter i nabolaget. Før måtte de gerne låne penge til en ombygning af ejendommen, men nu fraråder banken det.
1: Det er faktisk temmelig ubehageligt at blive sat i sådan en venteposition.
2: Det fylder jo rigtig meget i ens hverdag. Vi går jo og kigger på sådan et halvfærdigt hus hver dag, og det er jo ligesom her, vi har planlagt, vi gerne vil bo.
0: Vardes borgmester Sara Andersen er til gengæld godt tilfreds med udsigten til et datacenter.
3: Fremtiden kalder på arbejdspladser, på vækst og på udvikling, og det får vi blandt andet ved at gå med energitunge virksomheder, som et datacenter er.
0: Men ifølge Jakob Scherson, der er professor og leder af Center for Hybrid Intelligens på Aarhus Universitet, er det vigtigt at veje, hvilke typer af datacenter vi giver lov til at bygge i Danmark.
4: Vi har brug for meget mere computerkraft til at kunne vækste, og vi har brug for computerkraft, der ligger inden for EU, så vi kan gøre det inden for lovgivningens rammer. Til gengæld så har vi også brug for at opbygge vores egne computerkraftkapabiliteter. Det vil sige, at hvis det, at Microsoft kommer ind, gør, at vi ikke får bygget vores egne kapabiliteter, så kan det godt være at skyde os selv i foden på lang sigt.
0: Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp i dag, og det er 1 million mere end sidste år. Det viser, at danskerne gerne vil hjælpe dem i verden, der har mest brug for det, siger generalsekretær Anders Ladekar. Ifølge ham giver pengene mulighed for at hjælpe krigsramte personer, der har brug for mad og vand, lægehjælp eller tag over hovedet. Og her i landet går pengene blandt andet til socialt sårbare

Vi kom fra Pernille Seilunds Waterhymne og så dobbelt op på Felix Mendelssohn. Vi hørte først Gewandhausorkestret spille Nocturnen, aftenstemning Franska sommernats drøm. Og her korsatsen Ihre sei dem Vater, Letlands Radiokor sang. Og nu skal vi have en skøn dansk melodi, som Bent Fabricius Bjerre står bag, tekster Sejer Volmer Sørensen, og det er Grete og Jørgen Ingmann, der synger og spiller, og bemærk måden, hun synger på ordene på, Grete Ingmann. Det er altså ret godt gået.

Ja, det var Forelsket i København. Af Bent Fabricius Bjerre, Sejer Volmer Sørensen står bag teksten, Grete og Jørgen Ingmann. Og nu vi er i sådan en bykulisse, så lad os da høre Bizet, ham med operaen Carmen. Her hylder han byen Rom.

Vi kom fra Bizets Hyldest til Rom fra orkestersuiten Roma, Irlands symfoniorkester, spillet. Så vi hørte traditionel dansk ved den danske strygkvartet. Erømme så. En folkedans fra Sønderho, Fanø, og det hentyder til Rømø eller Rømø. Ja, og så har vi her hørt Jesse Harris og Gabriel Hartmans Take a Swing at the Moon, sunget af Gabby Hartmann. Det næste, det er en langsomme del af Haydns klaverkoncert i G-dur.

Det var Kasper Franz og solistensemblet Kaleidoskop, der spillede Haydn af klaverkoncert i G-dur. Og hvad siger du så til en cembalo-koncert? Det har jeg tænkt mig at spille nu, det hører vi ikke så ofte, og da slet ikke en skrevet i 1920'erne, hvor man jo for længst var gået og havde skiftet cembaloet ud med klaveret. Men franske Francis Poulenc kaster al sin kærlighed på cembaloets særlige spidse klang, og kalder det en landlig koncert. Vi hører anden del af hans Concert Champêtre.

fra Poulencs cembalo-koncert med Katharina Krupukova på cembaloet til en enkelt guitar, en vuggevise, en bassøse af Mathias Duplessis. Sofia Borders spiller den så fint her. Og det, du hører her, er det sidste i Natsværmeren for denne omgang. Det er Rød Langgaards Fjeldblomster.

den danske klavertrio, spiller Rued Langgaards Fjeldblomster. Og hermed nærmer natsværmeren sig sin afslutning. Jeg hedder Tina Rømer. Tak fordi du lytter med.

0: Danmark tog en kneben sejr over Wales her til aften.
1: Hos Højlund træder lidt til højre, går til bolden, han sparker, og han sender den sikkert i nettet. Rasmus Højlund slår ud med armene, iskoldt for han Danny Ward til den ene side.
0: Ja, ved slutfløj stod der 1-0 på tavlen efter en straffesparkscoring af Rasmus Højlund. Og med Portugals sejr over Norge, der blev sikret samtidig, er det danske mandskab nu på andenpladsen i gruppen ved Nations League. For uden Nations League slutspil giver sejren også en høj seeding til EM-kvalifikationen. Og det var en stolt Gustav Isaksen, vi er det, jeg fanget kort efter kampen.
2: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander.
0: Og landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg udgik efter blot 7 minutter, men holdet klarede sig alligevel igennem, siger Isaksen.
2: Det var hårdt at se ham gå ud, og jeg håber, at han snart bliver klar igen, men jeg er stolt af holdet over, hvordan vi reagerede.
0: De høje elpriser de seneste måneder får flere til at overveje solceller. De ringer ind for at få tilbud, fortæller 4 solcellevirksomheder, vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget, og han regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
3: Så kommer vi måske op på 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
0: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
4: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart, dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
0: Sensommeren bød i spidsbelastningstimerne på de højeste elpriser i 2 år. Undervisningen på 4-500 gymnasier i Frankrig bliver helt eller delvist indstillet mandag morgen. Det siger den franske undervisningsminister Edouard Chefray. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolens ansatte, holder ifølge ministeren lukket mandag. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med uroligheden. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyde, og der kommer lidt regn i Jylland, hister her. Det bliver ned mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest. I morgen fra de sydlige og østlige egne første omgang, nogen eller en del sol, men så bliver det skyde, og især Jylland får lidt småregn.
5: P2-koncerten.
6: P2-koncerten byder på P2-talentet Joachim Becerra.

0: i det store orkesterformat. Vi sender direkte fra Operaen i København. Ikke med opera på programmet, men altså derimod med stor symfonisk musik med Det Kongelige Kapel ved en af deres traditionsrige kapelkoncerter. Det vil sige, orkestret er altså flyttet op på scenen, der er bygget ud. Et orkester, der ellers til dagligt sidder nede i graven, som man så hyggeligt siger. Velkommen til. Mit navn er Rie Kok, og jeg står her på den her kæmpe bagscene på Operaen, hvor jeg også har Søren Krabbe med mig. Vi er klar til en herlig aften her i Operaen. Udover Carl Nielsens fløjtekoncert, som står på programmet, rummer koncerten et stemningsfuldt tonedigt af Sibelius til en start, en saga. Og i koncertens anden del gælder det den stort anlagte 10. symfoni af Shostakovich. Aftensolist, årets P2-talent Joachim Becerra Thomsen, er også Det Kongelige Kapels egen solofløjtenist. Og jeg mødte ham her i salen efter prøven i går, hvor han fortalte om den del af sit virke som medlem af Det Kongelige Kapel. Han har nummer 1079, man har nemlig et nummer, i den kongelige række af musikere i det her fine kapel, verdens ældste orkester, som det også hedder.
1: Jamen, jeg har arbejdet i næsten 6 år i Det Kongelige Kapel. Til november er det 6 år. Det er altså min 7. sæson, og jeg plejer at sidde... Lytterne kan ikke se det, men der er et podie her. Det plejer jeg at sidde der i midten, om bag ved strygerne, sammen med ved siden af oboen og klarinetter for godt lige bagved. Når vi ikke sidder i orkestergraven. Der sidder vi også sammen, fløjte, obo, klarinetter for godt selvfølgelig. Men nogle gange så sidder vi i midten, nogle gange sidder vi ude.
2: Og skal vi lige passe på, der kommer tæppe der.
1: Men nogle gange sidder vi ude i det, der hedder kongesiden. Nu får jeg lov at stå foran mine kollegaer. Men det er jo mine kollegaer, og det kan jeg mærke.
2: Hvordan det?
1: Jamen, vi kender jo hinanden. Jeg kan mærke, at de ved godt, hvordan jeg er, og hvordan jeg spiller.
2: Lad mig lige følge med dig,
1: ja.
2: Hvor du nu plejer at være. Du må gerne indimellem beskrive, hvor vi går.
1: Jamen, jeg er faktisk, jeg har fået lov at få en garderobe i den her uge op på 3. sal. Og der plejer jeg ikke at være.
2: Hvor plejer du at være?
1: Jeg plejer at være nede i kælderen.
2: Er det fint at være oppe på træet?
1: det er jo privat. Det er et rum. Et rum, som bare er til mig.
2: Altså, de andre plejer at være med dig i der,
1: ja,
2: hvor du er?
1: Vi plejer at være sammen nede i omklædningen på -1, ved altså samme niveau som orkestergraven, og der har vi alle vores skabe, og så klæder vi om sammen og sådan. Og så jeg fik at vide, inden den her uge startede, du har en garderobe på 3., så du kan koncentrere dig.

0: Det er jo en ret fed udsigt, du har her så i det her solistværelse.
1: Ja, den er smuk. Især med den nye operapark. Nu er der jo ved at komme efterårsfarver, så der er orange og gult og grønt.
0: Og solen står og glitrer ned i Københavns Havn. Jeg siger bare med udkig til skuespilhuset. Og, ej, det er sgu en okay udsigt.
1: Ja, den er fin nok.
0: Den er fin nok, ja. Joachim, hvad har det betydet for dig at være en del af kapellet i de her knap 6 år?
1: Det har været at få lov at komme ind i en helt speciel verden, fuld af historier, stemninger og store stemmer og vilde kostymer og koreografier. Altså alt det, som et teater ligesom kan. Men måske mest af alt historiefortællingen. Der er altid noget på spil på et teater. Sådan på en anden måde, end når musik bliver abstrakt. Jeg ved ikke, hvad det er, men man, der må være noget i vandet eller et eller andet. Men man bliver ligesom, man bliver meget tætte med sine kollegaer, på godt og måske også på ondt nogle gange. Altså man kan slå sig på hinanden, hvis man kommer meget tæt på hinanden. Men man kan også få en enorm omsorg for sine kollegaer. Ikke? Altså vi sidder aften efter aften. Mange aftener. Det meste af det, vi laver, er optræde. Så man skal ligesom være en holdspiller. Man skal have hinandens ryg. Man skal bakke hinanden op. Så det har jeg fået med. En holdånd og en fortæller ånd.

sidder sjældent de samme og spiller to dage i træk. Så lærer man ligesom at være overvågen. Og det er fedt. Jeg elsker det. Jeg elsker det spontane, og at det aldrig er det samme, og at man altid skal være på. Vi bakker jo scenen op. Mm. Vi er lydkulissen til historien, stemningen i dramaet. Man skal ligesom følge operasangeren, hvis operasangeren laver noget, ikke? Eller balletdanseren har brug for, at noget går hurtigere, fordi der er et spring, som de kan ikke hænge i luften for evigt, eller hvad det nu måtte være, ikke? Eller et stræk, som skal have ekstra tid, fordi at det er lige det øjeblik, hvor det bliver helt, at det går op i en højere enhed, ikke? Altså så, der er mange kompromiser, og kompromisets kunst er også smukt. Det kan også være frustrerende. Altså, men man lærer enormt meget af det, at man ikke bare kan gøre altid, hvad man vil, men man skal finde ud af det sammen.

0: Du nævnte det her med kostymerne og danserne, skuespillerne og de store stemmer og de her ting, som er på et teater. Hvordan har det været med til at forme dig?
1: Det tror jeg. Man løber ind i nogle karakterer, personligheder på teater. Altså både i kraft af de roller, som folk spiller, synger, danser. Men også fordi jeg tror, at det her liv, det tiltrækker nogle bestemte typer mennesker, ikke? Altså, som har lyst til det liv og har lyst til at det er jo lidt skørt, ikke, at stille sig op på scenen og nu er jeg Lady Macbeth og siger til min mand, du skal slå alle dem her ihjel nu. Her er kniven. Der er ligesom ingen hæmninger. Eller det hele skal slippes løs. Så det tror jeg bestemt har formet mig. Jeg kunne ikke forestille mig ikke at spille på teater nu. Det er meget sjovt. En gang så tænkte jeg, at jeg spillede i kammerorkester, ikke? Og sådan, jeg sidder her, og det er fedt, og vi spiller alle de her symfonier, og det var også fantastisk, og jeg elsker også at spille symfonisk. Der er overhovedet ikke noget med det. Men det der med at komme ned i graven, og lyset er på en helt anden måde, og det summer ude i salen, og der er det der scenetæppe, og det går op, og det er bare sådan et helt mini-univers, som er utroligt at få lov at være en del af, og gå ind i hver dag.

Ja, her var det forleden ved en af prøverne, hvor kollegerne klapper af Joachim. Det er jo noget særligt, når en af ens egne stiller sig frem i spotlampernes skær, for nu er Joachim solist. Altså i Carl Nielsens fløjtekoncert. Det her i første del af koncertet. Allerførst skal vi have et tonedigt af Sibelius med titlen En saga. Mens Carl Nielsens fløjtekoncert fik sin uropførelse i Paris i 1926, så fik tonedigtet En saga af Sibelius navn slået fast i det tyske, der hvor han også havde studeret. Men det blev virkelig et internationalt gennembrud med det her tonedigt. Det er et tonedigt, som ikke har noget program. Der er nogen, der har lagt alt muligt ind i det, men han sagde selv om det. En saga er psykologisk set et af mine mest dybsindige værker. Det er udtryk for en sindstilstand. I intet andet værk har jeg blottet mig selv så fuldstændigt som i en saga. Alene af den grund er alle fortolkninger af en saga fuldstændig fremmede for min måde at tænke på. Skrev altså Sibelius. Og jeg synes faktisk godt, man kan mærke den der almengyldige sindstilstand, der ikke nødvendigvis er bundet op på noget eksakt. Første gang jeg hørte værket, så var det nærmest som at stige ombord på et fantasitog i høj fart over en slette. Et uudgrundeligt sted. På en måde også sådan helt vildt nyt og meget frisk, synes værket. Og her om på bagscenen, hvor jeg står, og hvor der altså er de her kæmpe, kæmpe, kæmpe rum, der går dirigenten Ingo Metzmacher nu, og nærmest mediterer her, inden han skal ind, mens det kongelige kapel stemmer. Vi sender altså direkte fra operaen i København. Det er en helt særlig begivenhed altid, når det kongelige kapel giver en af deres traditionsrige kapelkoncerter. Og den 68-årige dirigent Ingo Metzmacher dirigerer for første gang det kongelige kapel ved den her koncert. Han er klar, mere end klar. Han går herude på bagscenen, og der er forestillingsleder på. Det er så herligt med sådan et teater, der er på en eller anden måde skruet gevaldigt op for afviklingen undervejs. Og nu får jeg simpelthen også en lille hilsen fra dirigenten. Han er i hvert fald klar til at gå på. Jeg vil ønske alle en rigtig god fornøjelse, både med Carl Nielsen og altså først med Sibelius, En saga. Og her går han på podiet, Ingo Metzmacher, mens det kongelige kapel rejser sig. God fornøjelse.

0: Det kongelige kapel med koncertmester Emma Steel i spidsen i den her musik af Sibelius, en saga med kontraster, med vildskab og så indimellem også næsten helt minimalistisk, og altså med den 68-årige dirigent Ingo Metzmacher i spidsen. Han er en dirigent, der har noget opera-baggrund. Han dirigerer worldwide, Wien, Berlin, Salzburg, you name it. Og så kan man på hans diskografi se den baggrund, han også har. Han groede ligesom ud af miljøet omkring Ensemble Intercontemporain tilbage i 80'erne som pianist og dirigent. Men så erfaren en dirigent, det er også nogle first-timers, han har for eksempel. Det er første gang, han dirigerer Det Kongelige Kapel. Og så er det første gang, at han dirigerer Carl Nielsens musik. Og han kan godt lide fløjtekoncerten, som vi skal høre som det næste.
1: Just judging from the flute concerto, I think he's a very original composer, and I like that. I mean, you know, he puts in the flute concerto the dialogue between flute and bass trombone and flute and timpani, you know. Not many composers would think of that. And it's very original. Also, the whole form of the concerto is very, very unusual. And I like people and I like composers and artists who think a little bit different from the mainstream. I like it.
0: Ja, Ingo Metzmacher, som jeg mødte forleden, han kan godt lide Carl Nielsens enestående stil. Den er der ikke så mange, der har med at lave en duo mellem en bassbasun og en fløjte, for eksempel. Nu skal vi høre Joachim Becerra Thomsen, vores P2's talent og til daglig solofløjtenist i Det Kongelige Kapel. Ingo Metzmacher er også vild med Joachim Becerra Thomsens klang. Den er meget dejlig fokuseret, som han siger. Og det er altså Joachim, vi skal høre, som kommer ud i dialoger og skændsmål med flere uventede duopartnere rundt om i orkestret. Basspersonen måske meget markant, men også pauker, klarinetter, fagot. Jeg snakkede med Joachim i går, og han fortalte mig, at han glæder sig meget til de der inderlige dele af koncerten. Og det pastorale, det var også noget, som Carl Nielsen var meget optaget af. Fløjten kan ikke fornægte sin natur, skrev han. Den hører hjemme i Arkadien og foretrækker de pastorale stemninger. Komponisten er derfor nødt til at rette sig efter det blide væsen, ifald han ikke vil risikere at stemples som en barbar, skriver altså Carl Nielsen. Og Joachim Becerra Thomsen er nu på vej ind på scenen her på operaen foran Det Kongelige Kapel, fuldt af Ingo Metzmacher, for at spille Carl Nielsens fløjtekoncert. Rigtig god fornøjelse, vi glæder os.

0: Og så brager det varme bifald til Joachim Besætter Thomsen, som selvfølgelig var i de der pastorale dele af Carl Nielsens fløjtekoncert, men netop i den kommer ud på alle digressionerne med kollegerne. Han er til daglig solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, og han var altså ude i meget fine dialoger rundt omkring med kollegerne på basbasun Marco Gomes, på pauker Henrik Malmgren, på fagot Jørgen Brack Nielsen, Lee Morgan på klarinet og Ida Speyer Grøn på bratsch. Sikke en historisk begivenhed, vil jeg kalde det. Det er i år 100 år siden, at fløjtekoncerten af Carl Nielsen lød første gang. Og Joachim Besætter Thomsen, i og med at han er solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, så følger han jo altså lige i hælene, kan man sige, på Holger Gilbert Jespersen, som Carl Nielsen i sin tid skrev fløjtekoncerten til. Nej, man kan også mærke, at orkestret her bare er så varme i deres bifald, og publikum pifter, kan I måske også høre. Vi sender direkte fra operaen, hvor vores P2-kunstner giver koncert. Vores P2-kunstner Joachim Besætter Thomsen. Og jeg kom til at kalde ham P2-talent før. Ja, for han er jo ikke særlig gammel. Han er bare i starten af 30'erne. Men han er vores P2-kunstner i år. Det skal jeg lige sørge for at få rettet med det samme. Og jublen vil ikke ende tage. Ja, orkestret sidder også og giver bifald her. Nu kommer han ind igen. Og bukker for applausen her. Måske er der et ekstra nummer endda. Den virker næsten sådan.
1: En dansk aftensang af Carl Nielsen.

Var det lige rørende? Carl Nielsens Sænk kun dit hoved, du blomst. Lige præcis den her meget inderlige side af Carl Nielsen, som Joachim Besser Thomsen også fortalte mig om her i går, da jeg mødtes med ham. Den, som han holder så meget af. Og altså som ekstra nummer i aften, direkte fra Operaen i København, hvor vi sender koncert med Det Kongelige Kapel. Nu får han blomster, vores P2-kunstner, solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, Joachim Besser Thomsen. Og han giver sørme buketten til bratschist Ida Speyer Grøn, som netop også var en af dialogpartnerne i Carl Nielsens fløjtekoncert. Ja, det er historisk, synes jeg, det vi er vidne til. For det var med det her orkester, eller det var med den fløjtenist, der netop også kom fra det her orkester, Holger Gilbert Jensen.

0: Joachim, tusind tak. Ej, hold nu op. Hvor har det bare været en fantastisk oplevelse. Har du det? Hvordan har du det?
1: Varmt. Godt, jeg har det godt. Jeg er glad. Jeg er lettet. Det var fantastisk at spille med mine kollegaer. Mærk deres varme.
0: Du fortalte mig i går om det her med, at du glæder dig især til de der inderlige steder.
1: Ja.
0: Hvordan havde du det? Kunne du etablere den ro i dig?
1: Ja.
0: Det lyder nemlig sådan.
1: Nå, tak skal du have. Jeg synes, jeg havde ro i de specielle for mig øjeblikke, som jeg gerne ville have ro i. Så havde jeg mindre ro i andre steder, men det er jo sådan, som det er, når det er direkte og i levende liv.
0: Og alle dine kolleger kommer hen og giver dig krammer her bagfra, mens jeg står og snakker med dig herude på bagscenen. Jeg stod lige og fortalte, lytter, i øvrigt, jeg skal lige undskylde, jeg kom til at kalde dig P2-talent før, det synes jeg også er lidt sjovt, fordi du er så ung. Altså, jeg tror bare, jeg følte mig virkelig, virkelig gammel. Men du er vores P2-kunstner. Og så stod jeg og snakkede om, at det her, det er jo faktisk historisk begivenhed, altså 100-året for fløjtekoncerten faktisk, og med en forgænger der, som også kom fra det her orkester. Betyder den der historiske del med Carl Nielsen, der skrev den til en fløjtenist, han kendte, som kom i det her orkester, betyder det noget for dig i den sammenhæng?
1: Jo, det gør det, hvis jeg tænker på, den blev skrevet til Holger Gilbert Jespersen, som spillede i kapellet, og det gjorde Nielsen jo også, og det er jo et teaterorkester, som spiller til opera, og så er der jo sang, og så er det ligesom om, det smitter af på musikerne. Det tror jeg måske, vi snakkede om forleden.
0: Men det der med, at du siger, altså sang simpelthen også måden, han skriver på.
1: Ja, det synes jeg også, når man tænker på, han skrev blæserkvintetten først, og hele sidste sats er en variationssats over en af hans egne salmer. Min Jesus, Jesus lad mit hjerte få. Lige præcis. Og det var efter blæserkvintetten, at han besluttede sig for, at han ville skrive koncerterne for de fem blæserinstrumenter, han nåede så kun fløjte og klarinet.
0: Du var heldig.
1: Jeg var heldig. Så der, man kan mærke den danske sang, synes jeg. Og den voksede jeg også op med. Jeg sang i Københavns Drengekor, hvor at vi sang meget Nielsen.
0: Og, så og hvor vældig kan være, som jo også var en virkelig en beskytter af Carl Nielsens musik, ikke?
1: Jo. Og så kan man gå rundt på gangene her, og så hænger der et portræt af Holger Gilbert Jespersen, og så hænger der et portræt af Carl Nielsen. Og, altså, så der er sådan, man kan ligesom mærke historien i stedet, på stedet.
0: Og så valgte du simpelthen også som ekstra nummer at tage det her Sænk kun dit hoved, du blomst.
1: Ja, den synes jeg er så smuk, og det er jo lidt mærkeligt, når der ikke er tekst på, men jeg synes stadig, at man kan sige noget uden teksten, og så den vil jeg gerne spille, og så vil jeg gerne spille det med mine kollegaer.
0: Og nu skal du ud og fejre noget med dine kollegaer, når de altså har spillet Shostakovich.
1: Det er præcis, jeg skal høre den. Ja.
0: Det er så godt. Joachim Besager Thomsen, vores P2-talent, solo, fløjtenist. Nej, sagde jeg talent igen. Nej, det var da ufatteligt. Jeg er simpelthen blevet for gammel. Vores P2-kunstner, tak Joachim. Og tillykke med det.
1: Tak skal du have.

0: Ja, det her, det er lidt fra en gammel indspilning. Jeg tror, I kunne høre, at det var ikke noget, der var optaget lige i går. Det her, det var tilbage fra 1936. Lidt af Nielsens blæserkvintet i den udgave, hvor netop Holger Gilbert Jespersen er på fløjte. Hans Sørensen på horn, og Oksenvad på klarinet, Knud Lassen på fagot og Svend Christian Felump på obo. Og det er, fordi jeg står herinde og sender live fra operaen, koncert, kapelkoncert med Det Kongelige Kapel, og derfor så havde jeg lyst til at være lidt historisk nu, da det også er 100 år siden, at fløjtekoncerten lød for første gang. Lige før talte jeg med vores P2-kunstner, Joachim Becerra Thomsen. Og det er faktisk sådan, at Joachim Thomsen har en navnebror, der til med sidder lige ved siden af, og ham har jeg fået fat i nu, Joachim Dam Thomsen. Du er solooboist i Det Kongelige Kapel. Det er da dejligt nemt for regissøren at kalde jer ind.
1: Ja, altså, der er jo ikke så meget til fejl af, vi kommer begge to, hvis de ringer. Ikke? Ej, det har givet meget morskab indtil videre. Jamen, altså, jo, altså, jeg ved ikke, hvor sjovt det var, men altså, i starten, der fik jeg lige pludselig enormt meget ros, da Joachim han startede. Så tænkte jeg, det var da fantastisk. Jeg må være inde i en god stime eller et eller andet, men så var det jo slet ikke mig.
0: Så var det ikke dig, nej. Men I sidder der lige ved siden af hinanden. Og jeg har indtrykket fra, og det har den anden Joachim sagt mange gange, at det betyder enormt meget, det her med at spille for sine kolleger, og man kommer meget tæt på hinanden, på godt og ondt, men altså, man kommer ret tæt på hinanden, man omgås virkelig meget, man spiller virkelig meget. Prøv at fortælle lidt om det her naboskab med fløjtenisten for en oboist, for en solo og en solo fløjtenist og oboist.
1: Jo, altså, jamen, vi sidder jo 30-40 centimeter fra hinanden, og vi mærker jo hinandens koldsved lige inden de svære soloer, og man står ligesom last og bræst med den ene aften efter den anden. Så det som jeg har med solofløjten er jo vældig, vældig nært. Ligesom vel mit arbejde med operisten, som sidder ved siden af. Så det bliver vældig, vældig tæt faktisk. Og så alligevel er der også en masse ting, som vi ikke snakke om, for de skal jo bare gøres. Ikke?
0: Hvad kunne det være?
1: Jamen, altså, der er ikke rigtig nogen, der kan hjælpe en, hvis man sidder, og der er et eller andet svært sted, som man har problemer med, eller, altså, det er jo ligesom, vi må bare finde ud af det.
0: I deler ikke rør. Han har ikke den slags, som
1: der. Der er ingen hjælp at hente, altså, jeg kan, hvis lyset går ud på hans nødstativ, kan jeg jo heller ikke gøre noget. Altså, der er ligesom ikke noget at gøre. Nej.
0: Og så er I på den måde rigtig, rigtig tætte. Prøv så at fortælle om det her med at have den anden Joachim som din kollega.
1: Jamen, det tænkte jeg faktisk meget over nu, hvor vi lige spillede fløjtekoncerten med Joachim, hvor han jo viser, hvilket format og hvilken pondus han har. Og det nyder jeg også godt af i hverdagen, men det er jo fantastisk at høre ham i sådan en stor koncert, hvor han har hele rummet til sin rådighed og et stort orkester bag sig. Og hvordan han fylder det fuldstændig ud, fylder den der koncert ud, så den giver så meget mening. Det er en meget fin, jeg synes han rammer den helt rigtige balance mellem temperament og inderlighed.
0: Det er også noget, han har nævnt flere gange, det her med inderligheden.
1: Ja, men jeg ved, altså, det er mit forhold til Nielsen er, at jeg kan, altså, det er kontrasten mellem temperamenterne og det inderlige. Og man skal ikke være bange for at gå ind i det inderlige, og det er Joachim virkelig ikke. Man kan jo mærke, at han tager sig alt den plads, han har brug for, og ja, jeg synes jo, at det var fuldstændig sublimt, det han lavede nu.
0: Og hvis der er sådan nogle ting, netop der kendetegner ham. Du sidder ved siden af mange fløjtenister, pragtfulde fløjtenister. Hvis der er noget, der er specielt, er der noget, der er specielt ved den anden Joachim?
1: Jo, men altså, man kan sige, da Joachim kom ind i orkester, havde jeg været der i mange år. Så jeg havde jo temmelig mange år bag mig, da han startede. Og Joachim har, det er ligesom man kan høre, når han spiller, han har temperament, og han har også følsomheden. Han bliver meget ked af det. Hvis noget rammer ham. Og samtidig så spiller han også med en enorm indlevelse og tager virkelig for sig. Og det betyder jo, at man lige falder og slår sig lidt i starten, måske. Ja, men altså, der har ikke været nogen svære episoder overhovedet.
0: Nej, jeg skal heller ikke. Skal vi bagtale ham?
1: Nej, sådan har det slet ikke været, men vi skal alle sammen ligesom formes til stedet herinde. Ikke? Og det er et operahus, der er jo enormt mange kompromiser, der skal indgås med scenen og instruktører, dirigenter og solister osv. osv. Og Joachim, han går jo efter de øverste frugter i sit spil, og det betyder jo, at man lige sådan skal... måske skulle han lige have sådan en beroligende hånd på sine skuldre en gang imellem. Sådan, tag lige roligt. Det skal nok lande rigtigt, men det bliver ikke lige i dag.
0: Fantastisk. Joachim Dam Thomsen, tusind tak, fordi du lige havde mulighed for at lægge vejen forbi her på den kæmpe store bagscene. Og god fornøjelse med resten af koncerten. Ja, tak for nu.

0: Det var vores P2-kunstner Joachim Becerra Thomsen i en fløjtesonate af Carl Philipp Emanuel Bach, et par satser fra en fløjtesonate af ham. Og nu skal meget velfortjent Joachim Becerra Thomsen ud og sidde og lytte med på anden del af koncerten, hvor han ikke selv spiller med. Til daglig sidder han jo som solofløjtenist i Det Kongelige Kapel. Men vi skal fortsætte nu her om 5 minutters tid med Shostakovich 10. symfoni, spillet af Det Kongelige Kapel, og med dirigent Ingo Metzmacher i spidsen. Han er jo sådan et, det er sådan et navn, jeg har stødt på en del i international sammenhæng, ikke så meget i Danmark. Han har vist tilbage for mange år siden stået i spidsen for det her symfoniorkester, men det er mange, mange år siden. Han er sådan en engageret musiker, der lader til at være sådan i øjenhøjde med sine medmusikere. Ikke så høj er han med sådan moderne designbriller, sporty afslappet, klædt til daglig, og en meget sådan rolig fremtræden, lunt smil, sådan god atmosfære omkring ham. På programmet er det så en alvorlig sag, det er nemlig Shostakovich 10. symfoni, skrevet lige omkring 1953, der hvor Stalin dør. Og angsten og vreden ligger i musikken, siger Metzmacher. Metzmacher er, vil ikke skrive under på, at det er sådan en anti-Stalin-symfoni, overhovedet ikke. Det er der mange, der gør. Men det er ikke sådan et oprør, men det er snarere en beskrivelse af et sådan et grundlæggende livsvilkår.
1: Always, you know, you wonder, you know, what's the message behind it, and especially in this symphony, because it was written after Stalin's death, and before Stalin's death, Shostakovich hadn't written a symphony for about 10 years, because he was afraid. He was all his life afraid of being caught and put into prison. And you feel in the symphony, you feel also his struggle with his situation, you know, to come out of that and write a symphony again. I think that's all about the first movement. And then the second movement, they say it's a kind of a portrait of Stalin. I'm not sure if that's... I don't hear it that way. I just hear somebody who's very, very angry, you know, in the second movement. Wütend, you say in German. Zornig, you know.
0: For Metzmacher er de to første satser drevet af angst og vrede. Men tredje satsen har sin helt egen historie, og det har den vitterlige, for Shostakovich har selv beskrevet sin fremgangsmåde i satsen i et brev til en kvinde, Elmira, som han beundrede. Og i det brev, der beskriver han, hvordan han kombinerede hendes og sine egne initialer i symfonien, og sådan lod dem flette ind og ud af hinanden.
1: And then comes this wonderful third movement, where I think that he uses his initials, like D-S-C-H. He uses that, and there's another, the horn plays always, which are the initials of a lady he very much
2: adored.
1: Adored, yes. And I think the third movement is a story about that she didn't really respond to his advances, and so there's an interesting story in the third movement, I think, between these two motifs.
0: Ja, så vidt Metzmacher om den tredje sats med de her kryptiske beskeder i form af initialer bygget over Shostakovichs eget navn, og så over en ung kvindelig pianist Elmiras navn. En kvinde, han i øvrigt aldrig rigtig sådan fik et forhold til, men som han beundrede, og måske, hedder det også her i historien, brugte som sin muse. Og så er der finalen i den 10. symfoni, og den svinger fra tunge refleksioner og til sådan overdreven, nærmest tom glæde. Ja, det er sådan, Metzmacher beskriver det for mig, da jeg møder ham her forleden. Og Metzmacher, som han siger til mig, der lurer altid en sky over glæden hos Shostakovich.
1: And the fourth movement, the last movement, starts very slow and kind of reflective, I would say. And then very suddenly there's a clarinet playing tum tum bum ba, and suddenly we have a very fun, happy music. But later on he comes back to the second movement and also to his the motif of his initials. So the happiness is not without a cloud above his head. That's how I see it. And then the happiness stays on until the end, but it's kind of a little... it feels then a little bit empty for me, you know, which was most probably intended, you know, just to have a success with the symphony. But, you know, he was not a happy man, Shostakovich. He was struggling all his life.
0: Ja, nu fortalte Metzmacher altså her til sidst om den sidste sats. Og lige nu, så er jeg i en situation. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at spørge vores regissør her, eller du er produktionsleder Silje. Hvad er det, der sker lige nu? Vi bliver simpelthen nødt til at op. Vi skal evakuere hele baduljen, så vi er bare på vej ud. Beklager, det er noget af et chok for alle, tror jeg. Du starter, og så Søren Krabbe, min tekniker, han bliver simpelthen nødt til at sætte noget musik på. Det bliver Vikingur Olafsson, der spiller dejlig bak, imens evakueres hele operaen. Vi ser, hvad der sker.

Så er vi tilbage i salen, og jeg skylder selvfølgelig lytterne en forklaring, især det med jer, der er ikke rigtigt. Vi er på, nu har jeg fået at vide. Ja, vi skulle pludselig evakueres. Pludselig lød der midt i, at jeg troede, der skulle stemmes. Og jeg troede at næsten, at det var slag på stang, som det hedder her på stedet på operaren, hvor Det Kongelige Kapel giver koncert i aften, og med Shostakovich 10. i vente. Og pludselig lød der altså det her bab, bab, bab. Røde lamper, lys blev tændt, og ud myldrede både publikum og orkester. Og jeg ved ikke, om nogen af jer lagde mærke til det. Jeg prøvede lige at spørge en af dem, der netop står for alt det her på bagscenen, Silje Aas, og hun kunne så svare, at det var simpelthen en evakuering, der var gang i. Jeg er ikke orienteret om, hvorvidt der er noget, der er sket. Jeg tror det ikke. Jeg tror tværtimod, at det alt er i orden. Publikum er på vej tilbage til sæderne, og musikerne er også på vej ind på scenen nu. Men vi har stået udenfor og frosset ved Københavns Havn. Musikerne skulle lade deres instrumenter ligge. Det fulgte musikerne den befaling. Og så stod vi ellers udenfor, sådan i koncerttøj. Nogen havde siddet og svedt, tænker jeg, at det har været koldt at stå derude i en frisk brise ved havnen. Men sådan er det. Når evakueringen lyder, så skal man altså rømme bygningen. Og alle, der har været publikummer, de vil også kunne fortælle, hvordan de blev sendt udenfor. Og så kunne vi stå der og se noget blåt lys fra brandvæsen, der kom frem, inden vi så fik lov til at gå ind igen. I har lyttet til noget Bach undervejs, som vi satte på med Vigingurd Olafsson. Og indtil orkestret finder på plads, så lad os høre lidt mere Vigingurd Olafsson.

Ja, Vikingur Olafsson her i en arie af Johann Sebastian Bach. Og vi har jo altså fået hørt lidt Vikingur Olafsson. Og det er fordi, at operaen herude pludselig blev evakueret. Så i stedet for Shostakovich 10. symfoni, så var det pludselig nogle andre ting, der gik gang i. Og vi har ikke rigtig fået en forklaring endnu. Men nu stemmer orkestret, det kongelige kapel, forud venter Shostakovich 10. symfoni. Og vi har stået udenfor og snakket om, hvor var det dog dejligt, at evakueringen ikke gik i gang. Midt i, at vores P2-kunstner Joachim Besser Thomsen skulle spille sin Carl Nielsen-fløjtekoncert, at vi kom helt igennem den. Nu har det kongelige kapel stemt, og nu gælder det altså Shostakovich 10. symfoni. Ingo Metzmacher står her lige foran mig og er snart på vej ind på scenen på operaen, hvorfra vi altså sender direkte. Og når der sker sådan noget som en evakuering, så får I lyttere det altså direkte. Også selvom det kan virke lidt kaotisk, at jeg sådan blev nødt til at slippe, hvad det var, der foregik i æderen. Men sådan er det, når en bygning skal rømmes. Men der er altså ikke sket noget, så vidt vi ved. Men rømmes skulle bygningen. Jeg håber, at alle kan finde tilbage til stemningen af Shostakovich 1953, den 10. symfoni, som spænder mellem angst og vrede i første sats, længsel og refleksion, og altså også til sidst en insisterende, nærmest tom glæde, som Metzmacher fortalte mig i går. Ingo Metzmacher, den 68-årige dirigent, ind foran det kongelige kapel og Shostakovich 10. symfoni.